0: Ascultați Refiest, ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern, după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Victimele sau martorii unor incidente antisemite, antirome ori xenofobe pot raporta autorităților aceste fapte prin intermediul unei noi platforme online. Sesizările pot fi depuse fără crearea unui cont de utilizator pe noua platformă Stop Rasism, lansată de Guvernul României. Rusia a lovit ieri centrală electrică și termică din Harkov, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Biroul președintelui Ucrainei a confirmat că atacul a avut loc după ce liderul american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Premierul desemnat are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern, după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie are detalii.
2: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace Întâi România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Victimele sau martorii unor incidente antisemite, antirome ori xenofobe pot raporta autorităților aceste fapte prin intermediul unei noi platforme online. Sesizările pot fi depuse fără crearea unui cont de utilizator pe noua platformă Stop Rasism, lansată de guvern. În funcție de informațiile introduse, sistemul transmite automat reclamația către autoritatea responsabilă. Dacă instituția care primește sesizarea constată că problema nu intră în atribuțiile sale, o poate redirecționa către o altă autoritate cu obligația de a motiva decizia. Răspunsurile sunt transmise direct de autorități, dar pot fi consultate și pe platformă. Oamenii depun plângeri de multă vreme, dar nu se întâmplă nimic. Încrederea în stat este destul de mică, explică la RFI sociologul Gelu Duminică.
3: Puțin probabil ca această platformă să aducă ceva nou sub soare. Adică dacă tu vrei să întărești această zonă, întărești CNCD-ul, da, și dai bani să facă campanii, dai bani să facă conștientizare, să-și dezvolte platformă și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, este doar un exercițiu de PR. Bun, luăm în considerare rasismul și că dacă, spre exemplu, guvernul ar veni și ar spune, da, alocăm resurse pentru combaterea rasismului, ăsta de mediu, uite, să punem apă în comunitățile unde nu este apă, pentru că chiar dacă toată localitatea are apă. Adică noi spunem de foarte multe ori că acolo unde începe comunitatea de rom se termină și infrastructura. Și lucrurile astea sunt dovedite de rapoarte ale Băncii Mondiale, de rapoarte ale Comisiei Europene, de rapoarte guvernamentale. Cu toate astea noi nu avem o reacție. Rasismul nu se combate printr-o platformă nesusținută de măsuri. În momentul în care tu ai doar o platformă, e ca apa sfințită. Nu ajută, dar nici nu te omoară.
0: L-am ascultat pe sociologul Gelu Duminică. Statele Unite amenință să oprească sistemul de achiziții prin care Ucraina primește armament cu scopul de a exercita presiunea asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice ruse, scrie Financial Times, citând oficiali europeni. Totodată, ziarul american a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe ambasadoare, lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux și, de asemenea, rugând un om de afaceri american să-i procure o invitație la o cină în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al președintelui american, în timpul recentului Forum Economic Mondial de la Davos. The Wall Street Journal a relatat, de asemenea, că inspectorul general al Departamentului de Stat, investighează dacă ambasadoarea americană a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri. Rusia a lovit ieri centrala electrică și termică din Harkov, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Biroul președintelui Ucrainei a confirmat că atacul a avut loc după ce liderul american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, relatează Kyiv Independent. Pe de altă parte, Statele Unite amenința să oprească sistemul de achiziții, prin care Ucraina primește armament cu scopul de a exercita presiune asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profuzime asupra infrastructurii energetice ruse, scrie Financial Times, citând oficiali europeni. Președintele american spune că e timpul ca Ucraina să aibă un nou lider și îl critică pe omologul său, Volodymyr Zelensky, condamnând loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaz rusesc. El a mai precizat că alături de Zelensky nu se poate ajunge la un acord de pace cu Rusia. Declarația lui Trump vine la o zi după anunțul său privind un acord important cu președintele Vladimir Putin, prin care Moscova se angajează să livreze sute de mii de tone de motorină către piața americană și cea mondială. Suntem într-un moment care alimentează neîncrederea între americani și europeni și între americani și ucraineni, spune la RFI Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.
1: Suntem într-un moment foarte complicat în relațiile transatlantice, un moment care iarăși realimentează neîncrederea între americani și europeni și între americani și ucrainieni. Suntem într-un moment care ar putea să-și mențină amprenta negativă pentru următoarea perioadă. Trebuie subliniate câteva antiteze care apar doar așa, uitându-te sumar la evenimente. Această înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin vine exact când Uniunea Europeană se pregătește intensifice sancțiuni împotriva Rusiei, luând niște decizii foarte importante. Cealaltă antiteză care ne dă de gândit și ne intrigă este, și de aici și acuzațiile ucrainiene că au fost folosite ca acoperire, exact când aveam discuția la Miami, o discuție cu agendă consistentă și cu ceva speranțe de a găsi o soluție de a ieși din pasul ăsta al războiului între Rusia și Ucraina, Donald Trump aruncă în aer conferința, de aceea și președintele Zelensky a fost obligat să ceară delegației ucrainiene să părăsească mai devreme Florida. Deci este un moment extrem de complicat, ne readuce în atenție toate temerile și, cum să spun, necrederea pe care am avut-o la începutul 2025 după momentul ăla trist din birou Oval și efectiv încercăm să înțelegem ce se întâmplă.
0: Iulian Fota este fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Iată acum datele meteo. Începe o perioadă cu ploi în București, sunt 15 grade, maxima ajunge azi la 20 și meteorologii anunță șanse de ploaie. Întreaga zi avem 8 grade la Timișoara, 13 sunt la Craiova și la Iași, 12 la Sibiu, 10 la Cluj, la Poca și 14 la Chișinău.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urcuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
14: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. fi conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16. Este zi de luni, astăzi e 12 octombrie, mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi. Ce avem în actualitate, ne lămurim împreună în matinalul RFI până la ora 10. Pentru început, vedem care sunt titlurile presei.

0: Toate publicațiile ne informează că premierul desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele pentru obținerea sprijinului pentru cabinetul său. Într-un interviu acordat la sfârșitul săptămânii trecute, Luca Niculescu spunea că se așteaptă ca joi să fie gata lista guvernului, membrilor guvernului și programul de guvernare, documente care ar urma să fie trimise Parlamentului. Până atunci, continuă negocierile pentru obținerea sprijinului parlamentar. Pe pagina Hot News puteți citi despre generalul român care a fost reprezentantul comandamentului NATO. El vorbește deschis despre scenariul unui atac al Rusiei asupra Europei. Sunt două axe, una trece prin România. Interviu video pe hotnews.ro. În cotidianul despre cheia guvernării este la UDMR. Dacă vrea să deblocheze situația, acceptă să introducă miniștri în guvern, spune politologul Cristian Pârvulescu. Partidele politice calculează în funcție de interesele lor înguste electorale și fiecare dintre ele, și PNL, și USR, și PSD, și UDMR, și AUR, au văzut câștigurile din perpetuarea acestei situații. Premierul desemnat Luca Niculescu are o misiune foarte dificilă în a găsi numitorul comun pentru alcătuirea guvernului, fiindcă, deși PSD, PNL și UDMR declară că vor să susțină un executiv, fiecare și-a stabilit o strategie care practic creează blocaje. În acest context, spune politologul Cristian Pârvulescu, cheia este la UDMR. Citiți mai multe în cotidianul. În ziarul financiar, despre liniile roșii pe care liderii politici le-au tatuat pe piept, acestea au ajuns să țină economia, business-ul și România prizonieri într-o criză politică, iar asta ne va îngropa cu totul, comentează în ziarul de business directorul editorial ZF, Cristian Hostiuc. Pe pagina Spot Media, Oana Gheorghiu spune că nici măcar reducerea de 10% nu s-a respectat. Primarii au făcut companii în care i-au angajat pe concediați, apropo de cum rezistă sistemul. Un congresman american întreabă oficial Departamentul de Stat dacă guvernul american a fost implicat în căderea guvernului Bolojan după dezvăluirile Wall Street Journal, informează g4media.ro. Departamentul de Stat este somat să facă publice detaliile călătoriilor ambasadoarei Guilfoyle în România. În Libertatea, ce pedeapsă și-a negociat comisarul care a ordonat distrugerea în secret a arhivei de la Poliția Ploiești? Actele scăpate din foc au fost terminate cu apă, pe larg, spuneam în ziar. În Adevărul, student francez în România, mană cerească pentru universități sau supapă de siguranță pentru sistemul medical francez? Un reportaj pe care îl puteți citi în Adevărul. Curs de guvernare scrie astăzi despre americanii de la NuScale că nu au îndeplinit peste 80% din condiții și au ieșit din negocierile de la Doicești. Nuclear Electrica vrea să caute alte tehnologii americane. Și pe pagina Economedia, despre cum firmele românești ar putea accesa mai ușor contracte publice în Uniunea Europeană. Regulile noi pe care le vrea Comisia Europeană pentru licitații, în atenția Economedia. Mai multe în presa de azi. Răsfoim și presa internațională acum în matinal împreună cu Ovidiu Nahoi. În prim plan, acordul petrolier între Statele Unite și Rusia, care practic ridică sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei. Un apel la plecarea lui Zelenski de la putere după ce Ucraina a continuat să atace facilitățile petroliere rusești. Și un armistițiu energetic Rusia-Ucraina neconfirmat de nimeni. Toate aceste declarații ale lui Donald Trump au ținut afișul presei internaționale în ultimele două zile.
1: Sub presiunea alegerilor de la jumătatea mandatului, Donald Trump face o ruptură fără precedent în relația cu Ucraina, titrează Le Figaro. în mai puțin de 24 de ore în cursul acestui weekend, Donald Trump și-a schimbat brusc tonul, revenind la criticile dure la adresa Ucrainei, care marcaseră începutul celui de-al doilea mandat al său. Însă, de această dată, președintele american a trecut de la vorbe la fapte, ocolind astfel sancțiunile adoptate de Congresul Statelor Unite. După cum explică expertul consultat de BBC, cifrele menționate de Trump sunt relativ mici. El a precizat că prima tranșă echivalează cu aproximativ 2,25 milioane de barili, în timp ce consumul zilnic al Statelor Unite este de circa 3,8 milioane de barili, așadar nu va avea un impact semnificativ asupra prețurilor la pompă în Statele Unite. Potrivit altui expert, ceea ce ar face cu adevărat diferența, desigur, ar fi clarificarea situației legate de Iran. Să fim clari, președintele Trump a creat singur această problemă, a conchis expertul. Financial Times amintește că în urmă cu un an, Trump a încurajat Ucraina să lovească mai dur rafinăriile rusești, ca parte a unui efort coordonat de a slăbi economia lui Putin și de a-l forța să se așeze la masa negocierilor. La acea vreme, el declara că dorește ca Kievul să-i facă pe ruși să simtă durerea și să oblige Kremlinul să negocieze. Comentând declarațiile lui Donald Trump, potrivit cărora Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte în locul lui Zelensky, Der Spiegel subliniază că această solicitare survine în momentul în care Ucraina continuă să se apere împotriva invaziei ruse. Este greu de imaginat un paradox mai mare. Un președinte american care cere public înlăturarea unui șef de stat al unei țări pe care o susține. Publicația atrage atenția asupra unei relații care riscă să devină stânjenitoare. Oare până unde intenționează Washingtonul să influențeze alegerile politice ale Kievului în numele păcii? În atacul său contra președintelui ucrainean, Donald Trump are un aliat important, observă Kiev Independent. Miliardarul american Elon Musk a susținut apelurile președintelui Trump ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodymyr Zelensky, afirmând că liderul ucrainean a mers prea departe. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a reacționat ferm, afirmând că doar electoratul ucrainean deține autoritatea legală și suverană de a decide conducerea țării pe timp de război. Putin vă va târî în război. Iată ce le transmite europenilor fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, într-un interviu acordat rețelei globale Axel Springer. Kuleba a declarat că Ucraina va trece prin cea mai grea iarnă de până acum, în timp ce Rusia vizează infrastructura țării în încercarea de a-i frânge rezistența.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Luca Niculescu începe o nouă rundă de negocieri pentru formarea guvernului. Premierul desemnat are astăzi întâlniri cu USR, grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul parlamentar Pace, Întâi România și grupul parlamentar Uniți pentru România. Scandalul de la ANM ia amploare după dezvăluirile privind parfumurile, hainele și lenjeria intimă de lux cumpărate din banii instituției. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu prezintă noi nereguli descoperite de corpul de control. Și Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru a-i fi extirpat un nodul descoperit la un plămân. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Mulți nori deasupra României astăzi, aducători de ploaie, spun experții de la ANM. Acum avem la București 15 grade Celsius, 13 sunt la Timișoara, la Iași avem 12 grade, la Sibiu și Craiova aceeași temperatură, Cluj-Napoca 9 grade deocamdată. Cum vor arăta maximele între 13 în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea? Meteorologii atrag atenția asupra faptului că vremea este în răcire și că va ploua în cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și Moldova, izolat și în celelalte regiuni. La București se va răci semnificativ, transmit meteorologii, și va ploua în cea mai mare parte a zilei. Averse și apă care se va acumula până la 15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu ușoare intensificări. Cel mult 16 grade, anticipează experții. Maxima la Chișinău va fi în jur de 15, acum termometrele arată acolo 13 grade.

0: RFI.
1: România a pierdut un atu economic important și anume un ritm înalt de creștere economică. Schimbările sunt vizibile. Economia a pierdut câteva motoare de creștere și nu a pus nimic în loc. Explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Printr-o coincidență, la sfârșitul săptămânii trecute, Institutul de Statistică a publicat datele referitoare la produsul intern brut, PIB, pentru anii 2024-2025 și prima jumătate a acestui an. Indicatorii sunt în etape diferite, respectiv date definitive aferente anului 2024, semi-definitive pentru anul 2025 și provizorii în ceea ce privește primul semestru al acestui an, dar chiar și în această situație, rapoartele statistice oferă posibilitatea observării evoluției PIB. Ce ne spun datele privind creșterea economică? Există o vizibilă încetinire a creșterii. Procesul începe în perioada post-pandemie, când seria pleacă din anul 2021, creștere cu 5,9% și coboară constant 4,9% în 2022, 2,5% în 2023, 1,1% în anul 2024, pentru a ajunge la 0,8% în 2025. Deocamdată evoluția PIB pentru anul acesta este neclară, unele prognoze indică fie o ușoară recesiune, fie o creștere firavă. Datele pe primul semestru al acestui an arată o scădere cu 0,6% față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii remarcă paradoxul economiei și anume au fost ani cu deficite bugetare mari, dar cu încetinirea creșterii economice. Cu alte cuvinte, au fost bani mulți în economie, dar nu au contribuit la creșterea PIB. Culmea aberrației o întâlnim în anul 2024, când deficitul bugetar a atins nivelul de 9,3% din PIB, în timp ce PIB-ul a crescut cu doar 1,1%. Ce se întâmplă în economie? Este o schimbare a modelului economic? Se pot vedea o serie de schimbări, dar ele nu sunt neapărat în sensul în care ne-am dori, adică o creștere a sectoarelor cu valoare adăugată mai mare. În esență, economia românească și-a pierdut vechile motoare de creștere, industria, agricultura, consumul populației și nu a pus în funcțiune altele noi. Motivele scăderilor sunt diferite. Industria este în mod clar în dificultate pentru că se reduce contribuția sa în PIB, dar în același timp a avut în mod constant în ultimii 3 ani o contribuție negativă sau în cel mai bun caz zero la creșterea economiei. Agricultura este un caz aparte în sensul că societatea românească este sensibilă la situația producătorilor locali, fie ei mari sau mici, dar ponderea sectorului în economie este în scădere. La acest capitol trebuie făcute două precizări. Pe de o parte, dacă luăm în calcul lanțul agroalimentar, situația se schimbă, adică dacă privim filiera producției agricolă, procesare și eventual distribuție și vânzare, ponderea în PIB crește destul de mult. Pe de altă parte, sectorul agricol este puternic dependent de producția realizată, iar producția la rândul ei este dependentă de mulți factori, precum prețul inputurilor, prețul pieței bursiere sau nivelul precipitațiilor. De exemplu, 2026 se anunță un an cu o producție agricolă bună, ceea ce va crește contribuția sectorului în PIB. Construcțiile sunt revelația ultimilor 3 ani. Sectorul a avut creșteri an de an cu o dinamică mare, între 5 și 10% pe an, și a fost factorul care a adus o contribuție importantă la creșterea economică atât cât a fost ea. Consumul populației a scăzut în perioada 2025-2026. Desigur, efectele creșterii unor taxe și impozite și înghețării salariilor bugetare și a pensiilor se văd în evoluția consumului. Dar scăderea poate fi văzută și ca un reglaj necesar după ani în care ritmul de creștere a fost atât de mare încât vorbeam despre o economie de consum. Parțial, la nivelul PIB-ului, scăderea consumului a fost compensată prin creșterea investițiilor, dar efectul asupra creșterii economice nu este nici de cum comparabil. În rest, sectoarele cu pondere ridicată în PIB, precum comerțul, sectorul de IT&C, serviciile pentru companii și administrația publică, au avut evoluții constante fără creșteri notabile. În concluzie, schimbările de structură sunt în fază incipientă, în schimb, scăderile unor ramuri sunt vizibile.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: O franțuzoaică a fost rănită în atacul de la aeroportul din Riad. Franța a condamnat atacul odios dus de rebelii Houthi, soldat cu 12 morți și sute de răniți la aeroport. Cel mai sângeros atac pe care îl înregistrează Arabia Saudită în ultimul deceniu. Ministrul francez de externe și-a exprimat solidaritatea cu Arabia Saudită și a menționat că o franțuzoaică a fost rănită, vă spuneam, în acest atac soldat cu mai bine de 300 de răniți. Relatează Cristina Teacă.
0: Rebelii Houthi pro-iranieni din Yemen au amenințat din nou duminică că vor lovi aeroporturi din Arabia Saudită după ce sâmbătă au vizat aeroportul din Riad. Capitala Arabiei Saudite a fost vizată în ultimele zile de atacuri de o amploare inedită. AFP observă că rebelii pro-iranieni nu au revendicat atacul de sâmbătă, însă duminică au atenționat călătorii, dar și angajații companiilor aeriene să nu utilizeze spațiul aerian saudit și nici aeroporturile, cu excepție celor două orașe considerate sfinte de către musulmani, Mecca și Medina. Toate celelalte sunt expuse atacurilor, a avertizat pe rețeaua X un purtător de cuvânt al rebelilor. Combatanții pro-iranieni au revendicat miercuri și joi atacurile duse împotriva aeroportului din Riad, în care și-au pierdut viața 6 persoane. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care susține militar direct guvernul Yemenului, recunoscut internațional, i-a acuzat pe combatanții pro-iranieni Houthi că au comis prin atacul de sâmbătă o crimă de război și a promis că va răspunde cu fermitate. Este vorba de cel mai sângeros atac produs în Arabia Saudită de la atentatul dus de gruparea jihadistă Stat Islamic, soldat cu 15 morți, în august 2015. Mai multe ambasade au recomandat angajaților să evite aeroportul din Riad timp de o săptămână. După cum scrie France Press și citează un diplomat occidental, ambasada americană de partea sa și-a rugat personalul să nu utilizeze în general aeroporturile din Arabia Saudită. De menționat că atacul de sâmbătă a fost amplu condamnat de o parte și de alta a planetei. Este inacceptabil ce s-a întâmplat, a reacționat președintele Statelor Unite Donald Trump și a explicat că va examina o posibilă participare americană la operațiunile militare duse împotriva rebelilor Houthi și că discută situația cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Până acum, Arabia Saudită a tot cerut ajutorul Statelor Unite împotriva rebelilor Houthi, dar Washingtonul a refuzat să se implice militar. Un cetățean american și-a pierdut viața în atacul de sâmbătă, potrivit autorităților saudite. Ministrul britanic al apărării vorbește de o escaladă periculoasă și de un act josnic. Ministrul german de externe a condamnat atacul și l-a catalogat drept act terorist dus împotriva Arabiei Saudite și aviației civile. Pentru autoritățile de la Paris este vorba de un atac odios, iar Ministerul de Externe asigură că Parisul va continua să fie alături de Arabia Saudită. O franțuzoaică se numără printre cei 309 răniți. Guvernul spaniol și-a exprimat solidaritatea cu Arabia Saudită și cu guvernul din Yemen, recunoscut internațional, și a cerut tuturor părților implicate să ajungă la o soluție negociată sub auspiciile ONU. De partea sa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat o escaladă periculoasă și a vorbit despre atacuri duse de grupări afiliate Iranului, care trag întreaga regiune într-o spirală a violenței. Acestea destabilizează infrastructurile esențiale pentru transportul mondial și aprovizionarea cu energie, provocând valuri de șoc în lumea întreagă, a adăugat șefa Comisiei Europene. La rândul său, șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a condamnat un act de terorism îngrozitor. Șeful ONU, Antonio Guterres, s-a declarat șocat de atac. Emiratele Arabe Unite au denunțat o încălcare flagrantă a suveranității regatului saudit și și-au exprimat solidaritatea cu Arabia Saudită, iar Ministerul Egiptean de Externe a denunțat atacurile fără rușine și acțiunile irresponsabile, care constituie o încălcare a dreptului internațional și un dispreț pentru securitatea unor civili ce au diverse naționalități, au explicat autoritățile de la Cairo. Iordania și-a exprimat solidaritatea cu frații saudiți, după cum s-a exprimat regele Abdullah al II-lea. Un iordanian a fost ucis, iar 4 au fost răniți în atacul de sâmbătă. De partea sa, guvernul de la Bagdad a estimat că atacul amenință securitatea și stabilitatea regională și a cerut încetarea completă a operațiunilor militare. Islamabadul a condamnat atacul odios prin vocea prim-ministrului pakistanez.
1: RFI. Săptămâna aceasta, joi și vineri, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru a discuta viitorul buget multianual al Uniunii. Negocierile intră într-o etapă importantă pe fondul neînțelegerilor privind cheltuielile și distribuirea banilor europeni. Georgia Pietreanu are detalii.
4: Liderii europeni se pregătesc pentru negocieri dificile privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Germania și alte state membre ale Uniunii Europene cer reducerea cheltuielilor comunitare, în timp ce România și alte țări se opun tăierilor care ar afecta agricultura și dezvoltarea regională. Miza este împărțirea banilor europeni pentru următorii 7 ani, într-un moment în care Uniunea trebuie să financeze și apărarea competitivă.

0: Pentru fermieri, infrastructura și proiectele menite să reducă diferențele economice dintre regiunile europene. Pentru țările mai puțin dezvoltate, diminuarea acestor alocări ar putea însemna mai puțin bani pentru investiții și modernizare. În acest context, președintele Nicușor Dan a convocat la Palatul Cotroceni o ședință cu mai mulți miniștri și oficiali responsabili de finanțe, agricultură, fonduri europene și relații externe. Scopul întâlnirii a fost stabilizarea poziției României înaintea negocierilor de la Bruxelles. Bucureștiul susține menținerea finanțării pentru agricultură și coeziune, dar cere și resurse pentru apărarea flancului estic, securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea competitivității economice. Disputa s-a accentuat după ce președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a prezentat un nou compromis. Propunerea prevede reducerea cu aproximativ 141 de miliarde de euro a bugetului inițial al Comisiei Europene, adică o diminuare de aproximativ 8% până la circa 1600 de miliarde de euro. Planul include reduceri de aproximativ 3% pentru agricultură și coeziune și de aproximativ 13% pentru competitivitate și securitate în raport cu propunerea inițială a Comisiei. Însă compromisul nu-i mulțumește nici pe susținătorii reducerilor, care îl consideră insuficient, nici pe cei care vor protejarea finanțării europene. Germania și aliații săi cer economii mai mari, în timp ce Parlamentul European avertizează că un buget prea mic ar pune în pericol capacitatea Uniunii de a răspunde noilor provocări. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator al Parlamentului European pentru viitorul buget, a criticat propunerile de reducere a cheltuielilor. Acesta susține că Uniunea nu poate avea ambiții mai mari în domeniul apărării și competitivității, dar să dispună de mai puțin bani. Mureșan a avertizat că Parlamentul European nu va accepta un buget care ar presupune reduceri periculoase pentru România sau pentru alte state membre și a pledat pentru o finanțare care să permită atât susținerea priorităților noi, cât și continuarea politicilor tradiționale. Pentru România, consecințele pot fi importante. Reducerea fondurilor pentru agricultură ar putea limita resursele disponibile pentru fermieri, iar diminuarea finanțării pentru coeziune ar putea afecta investițiile în infrastructură și în comunitățile locale. În același timp, țara noastră are nevoie de bani pentru apărare și pentru dezvoltarea economiei, ceea ce face ca negocierile să fie esențiale. Liderii europeni vor discuta viitorul buget la reuniunea Consiliului European din 15 și 16 octombrie de la Bruxelles. Nu este obligatoriu ca bugetul definitiv să fie aprobat la acest summit, însă negocierile vor trebui să avanseze pentru ca statele membre să ajungă la un compromis. Adoptarea cadrului financiar multianual necesită unanimitate a statelor membre, iar obiectivul este obținerea unui acord înainte de intrarea în vigoare a noului buget în 2028.
1: Georgia Pietranu, mulțumesc! În weekend, în parcarea din fața Bibliotecii Naționale din București a avut loc cea de-a șasea ediție a expoziției Socialistele Orașului, unde au fost expuse 30 de mașini, camioane și motociclete fabricate între anii 1950 și 1989, între care și două mașini care au aparținut familiei Ceaușescu. Șerban Cornaciu, organizatorul evenimentului, a fost ghidul nostru pentru a ne prezenta automobilele care puteau fi văzute în România comunistă, de la mașinile celor privilegiați, la cele ale statului și până la cele destinate cetățenilor Republicii. Dan Andreșescu a vorbit cu el.
2: Începem din anii 60, când automobilul era în uzul autorităților, da? Cetățenii Republicii practic nu aveau acces la automobil. Automobilul era folosit doar pentru a face o diferență socială între conducători și masa proletară și era folosit foarte funcțional. Vorbim de o caravană cinematografică din anii 60 care a dus filmul La Sate și nu orice film. Este o mașină de producție sovietică ce a făcut proiecții cu filme de propagandă în satele României. Cumva, în acea perioadă, rolul automobilului era de a asigura transformarea României într-un stat socialist, de a schimba mentalități. Sunetul unui automobil în România anilor 50 pe strada unui sat producea panică, pentru că în acea perioadă țăranii știau foarte clar că automobilele sunt numai în utilizarea autorităților. Ne ducem undeva în sfârșitul anilor 60, când începe o relaxare politică și asta se vede cumva și în oferta de automobile din import, pentru că suntem înainte de producția Daciei 1300.
3: Începuseră Fiat, Renault.
2: Da, exact. Fiat, Renault, Opel, s-au mai adus Forduri, dar și în acea perioadă lucrurile erau dificile pentru români, pentru că în ciuda unui demers oficial de educare a populației pentru utilizarea automobilului, făcut prin, să spunem, oferirea de premii la loterii, mașinile norocoși, roșilor.
3: Inclusiv Trabant?
2: Trabant. Se aduceau Skoda Octavia din perioada socialistă din Cehoslovacia. Lucrurile erau dificile pentru cumpărător, pentru că aveai nevoie de o așa zisă aprobare, dacă nu le câștigai la loto, ca să-ți cumperi automobilul.

0: Mobil, pentru că toate automobilele se vindeau cu banul jos. Într-o țară în care salariul mediu era în jur de 1100 de lei, să plătești pe un Fiat 1889 de mii de lei cash, fără să fii luat la întrebări, trebuia să fii chiar o persoană foarte importantă pentru autorități. Asta e sfârșitul anilor 60. Trecem în perioada anilor 70, când apare Dacia și Dacia cumva schimbă mentalitățile atât ale statului socialist, pentru că a fost prima mașină oferită populației pentru a fi cumpărată. S-au vândut daciile pentru prima dată pe credit din anul 1974. Deci, practic, în acea perioadă de început al anilor 70, România a fost cel mai aproape de Europa vestică în ceea ce privește obiceiurile de consum. Puteai să te duci la o bancă, să faci un credit, să-l plătești în rate și să ai o mașină pentru familia ta.
1: Mașină care venea peste 7-8 ani.
0: Peste 7-8 ani a început să vină în anii 80. Mm-hmm. În anii 70 obțineai creditul, primeai mașina într-o săptămână și asta a fost marea diferență. Ne ducem în anii 70 cu Dacia 1300, avem două exemplare foarte frumoase aici, unul cu piese integral franțuzești și un 1300 mai aproape de perioada în care daciile aveau piese românești, și trecem în perioada anilor 80. În perioada anilor 80 începe o criză economică foarte gravă provocată tot din Iran, ca în zilele noastre. Șahul Reza Pahlavi este înlocuit de către Revoluția Islamică cu un Ayatollah și de aici începe o criză petrolieră în România. Chiar în 1979 România a avut semnat contractul cu Renault pentru a înlocui Dacia, a cărei licență de fabricație expirase, cu Renault 18.
1: Ceea ce nu s-a întâmplat.
0: Nu s-a întâmplat, și aici e un episod pe care noi îl prezentăm. Cum de-am ajuns în loc de Renault 18 să avem o Dacia 1310? Și noi am spus o Dacia cu 4 faruri și niște ochelari ca să vedem mai bine ce am pierdut. Criza economică s-a reflectat și în inventarea unei Dacii complet românești, Dacia 1310, care a fost considerată model de tranziție. Lumea se aștepta ca în 3-4 ani să apară un alt model, total diferit de cel pe platformă Renault 12, dar acesta n-a mai apărut decât în 1995, a fost Dacia Nova. Ne ducem spre finalul anilor 80 cu un model de Trabant și un model inedit de ceea ce înseamnă aro cu volan pe dreapta. Da, este prima prezentare pe care o avem în premieră națională, aș putea să spun. Să prezentăm un exemplar de Aro 10 care s-a vândut în Marea Britanie.
1: Văd că una dintre vedetele expoziției este acel Mitsubishi care a aparținut lui Nicu Ceaușescu.
0: Este tot așa vorba aici de o poveste nespusă și neștiută de mulți. Nicolae Ceaușescu a primit destul de multe cadouri pe patru roți de-a lungul timpului, de la președinți, de la președintele Germaniei, de la președintele Nixon. Și Mitsubishi este un cadou făcut familiei Ceaușescu de către corporația Mitsubishi. Deci Mitsubishi a avut un interes la un moment dat industrial pentru a vinde tehnologie pentru un combinat într-o Beta Turnul Severin la începutul anilor 80. În semn de protocol au făcut cadou un Mitsubishi. Este un model de mic litraj, este un model pe care, nu știu, dacă ne-am fi așteptat să-l găsim într-o familie prezidențială care în anumite momente trăia în excese de opulență, nu l-am fi găsit.
1: Ce ne spuneți despre Dacia 2000?
0: Da, Dacia 2000 vine cumva cu încărcătura Revoluției, pentru că acest exemplar a fost folosit la ultimele vizite de lucru pe care Nicolae Ceaușescu le-a făcut în anul 1989, în noiembrie și în decembrie. Este o mașină care trebuia să se fabrice în România odată cu introducerea în fabricare a Renault-ului 18 la Colibaș. Din păcate, doar 20 de exemplare au fost asamblate din piese originale Renault, doar emblemele au fost de Dacia.
2: L-ați ascultat pe Șerban Cornaciu, este vicepreședintele Retromobil România, un interviu realizat de Dan Andreșescu. Interviul pe larg, dar și fotografii de la eveniment, găsiți pe pagina noastră de internet rfi.ro.
3: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Frunză verde de căpșună la început de săptămână, știu lucrurile cum să le luăm, bine să nu ne forțăm. Pam pam.
5: Site-ul g4media.ro ne atrage atenția că rețelele de socializare pot distruge farmecul călătoriilor. Ghidurile tipărite și discuțiile cu localnicii sunt soluții pentru o vacanță plină de surprize. Peste două treimi dintre călători au trăit senzația că planificarea intensă a vacanței și rețelele sociale anulează aproape complet elementul de surpriză din sejur.
4: Oh, bine ați venit! Welcome! Soyez bienvenue! Willkommen la călătoria noastră cu autobuzul turistic prin București, Bucharest. Nu vă temeți, tot ce ați văzut pe rețelele sociale este, cum se spune, water gun, pistol cu apă pe lângă surprizele din oraș. Fiecare stradă are o surpriză de bandă blocată de lucrări. Trotoarele au surprize parcate pe ele. La Arcul de Triumf, triumful e că reușești să ieși din giratoriu și, dacă aveți noroc, nu se poate să nu prindeți o altercație în trafic. Enjoy!
6: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
5: Ziare.com ne spune când este cel mai bine să bei ceaiul în sezonul rece și de ce contează momentul zilei. Cercetările arată că ceaiul verde și ceaiul negru sunt mai potrivite în prima parte a zilei, deoarece amândouă conțin cofeină. Seara poți consuma ceai de mușețel sau varianta fără cofeină. De asemenea, se recomandă să eviți transformarea ceaiului într-un desert lichid, deci ceaiuri neîndulcite.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mă distrează teribil când aud sfaturi despre consumul de ceai pentru niște cetățeni responsabili care consumă ceai doar când au gripă sau răceală. Am fost cu avionul de curând când stewardesa a venit să servească ceai sau cafea, trei sferturi au luat alcool. De altfel, sezonul rece va aduce și specialitatea preferată a concetățenilor în materie de ceai, mai precis ceaiul cu rom, uneori chiar și fără ceai, doar vin fiert.
7: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
5: Playtech.ro dezbate o dilemă rutieră. Depășești o mașină care merge foarte încet, ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde? Problema e că radarul nu face diferență juridică între viteza atinsă în timpul unei deplasări normale și cea dintr-o depășire. Regula practică e simplă. Limita maximă rămâne limită maximă și în timpul unei depășiri.
4: Se trăiți liniștiți, agentul Jgureanu raportează că chiar discutăm cu colegii speța în cauză și, zic eu, poate că ar fi bine ca noi polițiștii să nu mai stăm cu radarul fix după serpentine la prima linie, dreaptă, băi. Dar avem și noi o dilemă, dacă nu mai stăm la ciupeală pentru buget, poate ar trebui mai bine să prevenim incidentele în trafic și asta chiar nu știm cum să facem, băi.
8: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu începe o nouă rundă de negocieri pentru formarea guvernului. Premierul desemnat are întâlniri cu USR, grupul parlamentar al minorităților naționale, grupul parlamentar Pace Întâi România și grupul parlamentar Uniți pentru România. Scandalul de la ANM ia amploare după dezvăluirile privind parfumurile, hainele și lenjerie intimă de lux cumpărate din banii instituției. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu prezintă noi nereguli descoperite de corpul de control și Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare pentru a fi extirpat un nodul descoperit la plămâni. Premierul desemnat are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern, după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvație România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace Întâi România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
0: Scandalul ANM ia amploare, raportul corpului de control al Ministerului Mediului arată că nu doar parfumuri, haine și accesorii de lux au fost luate cu banii instituției, ci și mobilier, calculatoare și rezerve de toner. Administrația Națională de Meteorologie ar fi atribuit direct contracte de sute de mii de lei către firme de casă, spune ministrul interimar al mediului. Potrivit raportului de control al Ministerului Mediului, în 2024, ANM a cumpărat mobilier în valoare de peste 1,5 milioane de lei prin achiziție directă. Directoarea ANM, Elena Mateescu, spune că nu se consideră vinovată, în timp ce Diana Buzoianu o acuză că își acoperă subordonații și îi cere demisia. Parchetul general nu este de acord cu inițiativa legislativă care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Inițiatorii vor să înlocuiască pedepsa cu închisoarea cu amenda contravențională pentru consum propriu. Reglementarea ar slăbi însă instrumentele de prevenire și combaterea fenomenului, explică procurorul general. Pe de altă parte, cifrele arată că fenomenul nu este ținut sub control prin pedepsirea consumului propriu. Și atunci de ce ai pleda pentru neschimbarea legislației când actuala e clar că nu e eficientă? Se întreabă Eugen Scriscu, medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor.
3: Cu cât un stat acționează de o manieră mai punitivă, mai controlatoare, cu atât efectele pe termen lung devin mai destructive. Și am avut deja în România experimentul cu legea antiavort, o lege din anii 70, o lege dată din motive ideologice, care a pus o interdicție pe comportamentul uman și a vrut să interzică anumite lucruri pe care, din motive ideologice, statul le considera negative, a declanșat o criză umanitară, morți și o mulțime de traumă, pentru că oamenii au continuat să facă ceea ce statul le-a interzis. Cu drogurile este același lucru. Doar pentru că statul dă o lege, oamenii nu or să se oprească să consume. Alegerea este ce vor consuma, ce substanțele vor fi puse la dispoziție. Dealerii nu vor pleca, dealerii se vor adapta. Și din păcate, adaptarea aceasta la pedepse foarte puternice se face cu rezultate negative la nivelul societății.
0: L-am ascultat pe specialistul Eugen Hriscu, medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor. Autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce ieri o viitură a măturat case și poduri într-un district din centrul țării. Potrivit armatei, 95 de persoane au fost salvate, iar familiile au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Multe dintre ele se confruntă cu incertitudini în ceea ce privește accesul la adăpost și la bunuri de primă necesitate. Cauza rămâne încă neclară, unii susțin că o alunecare de teren ar fi blocat râul sau un afluent al acestuia pentru o perioadă, determinând revărsarea apei acumulate, în timp ce alții afirmă că locuitorii din Amonte au observat o avalanșă de gheață. Potopul survine în momentul în care Nepalul încearcă să-și revină după inundațiile catastrofale care au lovit orașele sale de frontieră cu Tibetul. În urmă cu 2 luni, soldate cu peste 1400 de morți și 5000 de dispăruți. Benjamin Netanyahu ordonă investigarea și urmărirea penală a participanților la documentarul NASA pentru crime grave împotriva securității Israelului. Documentarul relatează uciderea în masă de civili din Gaza prin mărturiile a 24 de militari și de oficiali din serviciile secrete israeliene. O mare parte din documentar se bazează pe investigații efectuate începând cu 2023 de jurnalistul israelian Yuval Abraham, coregizor al filmului și publicat atât în revista israeliano-palestiniană Plus 972, cât și în ziarul britanic The Guardian, care și produce NASA. În aceste investigații, mai multe surse de informații descriu cum, după atacul brutal al grupării teroriste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Israelul a autorizat uciderea a 10 sau 100 de civili drept daune colaterale în atacuri împotriva unor înalți oficiali Hamas. De altfel, NASA își ia numele de la acronimul folosit de serviciile de informații israeliene pentru a estima numărul de civili care ar putea fi uciși într-un atac. Netanyahu i-a acuzat de asemenea pe participanții la documentar de comiterea de crime grave împotriva securității informațiilor, defăimare penală și prejudiciere intereselor diplomatice ale țării. Papa Leon al XIV-lea va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul la plămân descoperit recent în timpul unor controle medicale. Suveranul pontif a anunțat că formațiunea a fost identificată într-un stadiu foarte timpuriu și este bine delimitată. La recomandarea medicilor a decis să se opereze în zilele următoare la Roma. Vaticanul estimează că recuperarea va necesita aproximativ o săptămână de spitalizare. Nu au fost oferite informații care să indice dacă nodulul este malign. Iată acum datele meteo. Sunt 15 grade în capitală, maxima ajunge astăzi la 20 de grade, nu plecați fără umbrelă pentru că sunt șanse de ploaie întreaga zi. Avem 13 grade la Craiova și la Iași, potrivit site-ului ANM sunt 12 grade la Sibiu, 14 grade se înregistrează la Chișinău și 7 la Timișoara.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Les voisins du 12 bis.
12: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
13: Bonjour.
12: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
13: Je ne comprends pas.
11: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
13: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
11: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
14: Bonjour, je peux vous aider?
13: Des tickets, s'il vous plaît.
11: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francefacil.rfi.fr.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de luni, astăzi 12 octombrie. Premierul desemnat continuă discuțiile pentru formarea viitorului guvern, continuă consultările cu partidele pentru a obține susținere. La ce să ne așteptăm? Pare să fie săptămâna decisivă. Presa de la București prefațează evenimentul. Liniile roșii pe care liderii politici le-au tatuat pe piept au ajuns să țină economia, business-ul și România prizonieri într-o criză politică ce ne va îngropa cu totul. Citim în Ziarul Financiar, este un articol de opinie semnat de directorul editorial Cristian Hostiuc. El reamintește că președintele Nicușor Dan a trasat propriile linii roșii în sensul că nu vrea guvern cu aur, partidul care mai are puțin și face singur 51% din voturile electoratului. PNL spune că nu mai face alianță cu PSD, PSD spune că nu mai vrea alianță cu Bolojan și sub nicio formă nu mai vrea să stea într-o alianță cu USR. USR nu mai vrea alianță cu PSD și nici cu AUR, probabil nici cu dizidenții din PNL, iar UDMR nu vrea alianță cu AUR și nici cu dizidenții din PNL. Ei bine, cu o economie lovită de creșterea prețurilor la motorină și benzină, cu un curs valutar unde 5,5 lei se vede la orizont, asta dacă nu chiar 6 lei pentru un euro, cu dobânzi la lei de peste 8%, cu o inflație care se întoarce înapoi spre 8-9%, cu o reducere pentru încă un an a puterii de cumpărare, având în vedere că nu există resurse pentru creșterea salariilor care să acopere inflația, cu o populație extrem de tensionată și nemulțumită, cu o datorie publică în creștere accelerată, cu un acces mai scump pe piețele financiare, vom ajunge să pierdem tot ce am câștigat. Liniile roșii ale liderilor politici ne vor îngropa. Citiți articolul în Ziarul de Business. Cheia este la UDMR. Dacă vrea să deblocheze situația, acceptă să introducă miniștri în guvern. Este opinia politologului Cristian Pârvulescu. El admite pentru Cotidianul că Luca Niculescu are o misiune foarte dificilă de a găsi numitorul comun pentru formarea guvernului, fiindcă, deși PSD, PNL și UDMR declară că vor să susțină un executiv, fiecare și-a stabilit o strategie care creează blocaje. Cheia este la UDMR, spuneam, partidele sunt orbite de interesul individual, iar AUR crește pe spatele lor. Unul dintre motivele pentru care președintele nu a nominalizat premier de la PSD este apropierea față de partidului Simion, mai spune profesorul Pârvulescu în interviul acordat Cotidianul. Despre Luca Niculescu, premierul fără marjă de manevră, ce poate și ce nu poate promite partidelor, avem astăzi o analiză în Adevărul. Deși premierul desemnat a anunțat că joi va prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare, nimeni nu știe încă dacă va propune un guvern tehnocrat, politic sau mixt. Negocierile sunt departe de finalizare, iar poziția PSD rămâne ambiguă. PSD pare mai favorabil guvernului Niculescu decât a fost față de cel al lui Mureșan, dar asta nu înseamnă mare lucru în practică. Atât socialdemocrații cât și celelalte partide au spus că așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte să se pronunțe. Analistul Radu Carp explică pentru Adevărul că premierul desemnat ar trebui să accelereze ritmul discuțiilor și să fie mult mai deschis față de opinia publică. Fără transparență, partidele vor prelua controlul narativului și vor comunica ele ce s-a discutat sau vor dilua conținutul negocierilor. De asemenea, atrage atenția Radu Carp, marja de manevră a premierului desemnat este extrem de îngustă. România s-a angajat față de Uniunea Europeană să respecte ținte clare de deficit și să adopte legea salarizării unitare până la sfârșitul anului. Orice relaxare fiscală, fie și minimă, ar putea eroda încrederea creditorilor internaționali și ar depăși țintele asumate, citiți în Adevărul. C4 Media informează că un congresman american întreabă oficial Departamentul de Stat dacă Guvernul Statelor Unite a fost implicat în căderea guvernului Bolojan după dezvăluirile Wall Street Journal. Departamentul de Stat confirmat este somat să facă publice detaliile călătoriilor ambasadoarei Guilfoyle în România. Termenul până la care liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților cere Departamentului de Stat răspunsuri și documente este 15 octombrie. Și pe pagina Press One despre afacerile firmei conectate la contractele americane din România. Grupul E-Infra, companie din spatele Nova Power & Gas, întreține relații de afaceri cu partenerii americani în 3 proiecte cu impact major asupra infrastructurii energetice și digitale a României. E vorba despre Coridorul Vertical de Gaze, proiectul Quantum AI Luna și proiectul SMR Doicești. Informația devine relevantă în contextul scandalului diplomatic generat de presupusele declarații ale ambasadoarei americane în Grecia, care ar fi amenințat un oficial din guvernul de la Atena că țara sa poate declanșa o criză politică așa cum a făcut deja în România. Nova Power & Gas este reprezentată de omul de afaceri Teofil Mureșan. Este prezentată această companie drept una cu 18 ani vechime în România, prezentă în mai multe țări din regiune, între care Bulgaria, Serbia, Ungaria și Republica Moldova. Integral în presa de azi. Acord petrolier între Statele Unite și Rusia, care practic ridică sancțiunile impuse Moscovei după invadarea Ucrainei. Un apel la plecarea lui Zelenski de la putere după ce Ucraina a continuat să atace facilitățile petroliere rusești. Și armistițiul energetic Rusia-Ucraina, neconfirmat încă de nimeni, toate acestea sunt declarații ale lui Donald Trump, care au ținut afișul presei internaționale în ultimele 2 zile. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Sub presiunea alegerilor de la jumătatea mandatului, Donald Trump face o ruptură fără precedent în relația cu Ucraina, titrează Le Figaro. În mai puțin de 24 de ore în cursul acestui weekend, Donald Trump și-a schimbat brusc tonul, revenind la criticile dure la adresa Ucrainei care marcaseră începutul celui de-al doilea mandat al său. Însă, de această dată, președintele american a trecut de la vorbe la fapte, ocolind astfel sancțiunile adoptate de Congresul Statelor Unite. După cum explică expertul consultat de BBC, cifrele menționate de Trump sunt relativ mici. El a precizat că prima tranșă echivalează cu aproximativ 2,25 milioane de barili, în timp ce consumul zilnic al Statelor Unite este de circa 3,8 milioane de barili, așadar nu va avea un impact semnificativ asupra prețurilor la pompă în Statele Unite. Potrivit altui expert, ceea ce ar face cu adevărat diferența, desigur, ar fi clarificarea situației legate de Iran. Să fim clari, președintele Trump a creat singur această problemă, a conchis expertul. Financial Times amintește că în urmă cu un an, Trump a încurajat Ucraina să lovească mai dur rafinăriile rusești, ca parte a unui efort coordonat de a slăbi economia lui Putin și de a-l forța să se așeze la masa negocierilor. La acea vreme, el declara că dorește ca Kievul să-i facă pe ruși să simtă durerea și să oblige Kremlinul să negocieze. Comentând declarațiile lui Donald Trump, potrivit cărora Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte în locul lui Zelenski, Der Spiegel subliniază că această solicitare survine în momentul în care Ucraina continuă să se apere împotriva invaziei ruse. Este greu de imaginat un paradox mai mare. Un președinte american care cere public înlăturarea unui șef de stat al unei țări pe care o susține. Publicația atrage atenția asupra unei relații care riscă să devină stânjenitoare. Oare până unde intenționează Washingtonul să influențeze alegerile politice ale Kievului în numele păcii? În atacul său contra președintelui ucrainean, Donald Trump are un aliat important, observă Kiev Independent. Miliardarul american Elon Musk a susținut apelurile președintelui Trump ca Ucraina să-l înlocuiască pe Volodymyr Zelenski, afirmând că liderul ucrainean a mers prea departe. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a reacționat ferm, afirmând că doar electoratul ucrainean deține autoritatea legală și suverană de a decide conducerea țării pe timp de război. Putin vă va târî în război. Iată ce le transmite europenilor fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, într-un interviu acordat rețelei globale Axel Springer. Kuleba a declarat că Ucraina va trece prin cea mai grea iarnă de până acum, în timp ce Rusia vizează infrastructura țării în încercarea de a-i frânge rezistența.
1: 8:26, pastila de sport acum. Aflați că naționala feminină de fotbal a României a pierdut în fața Norvegiei scor 0-2 în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea la campionatul mondial din 2027. Dincolo de rezultat, partida a scos în evidență diferența de valoare dintre cele două reprezentative și a readus în discuție dificultățile fotbalului românesc, indiferent de sexul jucătorilor.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, tricolorele au avut în față un adversar de calibru pentru care fotbalul feminin reprezintă de multă vreme o disciplină consacrată cu tradiție, performanțe internaționale și jucătoare de clasă mondială. Norvegia nu a venit la București doar pentru a-și confirma statutul de favorită, ci și pentru a-și apăra șansele de calificare, ținând cont de faptul că ocupă locul 16 în clasamentul mondial. Desfășurarea partidei a arătat diferența mare de valoare dintre cele două echipe. Nordicele au preluat controlul jocului încă de la început, impunând un ritm căruia România i-a făcut față cu dificultate. Mai sigure în posesie, mai rapide în combinații și mai hotărâte în apropierea careului advers, norvegencele au demonstrat că dispun de o organizare superioară și de soluții tehnice pe care tricolorele nu au reușit să le contracareze. Norvegia a deschis repede scorul, profitând de vulnerabilitățile defensive ale echipei noastre. Golul a confirmat superioritatea oaspetelor și a complicat misiunea tricolorelor. România nu a reușit însă să schimbe cursul jocului, Norvegia a continuat să atace, să circule mingea cu rapiditate și să exploateze spațiile din apărare adversă și a lovit din nou, stabilind scorul de 2-0 cu care s-a încheiat prima repriză. Până la pauză, diferența de valoare devenise evidentă. Dacă pentru Norvegia fazele ofensive păreau să curgă firesc, pentru România fiecare încercare de construcție presupunea un efort considerabil. Într-o seară dificilă pentru echipa României, portarul Andreea Părăluță a fost unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale reprezentativei noastre. Cu o evoluție foarte bună, aceasta a avut intervenții importante și a împiedicat transformarea înfrângerii într-un eșec mult mai sever. Norvegia a trimis mingea în bară de 3 ori, iar statistica șuturilor pe poartă a fost grăitoare, 10-0 pentru oaspete. Golkeeperul român evoluează în campionatul Danemarcei, astfel că are contact direct cu fotbalul nordic și îi cunoaște exigențele și mentalitatea.
4: Nu pot să spun că ne-am luptat de la egal la egal, se vede clar că el a fost mult peste noi, dar cu toate acestea ne-am apărat bine și am dovedit că totuși suntem și noi tari și ne putem ține acolo.
3: Diferența dintre cele două reprezentative reflectă și nivelul de dezvoltare al fotbalului feminin din cele două țări. Norvegia este o forță consacrată a fotbalului feminin mondial, cu un titlu de campionă mondială în 95 și două titluri europene. Jucătoare precum Ada Hagerberg și Caroline Graham Hansen reprezintă repere ale unei culturi fotbalistice care a investit constant în această disciplină. În România, fotbalul feminin se află încă într-un proces de consolidare. Există jucătoare ambițioase, rezultate încurajatoare în anumite momente și dorință de progres. Selecționerul Massimo Pedrazzini are o misiune complicată în returul de mâine de la Oslo. Un test dificil, dar și o oportunitate pentru tricolore de a demonstra că pot învăța din propriile greșeli.
5: Șanse nu ne jucăm cum putem. Ați văzut că e o diferență între noi și ieri. Nu puteți să spune că ele nu sunt așa. Noi încercăm să mergem acolo să pastrăm aceeași atitudine, aceeași sacrificiu că am făcut o seară asta.
3: Înfrângerea naționalei feminine capătă o semnificație suplimentară dacă este privită în contextul rezultatelor recente ale reprezentativelor masculine. Naționala de senior condusă de Gheorghe Hagi nu a obținut niciun punct în cele 4 partide disputate în Liga Națiunilor. La rândul său, naționala de tineret a încheiat preliminariile pentru Euro 2027 cu o înfrângere categorică, scor 1-7 în fața Spaniei, după ce pierduse și în fața Finlandei. Olandei, ratând astfel calificarea la turneul final. Aceste rezultate nu sunt identice ca semnificație și nici nu pot fi puse exclusiv pe seama selecționerilor. Ele indică însă o problemă mai amplă, dificultatea fotbalului românesc de a menține un nivel competitiv ridicat atunci când întâlnește adversari bine organizați cu jucători sau jucătoare formați într-un sistem performant. Așadar, nici fotbalul feminin românesc nu o duce mai bine decât cel masculin la nivelul echipelor naționale. În ambele cazuri există distanțe importante față de elitele europene, iar rezultatele recente impun o analiză serioasă a pregătirii, a infrastructurii, a procesului de selecție și a dezvoltării tinerelor talente.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:32.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, Luca Niculescu continuă discuțiile cu partidele. Premierul desemnat vrea să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Benjamin Netanyahu cere anchetarea penală a militarilor care apar în documentarul NASA. Și rebelii Houthi din Yemen revendică atacurile lansate asupra aeroportului din Riyad. Autoritățile saudite anunță că bilanțul atacului indică moartea 12 persoane și rănirea peste 300. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 9. Vreme închisă în toată țara, cu ploi aproape peste tot și temperaturi mai mici decât ieri, anunță meteorologii. Maximele vor fi între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. La București, cel mult 16, spun experții de la ANM. Va ploua în Oltenia, în Muntenia, în Moldova, izolat și în celelalte regiuni. Va ploua și la București. Acum, potrivit site-ului ANM, avem în capitală 15 grade. Termometrele arată 13 la Iași, 12 la Craiova, 11 la Sibiu și 9 la Cluj-Napoca și la Timișoara. La Chișinău, 14 grade. Pe moment, maxima va fi în jur de 15.
2: RFI.
1: Președintele american Donald Trump spune că e timpul ca Ucraina să aibă un nou lider. El îl critică pe omologul său Volodymyr Zelensky și condamnă loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaze ruse. Și a precizat că alături de Volodymyr Zelensky nu se poate ajunge la un acord de pace cu Rusia. Declarația lui Trump a venit la doar o zi după anunțul său privind un acord important cu Vladimir Putin, prin care Moscova se angajează să livreze sute de mii de tone de motorină către piața americană și cea mondială. Suntem într-un moment care alimentează neîncrederea între americani și europeni și viceversa, spune la RFI Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.
6: Suntem într-un moment foarte complicat în relațiile transatlantice, un moment care iarăși realimentează neîncrederea între americani și europeni și între americani și ucrainieni. Suntem într-un moment care ar putea să-și mențină amprenta negativă pentru următoarea perioadă. Trebuie subliniat câteva antiteze care apar doar așa, uitându-te sumar la evenimente. Această înțelegere între Donald Trump și Vladimir Putin vine exact când Uniunea Europeană se pregătește să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei, luând niște decizii foarte importante. Cealaltă antiteză care ne dă de gândit și ne intrigă este, și de aici acuzațiile ucrainiene că au fost folosite ca acoperire, exact când aveam discuția la Miami, o discuție cu agendă consistentă și cu ceva speranțe de a găsi o soluție de a ieși din impasul ăsta al războiului între Rusia și Ucraina și de a găsi o modalitate de a opri agresiunea rusă, Donald Trump aruncă în aer conferința, de aceea și președintele Zelensky a fost obligat să ceară delegației ucrainiene să părăsească mai devreme Florida. Deci este un moment extrem de complicat, ne readuce în atenție toate temerile și, cum să spun, neîncrederea pe care am avut-o la începutul 2025 după momentul ăla trist din birou oval și efectiv încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Vedem un pic partea politică, Donald Trump avea nevoie de un mesaj electoral, că părerea mea că într-o foarte mare măsură ce a spus el vis-a-vis de accesul la motorina rusă este mesajul electoral. Nu prea vedem încă, dar se întrezărește aspectul strategic, pentru că s-a distrat Iran. Deci Rusia deja ajută America să rezolve problema cu Iranul, asta e întrebarea care persistă în capetele multora. Deci ăsta este un moment extrem de delicat, extrem de tensionat, extrem de important pentru viitorul relației transatlantice, dar și pentru a înțelege modul în care va evolua acest conflict și bomboana pe colivă sau cireașa pe tor, cum vreți. Rușii anunță că vor continua războiul și dau de înțeles clar că n-au niciun fel de intenție să fie rezonabil și să vină întâmpinarea occidentalilor.
1: Am văzut mesajele din partea europenilor. Zelenski deja discuta cu liderii europeni și cum ar putea să se poziționeze Europa?
6: Cancelarele sunt prudente pentru că îl cunosc pe Donald Trump și nu vor să-i alimenteze furia. E clar că Donald Trump stă prost electoral în Statele Unite și putem să înțelegem o serie întreagă de demersuri. Toată chestiunea este de preț, dacă nu cumva prețul pe care riscăm să-l plătim noi toți, inclusiv Statele Unite, pentru salvarea electorală a lui Donald Trump.
1: Care ar fi prețul?
6: Păi, în primul rând, este neîncrederea în relațiile transatlantice. Eu cred că rușii în momentul ăsta iar au deschis o șampanie. Ne-am întors la o neîncredere mare ca aceea de după povestea urâtă din birou Oval de la începutul lui 2025. Acum o lună de zile era prieten cu Zelenski. Am avut o discuție foarte bună între cei doi, dacă nu mă știu, cred că s-au văzut la ONU. Uh-huh. Toată lumea specula că Zelenski și Ucraina e pe cai mare, uite, și lui Trump îi place să fie lângă învingători. Deci speram toți că depășim ușor-ușor și că Statele Unite totuși rămân în linii acceptabile și, cum să spun, predictibile, partenerul nostru strategic. Și brusc apare această schimbare la 80 de grade, care aruncă în aer toate săptămânile și lunile de speranțe și de efort și iarăși ne întrebăm încotro, în ce direcție ne ducem.
1: Președintele Trump a revenit după anunțul respectiv că s-a înțeles cu Putin, a revenit cu un alt anunț și a sugerat sau chiar a afirmat că e timpul ca Ucraina să aibă un nou lider și cere lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești. Trump se uită, nu știu, doar la beneficiile pentru țara sa și nu mai contează consecințele pentru Ucraina, pentru Europa acum?
6: Nu cred că vorbim de beneficii pentru Statele Unite. Dovadă și intrarea în acest joc a Congresului, care cam dispăruse din peisaj, deci Donald Trump făcea ce dorea, pentru că Congresul în momentul ăsta riscă pierdere de credibilitate. Deci e un joc făcut eminamente în sprijinul imaginii electorale a lui Donald Trump și eventuala părții alea din Partidul Republican, care depinde încă de el, mai ales că Donald Trump, știm, stă foarte prost. Altfel, nu văd America ce câștigă din toată povestea asta, pentru că va apare iarăși neîncrederea în America ca aliat și asta nu e în favoarea lor ca țară. Uh-huh. Deci este un joc individual, politic, pentru Donald Trump, strategic, poate aici, dar iarăși tot Donald Trump e cel în impas, apropo de situația din Golf și lipsa lui de soluție în confruntarea cu Iranul.
1: E posibil să vedem o schimbare de strategie după alegerile din 3 noiembrie?
6: Depinde ce se va întâmpla. Acum, sincer, eu mă tem de înfrângerea electorală a lui Donald Trump. Cineva a spus, acum nu mai știu exact cine, dar e important observația aia, că nu este exclus un Donald Trump înfrânt să fie și mai răutăcios, și mai imprevizibil și să facă lucruri și mai grele sau dăunătoare, în special în relația transatlantică. Deci aproape că nici nu știi ce-ți dorești. Un Donald Trump învingător că s-ar mai relaxa, uh-huh, dar s-ar și consolida, sau un Donald Trump înfrânt, ceea ce dă un rol mai important Congresului și democraților, dar care poate genera foarte multă adversitate și răutate, nu din partea domniei sale, cu consecințe negative nici pentru America, dar și pentru noi ca europeni.
7: Fostul consilier prezidențial Iulian Fota, intervievat de Maria Ilie. Compania germană Rheinmetall a cumpărat șantierul naval din Mangalia cu 138 de milioane de euro fără TVA la licitație. Anul acesta, șantierul operat de firma olandeză Damen a dat afară 1000 de oameni din cauza dificultăților financiare și era în faliment. Analistul economic Adrian Negrescu spune la RFI că speră ca exemplul de la Mangalia să se repete și cu alte companii românești pentru a fi generate noi locuri de muncă, iar asta să contribuie la creșterea economică.
8: E o achiziție strategică care vine să confirme un program de reindustrializare, mai ales pe zona militară, a acestui important obiectiv logistic pentru România. Șantierul naval Mangalia a fost în sarcina celor de la Damen, da? Olandezilor de la Damen, care au construit acolo foarte multe nave, au realizat niște afaceri foarte interesante și au contribuit și ei, până la urmă, la bugetul de stat cu foarte multe taxe. Din această perspectivă, faptul că vine un alt investitor de această dată german, care va construi acolo elemente dedicate, în primul rând, programului de înzestare a armatei, iar pe de altă parte nave civile, probabil, reprezintă un vector de creștere economică pentru întreaga regiune. Aduceți-vă aminte că sunt sute, poate chiar mii de oameni care depind de acest șantier naval, șantierul de la Mangalia fiind cel mai important obiectiv industrial din zona respectivă.
9: Cum a ajuns un șantier naval de asemenea importanță strategică să intre în datorii și apoi să intre în faliment?
8: A fost un joint venture între statul român și cei de la Damen, care din păcate s-a soldat cu un eșec. De ce? Pentru că statul român la un moment dat s-a gândit să schimbe modul în care se raportează la investitorul strategic atras la acest șantier. În loc să îi dea dreptul de a controla mai departe administrarea șantierelor, practic a intrat într-un diferent cu investitorul și s-a ajuns la un proces la care statul român s-ar putea la un moment dat să plătească niște bani mulți ca urmare a acestui diferent în justiție. Din punctul meu de vedere, cred că ce s-a întâmplat la șantierul naval Mangalia e o dovadă a faptului că, din păcate, nu știm să lucrăm cu investitorii străini în așa fel încât să aducem un plus valoare în economie, să facem parteneriate public-private care într-adevăr să funcționeze și care să genereze locuri de muncă, lanțuri de business orizontală, să genereze practic plus valoare în economie. Faptul că au venit cei de la Rheinmetall e un lucru pozitiv, e o floare care ne aduce primăvara din punct de vedere investițional în țara noastră. Să nu uităm, investiții străine directe în țara noastră au scăzut semnificativ cu 80% în acest an. Altfel spus, eu sper ca exemplul de la Mangalia să fie urmat și de alte mari companii care să vină și să-și facă curajul de a deschide fabrici în România, de a prelua practic uzine românești aflate în diverse stadii de insolvență, de faliment, tot felul de locații cu strategic pe care să le retehnologizeze și să le transforme practic în niște vectori de creștere economică.
9: Ce se întâmplă cu datoriile acumulate de vechea companie? Preluarea activelor înseamnă și preluarea datoriilor sau acestea rămân în procedura aceea de faliment?
8: În mod normal, noi investitori ar trebui să-și asume tot ceea ce înseamnă rezultate negative la șantierul naval, având în vedere că și prețul tranzacției nu sunt unul destul de mic, 100 și ceva de milioane de euro pentru un șantier naval aflat într-un punct strategic la Marea Neagră e un preț mic raportat la potențialul de dezvoltare a afacerilor de acolo. Din punctul meu de vedere, această afacere cred că reflectă într-adevăr faptul că statul a vrut să găsească un investitor care să preia acest obiectiv și să plătească datoriile din urmă. Altă variantă cred că nu există în momentul de față, adică nu poate fi scoasă în evidență ca fiind o investiție de altă natură.
9: Și cum ne asigurăm că beneficiile economice nu rămân doar la compania care cumpără șantierul la Rheinmetall? Cum facem să câștige și statul român din această tranzacție?
8: Păi, în primul rând, Ministerul Transportului, Ministerul Economiei, toate agențiile statului implicate în activitatea de la Mangalia ar trebui să monitorizeze activ ceea ce se întâmplă din punct de vedere organizațional și a dinamicii business-ului din șantierul naval de la Mangalia. Altfel spus, încerce să dezvolte un parteneriat destul de transparent cu investitorul strategic, în așa fel încât, prin oferirea unor facilități fiscale, prin diverse facilități de natură locală, investitorii să fie stimulat să creeze și mai multe locuri de muncă, să-și extindă și mai mult aria de acoperire a business-ului, în așa fel încât întreaga zona Dobrogei să aibă de câștigat de pe urma acestei investiții. Altfel spus, dacă doar vindem o societate și ne așteptăm ca după aceea lucrurile se întâmple de la sine, nemonitorizând ce se întâmplă acolo, s-ar putea să ne trezim cu un eșec similar, cum am mai avut în istoria ultimilor 20 de ani în România. Am vândut firme extrem de importante, companii de stat și apoi ne-am luat mâna de pe ele și le-au ajuns, din păcate, doar niște simple afaceri imobiliare, în care vânzarea la fir veche a utilajelor, vânzarea terenurilor în scop imobiliar s-au aflat în prim plan.

0: Deianov.
1: Imediat după atacul cu drone în zona economică a Bulgariei, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că în urma unor consultări cu partea bulgară a fost stabilit că este vorba despre un atac rusesc combinat cu drone aeriene și maritime. A doua zi, premierul Rumen Radev a declarat că nu ar fi avut loc nicio consultare cu Ucraina. Ceea ce a spus Zelensky este treaba lui, a fost replică nu foarte diplomatică a premierului bulgar. Un pic mai târziu însă, afirmația primului ministru despre lipsa unor consultări a fost contrazisă de o poză de pe Facebook. Fostul ministru de interne Cvetanov a publicat o poză făcută în aceeași zi la Sofia, în care apare împreună cu actualul șef de cabinet al lui Zelensky, Kirill Budanov, cel care înainte a condus spionajul militar ucrainean. Această poză a obligat guvernul să admită că exact în zilele după atacurile din Marea Neagră, Budanov s-a aflat într-o vizită secretă la Sofia. Budanov a fost la Sofia pe 7 și pe 8 octombrie și chiar a avut o întâlnire cu premierul Radev însuși. În comunicatul cabinetului de miniștri se spune însă că tema discuției ar fi fost doar, citez, posibilitatea de a găsi o soluție pașnică la războiul din Ucraina și nimic despre drone. Un alt fost ministru de interne, Daniel Mitov, a comentat lipsa de dorință a autorităților de a arăta cine este responsabil pentru atac. Citez, la Bruxelles se afirmă răspicat că este Rusia. Ankara îl sună pe Putin. La Sofia se așteaptă că Marea Neagră să înceapă să vorbească. Închei citatul. Mitov se referă la faptul că Erdogan l-a sunat pe Putin pentru explicații după atac, dar și la faptul că președintele Consiliului European, Antonio Costa, a menționat explicit Rusia ca autor al unor atacuri hibride, inclusiv cele din Marea Neagră. La Sofia, în schimb, atât ministrul apărării, cât și premierul Radev continuă să spună că dronele ar putea fi, citez, ori rusești, ori ucrainene. De la Consiliul Consultativ pentru Siguranța Națională, CNSN, așa cum se numește în Bulgaria instituția asemănătoare CSAT-ului din România, convocat de președinte Iotova după incident, am înțeles că Bulgaria continuă să aștepte dovezi clare, adică bucăți de drone. Între timp, un elicopter al forțelor armate a făcut o inspecție pe nava care a fost evacuată, dar încă nu s-a scufundat. Concluzie? Nicio urmă de dronă. Cealaltă navă, care s-a scufundat la doar 3 minute după impact, se află la 2 km adâncime, iar Bulgaria nu dispune de tehnică necesară pentru a ajunge la ea. Așa că atribuirea responsabilității se amână. Rămâne neclar și de ce misiunea de salvare a unor supraviețuitori din echipajul sirian al navei scufundate a fost oprită la mai puțin de 24 de ore după incident. Siria a trimis Bulgariei o notă diplomatică de protest. Consiliul de Securitate a cerut Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, EMSA, ajutor gratuit pentru această cercetare submarină. Totodată, Consiliul de Securitate a refuzat cererea opoziției reformiste de a trimite o notă diplomatică Rusiei privind, citez, încălcarea flagrantă a dreptului internațional. Trebuie să amintim că, spre deosebire de România, Bulgaria nu a chemat niciodată ambasadorul rus pentru explicații în urma unor asemenea incidente. În declarația finală a Consiliului mai citim că, citez, Bulgaria va avea un rol activ în negocierea și găsirea unui consens între toate țările din jurul Mării Negre. Închei citatul. Este neclar cum a reușit o asemenea performanță, a ironizat opoziția. Ultima recomandare a Consiliului de Securitate a fost convocarea în regim de urgență a unor consultări cu România și Turcia pentru acțiuni comune care să oprească atacurile împotriva navelor comerciale în Marea Neagră. Un alt punct care a provocat ironiile opoziției. Unii dintre liderii ei au amintit că astfel de formate există deja. Polemica continuă în Bulgaria, iar fostul ministru al apărării, Todor Tagarev, pune întrebarea logică. Citez, ce o să se întâmple dacă mâine cineva ne atacă direct, iar instituțiile continuă să spună că nu știu cine este pentru că nu au găsit încă bucățile de dronă? Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
0: O conferință pe teme de dezinformare desfășurată săptămâna trecută la Vilnius aruncă o nouă lumină asupra tensiunilor mognite dintre Uniunea Europeană și Casa Albă. Sunt Statele Unite o sursă a dezinformării online? Iată întrebarea care a tulburat apele.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: totul a plecat de la includere.

0: În conferință a unui panel intitulat Statele Unite ca amenințare FIMI, adaptare, recunoaștere, respingere. În limbajul european, acronimul FIMI desemnează manipularea informațiilor și ingerințele străine. În cel mai recent raport al său, publicat în martie, Serviciul European de Acțiuni Externe indică drept actori ostili Rusia și China, nu și Statele Unite. Includerea acestui panel a făcut însă valuri în America. Potrivit Euronews, cu câteva zile înainte de conferință, Michael Schellenberger, un comentator american de dreapta, a trimis e-mail-uri mai multor vorbitori. El i-a întrebat dacă au primit finanțare guvernamentală și ce sperau să obțină prin sesiunile lor. Ziarul britanic The Guardian a relatat că administrația Trump a îndemnat mai multe guverne să-și reconsidere sprijinul pentru conferință. Ulterior, Canada, Lituania și Serviciul Diplomatic al Uniunii Europene și-au retras sponsorizarea sau logourile în urma presiunilor exercitate de Statele Unite. Franța a rămas însă printre sponsori. Retragerea logourilor a stârnit nemulțumire printre unii eurodeputați. Kim van Sparentak, membră olandeză a grupului Verzilor, amintește că administrația Trump afirmă public că dorește să ajute extrema dreaptă să ajungă la putere în Europa. Dacă Comisia nici măcar nu îndrăznește să recunoască ingerințele Statelor Unite din teamă față de Trump, suntem pierduți, a spus eurodeputata. Ea și-a exprimat îndoielile că, în această situație, Comisia Europeană ar mai putea răspunde în mod credibil provocărilor la adresa democrației. Eurodeputata franceză din grupul Renew, Nathalie Loiseau, este președinta a Comisiei Speciale privind Scutul pentru Democrație, strategia Comisiei Europene pentru creșterea rezilienței împotriva ingerințelor străine. Ea a declarat de asemenea pentru Euronews că nu există ingerințe bune și ingerințe rele în democrațiile noastre, adică cele pe care alegem să le ignorăm față de cele pe care acceptăm să le contracarăm. Abordarea nu ține cont de țara de origine și la fel ar trebui să procedeze și Serviciul de Acțiuni Externe. Potrivit Politico, solicitarea de retragere a participării pare a fi o încercare neobișnuită a administrației Trump de a exercita presiune asupra aliaților spre a înnăbuși criticile venite din partea cetățenilor europeni și americanilor stabiliți în străinătate. Episodul adaugă noi îngrijorări în Europa privitoare la rolul nefast pe care rețelele sociale îl pot avea în ce privește democrațiile și alegerile libere. Administrația americană a desființat organisme guvernamentale care combăteau dezinformarea. În același timp, exercită presiuni sporite la adresa instituțiilor europene și statelor membre pentru a relaxa reglementările privind dezinformarea, precum și verificarea vârstei pentru conținut potențial dăunător.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Suntem la 9:06 în matinal despre primul consulat onorific al Ucrainei în România. El a fost inaugurat în județul Cluj de către prim-adjunctul ministrului de externe de la Kiev, Oleksandr Rnischenko, însoțit de ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prohopciuc. Consul onorific este Vasile Ruscovan, un antreprenor clujan de etnie ucraineană, care s-a remarcat în ultimii ani prin acțiunile sale caritabile din România, Ucraina și Moldova. O ascultăm pe Bianca Pădurean.
3: Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat dinamica relațiilor internaționale din această parte a lumii. Uniunea Europeană este solidară cu Ucraina, iar România ajută această țară să reziste în fața invaziei rusești, a spus prim-adjunctul ministrului de externe de la Kiev, Oleksandr Mischenko. El a declarat la Cluj că este convins că Ucraina va învinge.
4: Yeah, of course, it's a victory of Ukraine and re-established territorial integrity of sovereignty of Ukraine.
3: Bineînțeles, este vorba despre victoria Ucrainei și restabilirea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei, precum și stabilirea unei păci juste pe baza dreptului internațional. Este foarte important, deoarece acum luptăm pentru principiile de bază ale existenței întregii lumi, nu doar a Ucrainei, pentru că integritatea teritorială și suveranitatea reprezintă valorile de bază pentru fiecare țară. De aceea este foarte important acum să reconstruim toate regulile de bază ale dreptul internațional și să nu-i oferim agresorului posibilitatea de a ne întoarce în evul mediu, unde forța era factorul principal pentru orice tip de relație. Noul consul onorific al Ucrainei este antreprenorul clujan Vasile Serioja Ruscovan, fondatorul unui grup de companii care activează în domeniul medical și în cel al tehnologiei. El își dorește să contribuie la intensificarea cooperării între România și Ucraina.
5: Ne focusăm pe dezvoltarea cooperării regionale, în subsidiar pe proiectele deja de cooperare pe care le-a dezvoltat sau le dezvoltă de mult timp ambasada Ucrainei în România și la nivel european președinția țării. Ne interesează să ne concentrăm pe cooperare regională în domeniul universitar. Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante centre universitare ale acestui colț al Europei. Avem universități prestigioase și care merită să fie puse în legătură cu universitățile de renume și foarte, foarte orientate spre dezvoltare și cercetare din Ucraina. De asemenea, ne interesează schimb de experiență pe partea de administrație locală, pentru că și acolo avem de învățat unii de la ceilalți. Ne interesează partea de cooperare economică, pentru că nu-i așa, totul se bazează pe cooperare economică. Orice parteneriat de succes, orice construcție politică sau de care o fi, dacă are o elemente economică în spate și este de succes, atunci se dezvoltă.
3: Consulul onorific al Ucrainei, Vasile Serioja Ruscovan, este etnic ucrainean originar din județul Maramureș. El a ajuns la Cluj ca student, iar în urmă cu două decenii a fost consilier al profesorului Vasile Pușcaș, care a fost negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană. Vasile Ruscovan a renunțat la cariera politică de mai bine de 10 ani și a devenit activ în domeniul economic și în cel caritabil. Noul consul onorific va avea în jurisdicție 5 județe din Transilvania și Banat, în care se află atât comunități istorice ucrainene, cât și grupuri mari de refugiați. În județul Cluj se află oficial peste 2500 de refugiați ucrainieni. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Ne pregătim în matinalul RFI pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vine la invitația lui Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PSD Marius Budăi. Premierul desemnat Luca Niculescu își continuă astăzi negocierile pentru formarea guvernului. El discută cu USR, minoritățile naționale și grupul Pace Întâi România. Am văzut că discuțiile cu PSD și PNL nu s-au soldat cu nimic concret, liberalii se arată deschiși să voteze guvernul, în schimb socialdemocrații cer ca PNL să intre în cabinetul Luca Niculescu alături de ei, lucru cu care PNL evident nu este de acord. Premierul desemnat a prezentat principiile programului de guvernare, el a vorbit despre o relansare a economiei, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară. Una dintre priorități va fi majorarea pensiilor mici afectate cel mai puternic de inflație, prevederi care, teoretic cel puțin, ar trebui să-i mulțumească pe socialdemocrați. Ce va face PSD mai departe? Care sunt opțiunile formațiunii conduse de Sorin Grindeanu? Invitatul dimineții la RFI, deputatul PSD Marius Budăi. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu continuă azi discuțiile cu partidele. Premierul desemnat vrea să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. Benjamin Netanyahu cere anchetarea penală a militarilor care apar în documentarul NASA și rebelii Houthi din Yemen revendicat acurile lansate asupra aeroportului din Riyad. Autoritățile saudite anunță că atacul bilanțului indică moartea a 12 persoane și rănirea peste 300. Biroul permanent național al Partidului Social Democrat se reunește în această dimineață de la ora 10:30 la sediul central din Chiselev pentru a analiza modul în care PSD va susține în Parlament cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta are termen până joi să ceară Parlamentului un vot de investitură. Reuniunea liderilor socialdemocrați are loc înainte ca premierul desemnat să continue discuțiile cu alte grupuri parlamentare pentru susținerea cabinetului său. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat după prima discuție cu premierul desemnat că socialdemocrații susțin refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Cu toate acestea, PNL a anunțat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD și că va rămâne în opoziție, dar nu exclude susținerea la vot a guvernului Luca Niculescu. Călin Georgescu, aflați dacă iese din spatele gratilor. Fostul candidat la prezidențiale a făcut o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Printre variante se numără arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza solicitarea și vor lua o hotărâre. Între timp, în fața arestului central, susținătorii lui Georgescu continuă să protesteze, motiv pentru care jandarmeria a dat mai multe amenzi. Benjamin Netanyahu ordonă investigarea și urmărirea penală a participanților la documentarul NASA pentru crime grave împotriva securității Israelului. Documentarul relatează uciderea în masă de civili din Gaza prin mărturiile a 24 de militari și de oficiali din serviciile secrete israeliene. O mare parte din documentar se bazează pe investigații efectuate începând cu 2023 de jurnalistul israelian Yuval Abraham, coregizor al filmului și publicat atât în revista israeliano-palestiniană Plus972, cât și în ziarul britanic The Guardian, care și produce NASA. În aceste investigații, mai multe surse de informații descriu cum, după atacul brutal al grupării teroriste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Israelul a autorizat uciderea a zeci sau a sute de civili drept daune colaterale în atacuri împotriva unor înalți oficiali Hamas. De altfel, NASA își ia numele de la acronimul folosit de serviciile de informații israeliene pentru a estima numărul de civili care ar putea fi uciși într-un atac. Netanyahu i-a acuzat de asemenea pe participanți la documentar de comiterea de crime grave împotriva securității informațiilor, de defăimare penală și prejudicierea intereselor diplomatice ale țării. Cel puțin 12 persoane au murit, peste 300 au fost rănite în urma unui atac asupra aeroportului internațional din Riyad. Potrivit autorităților saudite, unii dintre răniți sunt în stare critică. Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din oraș cu ambulanțe și elicoptere. În urma atacului, operațiunile aeroportului au fost suspendate temporar, iar zborurile au fost deviate. Este al treilea atac asupra aeroportului din această săptămâna trecută pe fondul escaladării conflictului dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen. Președintele american ia în calcul o posibilă implicare a Statelor Unite în atacurile împotriva rebelilor. Întreba dacă Washingtonul se va alătura operațiunilor militare saudite, liderul de la Casa Albă a declarat că va lua rapid o decizie. NATO încearcă să asigure Rusia că viitorul exercițiu nuclear Steadfast Nun 2026 din Italia nu reprezintă un motiv de îngrijorare în contextul tensiunilor ridicate între Alianță și Moscova, scrie Politico. Avem detalii de la Dan Andreșescu.
2: NATO anunță că 17 aliați participă la exercițiul anual Steadfast Nun, care va avea loc între 13 și 23 octombrie, însă anul acesta exercițiul are loc în condițiile unui schimb tensionat de scrisori între Moscova și NATO, după ce aliații au desfășurat exerciții în apropierea exclavei ruse Kaliningrad în august. Facem acest lucru în fiecare an și acesta este un mesaj clar adresat unor țări precum Rusia că nu există motive de îngrijorare, a declarat Nassima Barrows, directoarea pentru politica nucleară a NATO. este un eveniment prevăzut și nu există niciun motiv pentru a face o evaluare greșită a situației, a subliniat ea și a adăugat că scopul exercițiului este să antreneze forțele aliate, astfel încât să fie pregătite pentru a asigura siguranța și securitatea capacității nucleare. După ce NATO a desfășurat de curând exerciții militare, Moscova a trimis o scrisoare alianței în care amenința că va lovi teritoriul țărilor și menționa utilizarea arsenalului său nuclear, o mișcare pe care secretarul general NATO, Mark Rutte, a condamnat-o public săptămâna trecută. Tensiunile cresc pe măsură ce țările europene acuză Rusia de o serie de sabotaje și de intensificare a așa-numitelor atacuri hibride pentru continentul. Colonelul american David Bull, șeful operațiunilor nucleare NATO, a declarat că exercițiul din Italia a atras o participare similară cu cea din anii precedenți și cuprinde totul, de la o alertă simulată până la un exercițiu de zbor real, dar fără arme nucleare. România participă la exerciții cu 3 aeronave F-16, anunță MAPN.
0: Turcia a interzis utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, alăturându-se unui număr tot mai mare de țări din lume preocupate de protejarea copiilor și adolescenților împotriva efectelor negative ale acestor platforme, transmite France Press. Maria Ilie are detalii.
3: Jurnalul oficial a publicat decizia după adoptarea unei legi în Parlament în luna aprilie. Aceasta va intra în vigoare la 1 noiembrie. Conform reglementărilor turce, furnizorii de rețele de socializare sunt obligați să ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare prevederile. Textul publicat precizează că nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependență la copii. Mai multe țări au luat deja măsuri pentru protecția copiilor și adolescenților, iar în altele decizia este în curs de analiză. Riscurile la care sunt expuși utilizatorii de servicii informatice includ dependența de ecran, lipsa somnului, hărțuirea online sau tulburările alimentare. În Turcia, limita de vârstă se adaugă însă la restricții ale libertății de exprimare pentru minoritățile sexuale, pentru presă sau în domeniul politic, observă AFP. În ultimele săptămâni au fost blocate mai multe conturi pe rețelele de socializare.
0: Maria Ilie, iată acum datele meteo. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima ajunge la 20 astăzi. Sunt șanse de ploaie pe tot parcursul zilei, așa că nu plecați fără umbrelă. 14 grade sunt la Craiova, 12 la Sibiu, 15 grade se înregistrează la Chișinău, potrivit site-ului ANM sunt 13 grade la Iași și 11 la Cluj-Napoca.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Magda Prelipceanu.
7: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal 9:09. Invitatul dimineții este astăzi deputatul PSD Marius Budăi. În direct cu colegul meu Cosmin Rușcior de la 9:15. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. Numărul este 0724-322-433. Ca de obicei, invitatul dimineții de la 9:15. Până atunci însă, la economia reală, Constantin Rudnitski ne explică ce spun datele privind creșterea economică.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Printr-o coincidență, la sfârșitul săptămânii trecute, Institutul de Statistică a publicat datele referitoare la produsul intern brut, PIB, pentru anii 2024-2025 și prima jumătate a acestui an. Indicatorii sunt în etape diferite, respectiv date definitive aferente anului 2024, semi-definitive pentru anul 2025 și provizorii în ceea ce privește primul semestru al acestui an, dar chiar și în această situație, rapoartele statistice oferă posibilitatea observării evoluției PIB. Ce ne spun datele privind creșterea economică? Există o vizibilă încetinire a creșterii. Procesul începe în perioada post-pandemie, când seria pleacă din anul 2021, creștere cu 5,9% și coboară constant 4,9% în 2022, 2,5% în 2023, 1,1% în anul 2024, pentru a ajunge la 0,8% în 2025. Deocamdată evoluția PIB pentru anul acesta este neclară, unele prognoze indică fie o ușoară recesiune, fie o creștere firavă. Datele pe primul semestru al acestui an arată o scădere cu 0,6% față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii remarcă paradoxul economiei și anume au fost ani cu deficite bugetare mari, dar cu încetinirea creșterii economice. Cu alte cuvinte, au fost bani mulți în economie, dar nu au contribuit la creșterea PIB. Culmea aberrației o întâlnim în anul 2024, când deficitul bugetar a atins nivelul de 9,3% din PIB, în timp ce PIB-ul a crescut cu doar 1,1%. Ce se întâmplă în economie? Este o schimbare a modelului economic. Se pot vedea o serie de schimbări, dar ele nu sunt neapărat în sensul în care ne-am dori, adică o creștere a sectoarelor cu valoare adăugată mai mare. În esență, economia românească și-a pierdut vechile motoare de creștere, industria, agricultura, consumul populației și nu a pus în funcțiune altele noi. Motivele scăderilor sunt diferite. Industria este în mod clar în dificultate pentru că se reduce contribuția sa în PIB, dar în același timp a avut în mod constant în ultimii 3 ani o contribuție negativă sau în cel mai bun caz zero la creșterea economiei. Agricultura este un caz aparte în sensul că societatea românească este sensibilă la situația producătorilor locali, fie ei mari sau mici, dar ponderea sectorului în economie este în scădere. La acest capitol trebuie făcute 2 precizări. Pe de o parte, dacă luăm în calcul lanțul agroalimentar, situația se schimbă, adică dacă privim filiera producției agricole, procesare și eventual distribuție și vânzare, ponderea în PIB crește destul de mult. Pe de altă parte, sectorul agricol este puternic dependent de producția realizată, iar producția la rândul ei este dependentă de mulți factori, precum prețul inputurilor, prețul pieței bursiere sau nivelul precipitațiilor. De exemplu, 2026 se anunță un an cu o producție agricolă bună, ceea ce va crește contribuția sectorului în PIB. Construcțiile sunt revelația ultimilor 3 ani. Sectorul a avut creșteri an de an cu o dinamică mare, între 5 și 10% pe an, și a fost factorul care a adus o contribuție importantă la creșterea economică, atât cât a fost ea. Consumul populației a scăzut în perioada 2025-2026. Desigur, efectele creșterii unor taxe și impozite și înghețării salariilor bugetare și a pensiilor se văd în evoluția consumului. Dar scăderea poate fi văzută și ca un reglaj necesar după ani în care ritmul de creștere a fost atât de mare încât vorbeam despre o economie de consum. Parțial, la nivelul PIB-ului, scăderea consumului a fost compensată prin creșterea investițiilor, dar efectul asupra creșterii economice nu este nici de cum comparabil. În rest, sectoarele cu pondere ridicată în PIB, precum comerțul, sectorul de IT&C, serviciile pentru companii și administrația publică au avut evoluții constante fără creșteri notabile. În concluzie, schimbările de structură sunt în fază incipientă, în schimb, scăderile unor ramuri sunt vizibile.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Discutăm despre criza politică, formarea guvernului, negocierile pentru formarea acestui nou cabinet, negocieri purtate de premierul desemnat Luca Niculescu. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că sunteți cu noi. Încercăm să restabilim legătura telefonică. Urma să discutăm cu deputatul PSD Marius Budăi despre criza politică. Azi e o zi importantă pentru că premierul desemnat Luca Niculescu își continuă discuțiile cu partidele. Suntem acum în legătură directă cu deputatul PSD Marius Budăi. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
2: Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața ascultătorilor, bună dimineața tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Bun, premierul desemnat Luca Niculescu a prezentat deja principiile programului de guvernare, el a vorbit despre o relansare a economiei, protejarea puterii de cumpărare și susținerea celor care au fost cel mai mult afectați de creșterea prețurilor și de ajustarea fiscal-bugetară. Una dintre priorități va fi majorarea pensiilor mici afectate cel mai puternic de inflație. Vreau să pornim discuția de aici, domnule Budăi. Cum vi se par direcțiile programului de guvernare?
2: Toată lumea acum vorbește despre ceea ce PSD vorbește de foarte mult timp, și anume de schimbare. Toată lumea zice acum că avem nevoie de această schimbare, asta este bine. Vă dau un exemplu, pentru că toți sunteți aici cu pensiile. Domnul Bolojan a insistat mereu că pensiile trebuie înghețate. Acum toată lumea că spune că pensiile trebuie să fie indexate și este un lucru bun, PSD susține asta de mult. Am văzut asta inclusiv la consilierul domnului Bolojan, domnul Ionuț Dumitru, am văzut asta inclusiv la ministrul finanțelor, care a susținut măsurile domnului Bolojan, și am văzut asta inclusiv la UDMR. Toți spun acum ceea ce noi PSD spunem de foarte mult timp, și e normal să fie așa. Aș plusa aici, avem nevoie acum și de o stimulare generală a consumului și avem nevoie mai ales de o stimulare investițiilor în afaceri noi. Și vorbim aici despre producția națională, vorbim aici despre lucruri pe care PSD le susține de mult timp. Eu mă bucur personal că Luca Niculescu a preluat o parte din propunerile noastre până acum. Tot ce ați vorbit până acum se găsesc în propunerile PSD. Și nu pot decât să mă bucur pentru asta. Iar pensiile, da, trebuie indexate.
1: Socialdemocrații cer ca PNL să intre în cabinetul Luca Niculescu alături de ei, lucru cu care PNL nu este de acord. În condițiile astea, ce va face PSD-ul? Votează sau nu guvernul Niculescu?
2: Ca să vă răspund scurt și să vă rog să-mi dați voie să dezvoltați, să luăm o decizie în cadrul partidului, însă vedeți dumneavoastră, invitația lui Sorin Grindeanu la guvernare nu era neapărat pentru persoana lui Ilie Bolojan, era pentru PNL, care înseamnă mult mai mult. Și pentru că noi am văzut voci în PNL care spun că acum este nevoie de o schimbare. Noi am spus că această schimbare trebuie să plece de la o recunoaștere onestă, de la o recunoaștere care să vină fără patimă politică a faptului că măsurile luate de domnul Bolojan nu și-au produs efectul scontat, ci din contră, au creat cea mai mare inflație din Europa, au creat cea mai mare cădere a economiei din Europa și a căderea consumului dramatică. Toate aceste lucruri trebuie să le recunoască domnul Bolojan că le-a greșit, iar împreună să guvernăm, pentru că avem un prim-ministru tehnocrat nominalizat, nu avem un prim-ministru politic.
1: Bun, da, puneți-vă un pic în locul domnului Bolojan sau în locul PNL-ului. Cum ar putea să guverneze cu cei care le-au demis guvernul?
2: Dacă vor fi oameni de stat, și nu vreau să spun cuvinte mari aici, dacă vor fi oameni de stat, vor înface întâi ceea ce am spus până acum. Întâi vor recunoaște că au greșit, întâi domnul Bolojan va recunoaște că măsurile dumneavoastră au dat greș, după care lăsăm orgolile la o parte și noi, PSD, am fost jignit de PNL și de USR de imediat cum am făcut coaliția, acum ultima coaliție. Într-una s-a dat vina pe noi, avem PNL la guvernare din noiembrie 2019, continuu până acum, dar ei tot timpul, noi PSD și USR ne-am mai schimbat, am mai sărit de la guvernare, dar PNL este continuu la guvernare din 2019 până acum și ei dădeau doar vina pe PSD. Ne-au jignit, ne-au făcut în tot felul. Înțelegem să lăsăm orgolii la o parte, înțelegem să lăsăm calculele politice la o parte și să formăm o majoritate. Țara nu are nevoie de supărările lui Grindeanu, de supărările lui Budăi, de supărările lui Bolojan și mai știu eu cui. Țara are nevoie de măsuri pentru a se îndrepta ceea ce s-a stricat drastic până acum.
1: Bun, v-au jignit, spuneți, da, și dumneavoastră l-ați jignit, adică să ne amintim, l-ați făcut în fel și chip, l-ați făcut lăutar, l-ați făcut Ilie Sărăcie, poate nu dumneavoastră personal, sau poate și dumneavoastră, nu știu, dar aveți mulți colegi care au mers pe ideea asta de a arunca, nu, cuvinte urâte la adresa adversarului politic, deci există o reciprocitate aici, să recunoaștem.
2: Eu personal nu și sunt convins că ați urmărit postările mele pentru că asta e meseria și am făcut emisiuni multe împreună și la dumneavoastră, de exemplu, dacă luăm doar emisiuni, n-am
1: dar aveți niciodată. Colegi, aveți da, colegi care l-au jignit.
2: Noi nu vorbim aici de copii de la grădiniță, domnul Lucer. Noi vorbim aici de oameni de stat. În politică se mai întâmplă și lucruri din astea. Dar noi vorbim de oameni de stat. Este domnul Bolojan un om de stat sau nu este? Are posibilitatea să ne dovedească.
1: Bun, în opinia dumneavoastră, domnule Budăi, și aici vă cer o opinie personală, pentru că PSD-ul probabil ar urma să decide astăzi ce va face mai departe. Dar dumneavoastră, ca parlamentar, credeți că ar trebui ca Partidul Social Democrat să voteze guvernul Luca Niculescu sau nu?
2: Nu în orice formă. Nu în orice formă. Trebuie să vedem, și am spus-o de la început, programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm, dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec în alb Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în alb, cu tot respectul pentru dumneavoastră.
1: Da, dar ați văzut, programul de guvernare ar trebui teoretic să fie pe placul socialdemocraților, pentru că deja principiile enunțate de Luca Niculescu sunt fix ce solicită PSD.
2: Și guvernul din cine să fie format și cine să implementeze aceste măsuri. Este iarăși o discuție pe care trebuie să portăm.
1: Deci contează nu doar programul de guvernare, ci și componența guvernului.
2: Păi trebuie să vedem ce fel de guvern aplică ceea ce noi susținem. Și ceea ce până la urmă, și mă bucur că este așa, toată lumea spune că trebuie schimbat, inclusiv domnul Bolojan și consilierii dumnealui. Spun că lucrurile trebuie schimbate și nu mai putem să mergem pe această o austeritate fără excepții. Dar trebuie să vedem cine implementează aceste măsuri și ce majoritate rămâne în Parlament să ajute sau să încurce. Lucrurile nu sunt așa de simple.
1: Păi liberalii v-au spus deja că ei nu intră în guvern cu PSD. Adică treaba e destul de clară.
2: N-au spus câțiva liberali. Haideți să-i vedem pe majoritatea liberalilor. Pentru că inclusiv de acolo sunt voci care spun că direcția trebuie schimbată. Au posibilitatea acum să schimbe și să participe la schimbarea direcției.
1: Aceia sunt liberali anti-Bolojan.
2: Nu mă pronunț în interiorul PNL cu liberali anti sau pro-Bolojan. Nu mă interesează și nu interesează nici pe români. Pe români interesează ce guvern vom avea și cine le va îmbunătăți viața și cine conștientizează că direcția trebuie schimbată și ce măsuri trebuie luate. Restul e cancan și nu mă interesează.
1: Am văzut, domnule Budăi, că PSD tot insistă pe redarea speranței. Oamenii trebuie să-și recapete încrederea, ați tot spus dumneavoastră cei de la PSD. Dar cum, concret? De exemplu, PSD, dacă mâine va ajunge la guvernare, cum ar reda speranța poporului, ca să zic așa? Cu cât ați crește pensiile și salariile, de exemplu?
2: Păi, de exemplu, ăsta este primul subiect. O indexare a pensiilor trebuie făcută. Asta înseamnă o speranță pentru părinții și bunicii noștri.
1: Bun, indexare cu inflația, probabil, dar asta e puțin. Adică vorbim de cât? Câteva procente.
2: Păi, acum ce facem? Ce facem? Punem la minim, reducem la minim indexarea și lăudăm indexarea pensiilor? Că nu înțeleg. Avem nevoie de schimbare. Asta este primul lucru. Mesajul în primul rând, creează speranță. Da, ne gândim să indexăm pensiile, da, ne gândim să sprijinim afacerile românești, da, ne gândim să sprijinim producția, da, ne gândim să renunțăm la acea tâmpenie cum a fost eliminarea excepțiilor fiscale din economie, care în toată lumea civilizată reprezintă instrumente puternice pentru a sprijini anumite ramuri din economie la anumită perioadă, Da, ne gândim să facem bine pentru România. Asta trebuie să fie mesajul. Nu să ieșim la televizor, să spunem tot timpul incapacitate de plată, să spunem tot timpul că dăm afară oameni. Dar spunea domnul Bolojan la un moment dat că din trei oameni să rămână doi, și a doi va fi plătit mai bine și al treilea, adică cumva o reducere de o treime la bugetarul undeva de peste 400.000 de oameni să plece acasă, dar tocmai economia a pierdut peste 73.000 de locuri de muncă. Spunând domnul Bolojan că cei 400.000 care vor pleca, da, vor fi absorbiți. Unde să fie absorbiți? Deci, în primul rând, atitudinea și primele măsuri pe care le iei și un program de guvernare care să dea speranțe mediului privat că poate să-și apere locurile de muncă, că poate să le recupereze pe cele pierdute și mai ales că poate crea alte locuri de muncă și nu oricum, locuri de muncă bine plătite și în avantajul angajatorului și în avantajul angajatului. Asta este atitudinea și prin atitudinea aceasta le dăm speranța oamenilor. Și bineînțeles prin măsurile pe care le implementăm.
1: Da, dar deocamdată suntem la nivel de vorbe și de principii, care sigur că sună corect. E normal să redai speranța populației după o perioadă dificilă, economic vorbind. Dar cum faceți asta concret?
2: Haideți
1: exact.
2: Să vă dau și cifre. Eu vă spun
1: pensii și salarii. Pensii și salarii, domnule Budăi.
2: Eu vă spun o afirmație. Și dumneavoastră spuneți dacă mă contraziceți sau nu. PSD de fiecare dată cât a fost la guvernare a creat creștere economică. Asta trebuie să facem. Iar creșterea economică trebuie să se regăsească în buzunarul tuturor. Cifre vă vom da după ce vom ști dacă vom participa în acest guvern și la guvernare și mai ales, după ce vedem realitatea bugetară. Pentru că ceea ce se întâmplă acum cu deficitul bugetar, cred că știți și dumneavoastră că nu este cel real.
1: Dar care e de fapt deficitul real?
2: Deficitul real este cel spus, de exemplu, de Asociația Consultorilor în România, care au spus că au facturi neachitate de foarte mult timp și mai ales că au lucrări executate și încă nu au fost lăsați să factureze.
1: Deci deficitul e, de fapt, mai mare decât cel prezentat public. Asta ne spuneți.
2: Eu vă spun ceea ce spun, ce spune piața. Că
1: păi și în condițiile astea, astea, cum ar putea PSD-ul să majoreze salarii și pensii și să redea speranța?
2: În direcția de guvernare.
1: Dar deficitul nu vă permite, economia nu vă permite, bugetul e fragil.
2: Nu, bugetul tot timpul are bani, contează prioritățile. Ai priorități să sprijin mediul de afaceri, ai priorități să sprijin consumul din România, creezi plus valoare în România, aperi locurile de muncă, creezi mai multe locuri de muncă, îți mărești baza de impozitare și ai de unde să împarți acel uzufruct al muncii tale. Dacă tot timpul ai să mergi pe tăieri, dacă tot timpul ai să mergi pe amenințări, că te voi da afară, că îți voi tăia pensia, că îți voi tăia salariul, că îți scot facilitățile antreprenorule, că nu îți plătesc la timp subvențiile, că nu îți plătesc la timp facturile pe care te oblig să le faci prin contract, dar eu nu țin partea mea ca stat de contract să-ți plătesc facturile, da, nu o să putem face nimic. Dar dacă schimbi direcția, dacă schimbi atitudinea, dacă ești serios cu cei care îți lucrează ție ca stat, dacă ești serios cu oamenii tăi, vei crea plus valoare. Asta a fost atitudinea PSD de fiecare dată când a fost la guvernare. Nu am speriat oamenii, nu i-am amenințat, și am avut o atitudine corectă față de ei.
1: Ați adus creștere economică, așa cum spuneați dumneavoastră cei de la PSD, dar ați adus și un deficit bugetar uriaș, că de asta suntem aici, de fapt.
2: Ce bine îmi pare că chiar îmi doream să-mi spuneți chestia asta. Uitați-vă pe timpul Lucio Lacu, cu aproximativ același deficit. Cel mai mare investiții din istoria României post-decembristă de până atunci. Da? Cele mai mari investiții și sumele, cifre, nu poate să le contrazică nimeni. S-au majorat pensiile de două ori, s-au majorat salariile dascălilor noștri.
1: Păi asta nu neagă nimeni. Asta nu neagă nimeni, dar tocmai din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns, nu?
2: Nu, din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns.
1: Păi asta a creat deficitul.
2: Cu același deficit, atenție la nuanță, cu aproximativ același deficit, nici nu s-au impozitat pensiile cu asigurările de sănătate, nici nu s-au luat bani de la veteranii de război și nici de la cei persoanele cu dizabilități. Cu același deficit, în aceleași cifre, cu o altă atitudine și cu o altă deschidere față de soluții, nu față de tăieri și față de a amenința oamenii și antreprenorul român.
1: Bun, revenim pe final, domnule Budăi. Dacă PNL își menține decizia de a nu intra la guvernare cu PSD, socialdemocrații ce ar trebui să facă? Din nou vă cer o opinie personală.
2: Socialdemocrații trebuie să întoarcă în forurile statutare și să decidem. Însă, eu revin, dacă tot cei de la PNL sunt de acord cu că direcția trebuie schimbată, să vină să participe la schimbarea direcției. Dacă nu, se vor găsi soluții pentru România, pentru că România nu trebuie să stea în loc.
1: Ce soluții?
2: Vom vedea și vom decide atunci. Nu-mi cereți acum să spun ce se va decide într-un for statutar la PSD peste o zi sau două.
1: Păi, vă întreb asta acum, pentru că prea multe variante nu aveți, de fapt.
2: Avem și acum o ședință la ora 10.
1: Da.
2: Vom vedea poziția dumnealor oficială, pentru că de la o declarație politică la televizor a unora mai supărați de la PNL până la o decizie statutară în PNL, vom vedea care este asta. PSD este deschis la dialog, PSD înțelege să lase din orgolii, PSD înțelege să nu meargă după un calcul politic, înțelegem să schimbăm ceea ce a mers greșit până acum și înțelegem să participăm și să fim parte din soluție. Dacă altcineva, PNL în schimb, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
1: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția ca PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
2: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumnealor, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
1: Am înțeles.
2: Responsabilitate înseamnă să recunoști unde ai greșit, să recunoască domnul Bolojan că măsurile lui nu au dus unde trebuie, acceptăm cu toții situația, lăsăm din orgolii și din calcule politice și participăm la a găsi soluții și mai ales la a implementa soluții bune pentru români și pentru România.
1: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Și eu mă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: La revedere. La revedere. Am discutat cu deputatul PSD Marius Budăi.
0: Ascultați RFI, este 9:33.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Statele Unite amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina dacă Kievul nu oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Donald Trump și Marco Rubio iau în calcul demiterea ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Și autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce ieri o viitură a măturat case și poduri în centrul țării. Armata anunță că 95 de persoane au fost salvate, iar familiile au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Multe dintre ele se confruntă cu incertitudini în ceea ce privește accesul la adăpost și la bunuri de primă necesitate. Mai multe informații în jurnalul orei 10 și pe rfi.ro. Parțial plouă la această oră, ploile se vor extinde, capitala este sub avertizare cod galben, alte 10 județe din sudul țării sunt de asemenea avertizate cod galben de ploi. Potrivit site-ului ANM, sunt acum la București 15 grade Celsius, termometrele de la Iași și Craiova arată 13, la Sibiu sunt 11 grade, la Cluj-Napoca și Timișoara 9. Meteorologii atrag atenția nu doar asupra ploilor, ci și asupra faptului că vremea se răcește semnificativ. Maximele zilei între 13 grade în Depresiuni și 23 în Dobrogea, la București nu mai mult de 16, unde umbrela va fi necesară. 14 grade deocamdată la Chișinău, maxima va fi în jur de 15.

0: RFI.
1: Și acum în matinale despre tineretul care se revoltă, nu doar liceenii francezi. Se întâmplă și în Belgia, în India, a fost cazul și în România, Italia, până și în Senegal, scrie The Irish Times. Este revolta unei generații împotriva celor mai în vârstă care îi desconsideră. Ar fi însă timpul să-i ascultăm, este de părere publicația irlandeză, cu mai multe informații Cristina Teacă.
2: Furia elevilor francezi din ultimele săptămâni se înscrie într-un val de revoltă mondială a tineretului, care nu mai suportă să fie tratat cu dispreț de către cei mai în vârstă, după cum scrie The Irish Times. Mișcarea liceenilor care agită Franța s-a extins în Belgia la începutul lunii octombrie, în special la Liege, unde câteva sute de tineri au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva creșterii tarifelor la transportul public, în special împotriva claselor supraaglomerate, dar și a lipsei de materiale școlare. Forțele de ordine au reținut aproape 200 de tineri, dar au ripostat mai puțin violent decât omologii lor francezi. Protestele din Franța și din Belgia fac însă parte dintr-un val de proteste inițiat de tineri, liceeni ori studenți și care a cuprins întreaga lume de câteva luni bune. Uniunea Studenților Europene a numărat numai puțin de 54 demobilizări pentru continentul între martie și mai, dintre care 14 au implicat mai multe orașe și campusuri, în special în Italia, unde aproximativ 50 de localități au fost scena unor manifestații în luna mai. Dar unele dintre aceste mișcări durează de luni bune, ba chiar de ani, observă The Irish Times. Factorii declanșatori sunt multipli, dar în mare parte este vorba de o frustrare legată de condițiile precare de învățământ și de sarcinile tot mai multe ce sunt impuse tinerilor. Nu este de mirare că o generație întreagă este exasperată și se consideră oprimată sau disprețuită de lideri care nu iau în serios și nu îi acordă prea multă atenție. Sunt de părere jurnaliștii irlandezi care vorbesc și de protestele din România, unde la finele lui septembrie mii de elevi din toată țara au mers la ore îmbrăcați în negru, în semn de protest împotriva unui proiect de lege prin care se vrea reintroducerea uniformei școlare. În loc să le controleze ținuta vestimentară, guvernul ar face mai bine să abordeze problemele structurale ale sistemului școlar și să combată în mod concret sărăcia infantilă, au denunțat elevii români. The Irish Times menționează în articol și că în România nivelul de investiții în educație este în prezent unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În afara Europei, în India, noul partid satiric denumit Partidul Gândacilor, formațiune născută din indignarea tineretului din această țară, a devenit mai populară decât cea a premierului Narendra Modi. În luna mai, formațiunea a lansat una dintre cele mai eficiente mobilizări studențești din ultimii ani, care a dus la demisia ministrului educației după ce au fost divulgate subiectele la examen, iar mai bine de 2 milioane de candidați au fost nevoiți să susțină din nou examenul de admitere la medicină. În iulie, o platformă online din India, Scroll, titra: manifestațiile tinerilor din India sunt în realitate revolta unei generații întregi împotriva lui Modi. Iar în aceste prime zile de octombrie, mișcarea a revenit în acțiune pentru a se opune revizuirii listelor electorale, o reformă prin care milioane de indieni nu vor mai avea drept de vot. Sâmbătă, autoritățile au reținut circa 2000 de persoane pentru a împiedica o manifestație planificată pentru duminică la New Delhi, neautorizată, dar prin intermediul căreia tinerii cer demisia președintelui Comisiei Electorale din India. Mai peste tot, unde au avut loc aceste proteste, guvernele au răspuns cu violență. În februarie, un student în anul al doilea la stomatologie la Universitate din Dakar, Senegal, a murit din cauza unor hemoragii interne după ce polițiștii au făcut o razie într-un cămin universitar. Studenții senegalezi protestau deoarece nu le-au fost plătite bursele, singur sursă de venit pentru mulți dintre ei, astfel că nu mai aveau mijloacele necesare pentru a se hrăni ori pentru a se caza. În urma protestelor au fost închise mai multe cămine studențești, iar unele asociații studențești au fost suspendate. În Europa, bugetele publice alocate educației au stagnat ori chiar au scăzut de câțiva ani, chiar dacă un număr tot mai mare de elevi sunt încurajați să urmeze studii universitare. De partea sa, Uniunea Europeană are un obiectiv ambițios și dorește ca până în 2030 45% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani să dețină o diplomă de învățământ superior. Până un alta, bugetele educației s-au tot redus în Europa, în timp ce au fost alocate bugete tot mai mari pentru apărare, iar unele au reinstaurat serviciul militar sau intenționează să o facă. Iar astfel, notează The Irish Times, dacă incompetența diplomatică a liderilor îi va conduce pe tineri la război, toți acești tineri care au rămas închiși în casele lor pentru a-i proteja pe cei mai în vârstă în timpul pandemiei vor fi perfect antrenați să meargă să moară pentru ei.
1: Mergem acum la Timișoara, unde o casă veche în care era o sală de expoziții și niște birouri a fost transformată într-un spațiu cultural care are acum aproape toate funcțiunile unui muzeu. Este noul sediu Art Encounters. Aflăm mai multe de la Otilia Ghițescu.
0: De aproape o lună, o casă veche din Timișoara trăiește o viață cu totul nouă. Clădirea în care funcționau până nu demult o sală de expoziții și birourile unui dezvoltator imobiliar a fost transformată într-un centru cultural cu toate ingredientele unui muzeu. Săl de expoziție la standarde internaționale, bibliotecă și librărie de artă, spații pentru ateliere și conferințe, o cafenea și o grădină deschisă publicului. Este noua casă Art Encounters amenajată printr-o investiție privată de câteva sute de mii de euro. Transformarea a fost gândită de arhitectul Atila Kim, iar una dintre provocări a fost chiar relația clădirii cu orașul. Casa fusese păstrată ca mărturie a vechiului țesut urban, dar privită din stradă nu spunea aproape nimic despre ceea ce se întâmpla înăuntru. Acum parterul este deschis vizual dinspre bulevard până în grădina din spate, iar clădirea a primit o înfățișare cu totul nouă. Atila Kim.
3: Casa acum se dorea să rămână mărturie țesutului urbanistic vechi și era foarte clar că va exista în permanență. Deja, deși mereu vizitând casa cu foarte mult drag și interes datorită expozițiilor din interior, dar cumva neavând absolut nicio relaționare cu arhitectura casei, mi-am dat seama și asta era de fapt cea mai mare provocare, cum să transformăm clădirea care de data asta a schimbat și funcțiunea și a devenit o funcțiune culturală publică cu totul, cu toate funcțiunile cu care suntem obișnuiți că o clădire de muzeu de artă contemporană ne așteaptă, adică începând de la magazin specializat pe cărți de artă până la cafenea, sală pentru proiecte educaționale plus cel puțin două tipuri de spații expoziționale pentru expoziții de mai scurtă durată, pentru expoziții de mai lungă durată. Deci, făcând toate lucrurile acestea, în această casă veche, era clar că trebuie să transformăm casa într-un reper urbanistic, să fie un landmark. Și, de fapt, acest landmark să devină în același timp și o punte între vechi și nou.
0: Fațada roșu închis cu ferestrele aparent dispărute și cu un ecran LED care se întoarce pe colțul clădirii a stârnicit discuții. Unora le plăcea mai mult casa de dinainte. Arhitectul spune însă că vechea clădire nu a fost distrusă. Inclusiv ferestrele originale sunt păstrate, ascunse sub noul înveliș, care poate fi îndepărtat. E într-un fel o casă îmbrăcată într-o altă casă. La interior, lucrurile au fost gândite altfel. Spațiile expoziționale au fost amenajate astfel încât să respecte cerințe internaționale de temperatură, umiditate, iluminat și securitate. Dar arhitectul spune că, oricât de spectaculoasă ar fi o intervenție, ea nu trebuie să concureze cu lucrările expuse. Într-un muzeu, vedeta trebuie să rămână arta, nu clădirea. Din nou, Atila Kim.
3: Răspunsul este cât de mare este ego-ul omului, știi? Ego-ul creatorului, ego-ul care este arhitectul sau ego-ul care este investitorul. Și dacă acest lucru nu există, ci tu percepi proiectul din punctul de vedere al vizitatorului și cum să faci vizitatorul în primul rând, cum să faci curatorul, cum să faci lucrarea de artă să trăiască și nu ego-ul tău să iasă în evidență, atunci cumva este așa. Adică lumea nu se simte stribit. Pentru că, până la urmă, faci o clădire culturală și un spațiu expozițional pentru a arăta lucrări de artă publicului. Nu o faci ca să exprimi tu o arhitectură bună de expoziție, trece neobservat și îți oferă starea de confort de care ai nevoie ca mesajul artistic să ajungă la vizitator. Și în momentul în care tu ai plecat dintr-o expoziție cumva cu sentimentul că ai văzut o expoziție frumoasă, înseamnă că ai avut și o arhitectură bună.
0: Noua casă Art Encounters a fost inaugurată odată cu expoziția Picasso în vizit, realizată cu lucrări aduse de la Musée Picasso din Antibes. Expoziția a fost și motivul pentru care transformarea spațiului a devenit urgentă. Pentru a primi asemenea lucrări, nu era suficient să existe pereți pe care să fie puse tablouri. Era nevoie de condiții muzeale stricte pe care clădirea nu le oferea înainte. Dincolo de întâlnirea cu Picasso, una dintre cele mai importante componente ale expoziției este programul educațional. Mii de copii din Timișoara, din alte localități din țară, dar și din Serbia, au venit să vadă lucrările și au participat la ateliere.

0: planificate lucrurile, finalul a semănat cu multe alte povești românești despre construcții și termene limită.
1: Un bun prieten de-al meu spunea că în România oricum există miracolul ultimului moment și oricât de mult ai planifica lucrurile, oricum întârzie și trenează și în final oricum în ultimele săptămâni și în ultimele zile se întâmplă toate lucrurile și da, așa a fost și aici. Am avut un pic parte și de un pic de miracol, dar sigur, un miracol la care foarte mulți oameni au pus umărul.
2: Și acum mergem la București, unde în weekend, în parcarea din fața Bibliotecii Naționale, a avut loc a 6-a ediție a expoziției Socialistele Bucureștiului, unde au fost expuse 30 de mașini fabricate între anii 1950 și 1989, între care și două mașini care au aparținut familiei Ceaușescu. Organizatorul evenimentului, Șerban Cornaciu, a fost ghidul nostru pentru a ne prezenta mașinile care au putut fi văzute în România comunistă.
3: Începem din anii 60, când automobilul era în uzul autorităților, da? Cetățenii Republicii practic nu aveau acces la automobil. Automobilul era folosit doar pentru a face o diferență socială între conducători și masa proletară și era folosit foarte funcțional. Vorbim de o caravană cinematografică din anii 60 care a dus filmul La sate și nu orice film. Este o mașină de producție sovietică ce a făcut proiecții cu filme de propagandă în satele României. Cumva, în acea perioadă, rolul automobilului era de a asigura transformarea României într-un stat socialist, de a schimba mentalități. Sunetul unui automobil în România anilor 50 pe strada unui sat producea panică, pentru că în acea perioadă țăranii știau foarte clar că automobilele sunt numai în utilizarea autorităților. Ne ducem undeva în sfârșitul anilor 60, când începe o relaxare politică și asta se vede cumva și în oferta de automobile din import, pentru că suntem înainte de producția Daciei 1300.
4: Începuseră Fiat, Renault.
3: Da, exact. Fiat, Renault, Opel, s-au mai adus Forduri, dar și în acea perioadă lucrurile erau dificile pentru români, pentru că în ciuda unui demers oficial de educare a populației pentru utilizarea automobilului, făcut prin, să spunem, oferirea de premii la loterii, mașinile noroc. Coșilor.
4: Inclusiv Trabant?
3: Trabant. Se aduceau Skoda Octavia din perioada socialistă din Cehoslovacia. Lucrurile erau dificile pentru cumpărător, pentru că aveai nevoie de o așa zisă aprobare, dacă nu le câștigai la loto, ca să-ți cumperi automobil, pentru că toate automobilele se vindeau cu banul jos. Într-o țară în care salariul mediu era în jur de 1100 de lei, să plătești pe un Fiat 1889 de mii de lei cash, fără să fii luat la întrebări, trebuia să fii chiar o persoană foarte importantă pentru autorități. Asta e sfârșitul anilor 60. Trecem în perioada anilor 70, când apare Dacia și Dacia cumva schimbă mentalitățile atât ale statului socialist, pentru că a fost prima mașină oferită populației pentru a fi cumpărată. S-au vândut Daciile pentru prima dată pe credit din anul 1974. Deci, practic, în acea perioadă de început al anilor 70, România a fost cel mai aproape de Europa vestică în ceea ce privește obiceiurile de consum. Puteai să te duci la o bancă, să faci un credit, să-l plătești în rate și să ai o mașină pentru familia ta.
4: Mașină care venea peste 7-8 ani.
3: Peste 7-8 ani a început să vină în anii 80. Uh-huh. În anii 70 obțineai creditul, primeai mașina într-o săptămână și asta a fost marea diferență. Ne ducem în anii 70 cu Dacia 1300, avem două exemplare foarte frumoase aici, unul cu piese integral franțuzești și un 1300 mai aproape de perioada în care Daciile aveau piese române. Și trecem în perioada anilor 80. În perioada anilor 80 începe o criză economică foarte gravă, provocată tot din Iran, ca în zilele noastre. Șahul Reza Pahlavi este înlocuit de către Revoluția Islamică cu un Ayatollah și de aici începe o criză petrolieră în România. Chiar în 1979, România a avut semnat contractul cu Renault pentru a înlocui Dacia, a cărei licență de fabricație expirase, cu Renault 18.
4: Ceea ce nu s-a întâmplat.
3: Nu s-a întâmplat, ci aici e un episod pe care noi îl prezentăm. Cum de-am ajuns în loc de Renault 18 să avem o Dacia 1310? Și noi am spus o Dacia cu 4 faruri și niște ochelari ca să vedem mai bine ce am pierdut. Criza economică s-a reflectat și în inventarea unei Dacii complet românești, Dacia 1310, care a fost considerată model de tranziție. Lumea se aștepta ca în 3-4 ani să apară un alt model, total diferit de cel pe platformă Renault 2.

0: 13, dar acesta n-a mai apărut decât în 1995, a fost Dacia Nova. Ne ducem spre finalul anilor 80 cu un model de Trabant și un model inedit de ceea ce înseamnă aro cu volan pe dreapta. Da, este prima prezentare pe care o avem în premieră națională, aș putea să spun, să prezentăm un exemplar de Aro 10 care s-a vândut în Marea Britanie.
1: Văd că una dintre vedetele expoziției este acel Mitsubishi care a aparținut lui Nicu Ceaușescu.
0: Este tot așa vorba aici de o poveste nespusă și neștiută de mulți. Nicolae Ceaușescu a primit destul de multe cadouri pe patru roți de-a lungul timpului, de la președinți, de la președintele Germaniei, de la președintele Nixon. Și Mitsubishi este un cadou făcut familiei Ceaușescu de către corporația Mitsubishi. Deci Mitsubishi a avut un interes la un moment dat industrial pentru a vinde tehnologie pentru un combinat în Drobeta Turnu Severin la începutul anilor 80. În semn de protocol au făcut cadou un Mitsubishi. Este un model de mic litraj, este un model pe care, nu știu, dacă ne-am fi așteptat să-l găsim într-o familie prezidențială care în anumite momente trăia în excese de opulență, nu l-am fi găsit.
1: Ce ne spuneți despre Dacia 2000?
0: Da, Dacia 2000 vine cumva cu încărcătura revoluției, pentru că acest exemplar a fost folosit la ultimele vizite de lucru pe care Nicolae Ceaușescu le-a făcut în anul 1989, în noiembrie și în decembrie. Este o mașină care trebuia să se fabrice în România odată cu introducerea în fabricare a Renault-ului 18 la Colibaș. Din păcate, doar 20 de exemplare au fost asamblate din piese originale Renault, doar emblemele au fost de Dacia.
2: Șerban Cornaciu, vicepreședinte Retromobil România, în dialog cu Dan Andreșescu. La pastila de sport, Tudor Furduine vorbește despre România-Norvegia 0-2, o lecție de fotbal feminin și oglinda problemelor din fotbalul românesc.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, tricolorele au avut în față un adversar de calibru pentru care fotbalul feminin reprezintă de multă vreme o disciplină consacrată cu tradiție, performanțe internaționale și jucătoare de clasă mondială. Norvegia nu a venit la București doar pentru a-și confirma statutul de favorită, ci și pentru a-și apăra șansele de calificare, ținând cont de faptul că ocupă locul 16 în clasamentul mondial. Desfășurarea partidei a arătat diferența mare de valoare dintre cele două echipe. Nordicele au preluat controlul jocului încă de la început, impunând un ritm căruia România i-a făcut față cu dificultate. Mai sigure în posesie, mai rapide în combinații și mai hotărâte în apropierea careului advers, norvegencele au demonstrat că dispun de o organizare superioară și de soluții tehnice pe care tricolorele nu au reușit să le contracareze. Norvegia a deschis repede scorul, profitând de vulnerabilitățile defensive ale echipei noastre. Golul a confirmat superioritatea oaspetelor și a complicat misiunea tricolorelor. România nu a reușit însă să schimbe cursul jocului, Norvegia a continuat să atace, să circule mingea cu rapiditate și să exploateze spațiile din apărare adversă și a lovit din nou, stabilind scorul de 2-0 cu care s-a încheiat prima repriză. Până la pauză, diferența de valoare devenise evidentă. Dacă pentru Norvegia fazele ofensive păreau să curgă firesc, pentru România, fiecare încercare de construcție presupunea un efort considerabil. Într-o seară dificilă pentru echipa României, portarul Andreea Părăluță a fost unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale reprezentativei noastre. Cu o evoluție foarte bună, aceasta a avut intervenții importante și a împiedicat transformarea înfrângerii într-un eșec mult mai sever. Norvegia a trimis mingea în bară de 3 ori, iar statistica șuturilor pe poartă a fost grăitoare, 10-0 pentru oaspete. Golkeeperul român evoluează în campionatul Danemarcei, astfel că are contact direct cu fotbalul nordic și îi cunoaște exigențele și mentalitatea.
5: Nu pot să spun că ne-am luptat de la egal la egal, se vede clar că el a fost mult peste noi, dar cu toate acestea ne-am apărat bine și am dovedit că totuși suntem și noi tari și ne putem ține acolo.
4: Diferența dintre cele două reprezentative reflectă și nivelul de dezvoltare al fotbalului feminin din cele două țări. Norvegia este o forță consacrată a fotbalului feminin mondial, cu un titlu de campionă mondială în 95 și două titluri europene. Jucătoare precum Ada Hagerberg și Caroline Graham Hansen reprezintă repere ale unei culturi fotbalistice care a investit constant în această disciplină. În România, fotbalul feminin se află încă într-un proces de consolidare. Există jucătoare ambițioase, rezultate încurajatoare în anumite momente și dorință de progres. Selecționerul Massimo Pedrazzini are o misiune complicată în returul de mâine de la Oslo, un test dificil, dar și o oportunitate pentru tricolore de a demonstra că pot învăța din propriile greșeli. Înfrângerea naționalei feminine capătă o semnificație suplimentară dacă este privită în contextul rezultatelor recente ale reprezentativelor masculine. În ambele cazuri există distanțe importante față de elitele europene, iar rezultatele recente impun o analiză serioasă a pregătirii, a infrastructurii, a procesului de selecție și a dezvoltării tinerelor talente.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: RFI.
3: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde de căpșună la început de săptămână, știu lucrurile cum să le luăm, bine-i să nu ne forțăm. Pam pam.
8: Site-ul g4media.ro ne atrage atenția că rețelele de socializare pot distruge farmecul călătoriilor. Ghidurile tipărite și discuțiile cu localnicii sunt soluții pentru o vacanță plină de surprize. Peste două treimi dintre călători au trăit senzația că planificarea intensă a vacanței și rețelele sociale anulează aproape complet elementul de surpriză din sejur.
7: Oh, bine ați venit! Welcome! Soyez bienvenue! Welcome la călătoria noastră cu autobuzul turistic prin București, Bucharest. Nu vă temeți, tot ce ați văzut pe rețelele sociale este, cum se spune, water gun, pistol cu apă pe lângă surprizele din oraș. Fiecare stradă are o surpriză de bandă blocată de lucrări. Trotoarele au surprize parcate pe ele. La Arcul de Triumf, triumful e că reușești să ieși din giratoriu. Și, dacă aveți noroc, nu se poate să nu prindeți o altercație în trafic. Enjoy!
9: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
8: Ziare.com ne spune când este cel mai bine să bei ceaiul în sezonul rece și de ce contează momentul zilei. Cercetările arată că ceaiul verde și ceaiul negru sunt mai potrivite în prima parte a zilei, deoarece amândouă conțin cafeină. Seara poți consuma ceai de mușețel sau varianta fără cafeină. De asemenea, se recomandă să eviți transformarea ceaiului într-un desert lichid, deci ceaiuri neîndulcite.
7: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mă distrează teribil când aud sfaturi despre consumul de ceai pentru niște cetățeni responsabili care consumă ceai doar când au gripă sau răceală. Am fost cu avionul de curând când stewardesa a venit să servească ceai sau cafea, 3/4 au luat alcool. De altfel, sezonul rece va aduce și specialitatea preferată a concetățenilor în materie de ceai, mai precis ceaiul cu rom, uneori chiar și fără ceai, doar vin fiert.
10: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
8: Playtech.ro dezbate o dilemă rutieră: depășești o mașină care merge foarte încet, ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde? Problema e că radarul nu face diferență juridică între viteza atinsă în timpul unei deplasări normale și cea dintr-o depășire. Regula practică e simplă: limita maximă rămâne limita maximă și în timpul unei depășiri.
7: Să trăiți liniștiți, agentul Jgreanu raportează că chiar discutăm cu colegii speța în cauză și, zic eu, poate că ar fi bine ca noi polițiștii să nu mai stăm cu radarul fix după serpentine la prima linie, dreaptă, băi. Dar avem și noi o dilemă: dacă nu mai stăm la ciupeală pentru buget, poate ar trebui mai bine să prevenim incidentele în trafic. Și asta chiar nu știm cum să facem, băi.
11: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiest, ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Statele Unite amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina dacă Kievul nu oprește atacurile asupra infrastructurii energetice rusești. Donald Trump și Marco Rubio iau în calcul demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Și autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce duminică o viitură a măturat case și poduri în centrul țării. Biroul permanent național al Partidului Social-Democrat se reunește peste o jumătate de oră la sediul central din Chiselev pentru a analiza modul în care PSD va susține în Parlament cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. El are termen până joi să ceară Parlamentului un vot de investitură. Reuniunea liderilor social-democrați are loc înainte ca premierul desemnat să continue discuțiile cu alte grupuri parlamentare pentru susținerea cabinetului său. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a afirmat după prima discuție cu premierul desemnat că socialdemocrații susțin refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Cu toate acestea, PNL a anunțat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD și că va rămâne în opoziție, dar nu exclude susținerea la vot a guvernului Luca Niculescu. Luca Niculescu a declarat într-un interviu la Radio România Actualități astăzi că preferă formarea unui guvern politic pentru ca partidele să își asume responsabilitatea guvernării. Însă are deja pregătită o listă de miniștri pentru varianta unui executiv tehnocrat. El a avertizat că timpul pentru negocieri este limitat și a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi. Luca Niculescu a indicat rectificarea bugetară drept primă urgență a viitorului executiv. Așadar, el are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern după ce joi s-a văzut cu PSD, PNL și UDMR. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: Luca Niculescu se va întâlni luni la ora 12 cu liderii Uniunii Salvați România la sediul partidului, la ora 14 cu reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale la Palatul Parlamentului, iar la ora 16 cu liderii grupului Pace I România la Senat. Premierul desemnat a avut deja întâlniri cu conducerile PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații au comunicat joi prim-ministrului desemnat că își doresc o majoritate asumată și că nu îi interesează funcțiile. Liderul liberalilor, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a transmis prim-ministrului desemnat că PNL nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Și reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Pe de altă parte, luni PSD se reunește la ora 10:30 în ședința Biroului Permanent Național. La ședința de săptămâna trecută, conducerea PSD i-a dat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Premierul desemnat intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.
0: Parchetul general nu e de acord cu inițiativa legislativă care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Inițiatorii vor să înlocuiască pedepsa cu închisoarea cu amendă contravențională pentru consum propriu. Reglementarea ar slăbi însă instrumentele de prevenire și combaterea fenomenului, explică procurorul general. Pe de altă parte, cifrele arată că fenomenul nu e ținut sub control prin pedepsirea consumului propriu. Și atunci de ce ai pleda pentru neschimbarea legislației, când actuala e clar că nu e eficientă, se îndreaptă Eugen Hriscu. Se întreabă Eugen Hriscu, medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor.
3: Cu cât un stat acționează de o manieră mai punitivă, mai controlatoare, cu atât efectele pe termen lung devin mai destructive. Și am avut deja în România experimentul cu legea antiavort. O lege din anii 70. O lege dată din motive ideologice, care a pus o interdicție pe comportamentul uman și a vrut să interzică anumite lucruri pe care, din motive ideologice, statul le considera negative, a declanșat o criză umanitară, morți și o mulțime de traumă, pentru că oamenii au continuat să facă ceea ce statul le-a interzis. Cu drogurile este același lucru. Doar pentru că statul dă o lege, oamenii n-or să se oprească să consume. Alegerea este ce vor consuma, ce substanțele vor fi puse la dispoziție. Dealerii nu vor pleca, dealerii se vor adapta. Și din păcate, adaptarea aceasta la pedepse foarte puternice se face cu rezultate negative la nivelul societății.
0: Eugen Hriscu este medic psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor. Ucraina a decis să riposteze la atacurile rusești asupra centrelor sale de date, țintindu-le pe cele din Moscova. Loviturile ar fi provocat consecințe la capătul celălalt al lumii, pe un continent nord-american care se pregătește să trăiască alegeri parlamentare în condiții de tensiune maximă. Duminica aceasta, scoaterea din funcțiune a 3 centre de date, care găzduiau o mare parte dintre serviciile cloud rusești, a dus, potrivit numeroșilor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, care aparține lui Elon Musk. În același timp, activitatea boților care susțin discursurile conservatoare pe rețelele sociale a scăzut drastic, scrie Le Parisien. Autoritățile nepaleze caută 5 persoane dispărute după ce ieri o viitură a măturat case și poduri într-un district din centrul țării. Potrivit armatei, 95 de persoane au fost salvate, iar familiile au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Multe dintre ele se confruntă cu incertitudini în ceea ce privește accesul la adăpost și la bunuri de primă necesitate. Cauza rămâne încă neclară. Unii susțin că o alunecare de teren ar fi blocat râul sau un afluent al acestuia pentru o perioadă, determinând revărsarea apei acumulate, în timp ce alții afirmă că locuitorii din Amont au observat o avalanșă de gheață. Potopul survine în momentul în care Nepalul încearcă să-și revină după inundațiile catastrofale care au lovit orașele sale de frontieră cu Tibetul în urmă cu 2 luni, soldate cu peste 1400 de morți și 5000 de dispăruți. Iată acum datele meteo. Cerul este norat în capitală, va ploua astăzi, spun meteorologii. Avem 15 grade acum și o maximă prognozată de 20 de grade. Sunt 11 grade la Timișoara, 13 la Iași și Sibiu, 15 la Chișinău și 16 la Craiova. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe 10 octombrie, de Ziua Mondială a Sănătății, tot mai multe discuții publice includ și un termen relativ nou. Anxietatea climatică sau eco-anxietatea este o formă de stres psihologic legată de schimbările climatice, care nu este considerată o boală, ci un răspuns firesc la o realitate îngrijorătoare. Conceptul a căpătat contur mai ales după 2021, când un studiu global realizat pe 10.000 de tineri din 10 țări a arătat că aproape 60% dintre ei se declarau foarte sau extrem de îngrijorați de climă, iar aproape jumătate spuneau că această îngrijorare le afectează viața de zi cu zi. Dacă simți că informațiile despre starea planetei îți ocupă tot mai mult din energia emoțională, este important să știi că a numi ce simți este primul pas spre a gestiona mai bine emoția.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și 17 minute, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Rusia schimbă tactica ingerinței în alegeri. Vrea nu doar să influențeze votul, ci să conteste rezultatul. Republica Moldova nu poate rezista la nesfârșit presiunilor rusești. Sunt câteva dintre avertismentele formulate la forumul de securitate care a avut loc la sfârșitul săptămânei trecute la Chișinău. Invitatul ediției de astăzi, Dumitru Mânzărar, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia, vorbește și el despre aceste provocări, dar și despre felul în care ar trebui să răspundă Republica Moldova, dar și România, la amenințarea tot mai prezentă a dronelor. O pretinsă înștiințare militară circulă online și sugerează că tinerii ar fi chemați urgent la încorporare. Documentul este fals. Povestea folosește însă un context real, exercițiul MOBEX din București și Ilfov. Estonia vine cu proiecte prin care instruiește administrațiile locale și antreprenorii din nordul Republicii Moldova să acceseze fondurile europene. Și despre cazul de ciumă dintr-un laborator din Irkutsk, Siberia, care îngrijorează întreaga lume. La Moscova, mesajul oficial este că nu există cazuri de ciumă în Rusia, numai că faptele spun o poveste diferită și fac tot mai legitimă întrebarea: oare mai putem avea încredere în ce spune Rusia? Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. O dronă a căzut și a explodat sâmbătă într-o pădure din Anenii Noi, lângă satul Geamănă, la 100 de metri de drum. Legislația moldovenească va fi modificată pentru a permite producerea dronelor, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Și Republica Moldova va construi adăposturi la toate punctele de trecere a frontierei cu Ucrainei, cu Ucraina, care sunt tot mai des atacate de dronele rusești, anunță premierul moldovean Vasile Tofan. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. O dronă a căzut și a explodat sâmbătă într-o pădure din Anenii Noi, lângă satul Geamănă, la 100 de metri de drum, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Drona a intrat într-un copac și a explodat la o înălțime de aproximativ 13 metri. În urma intervențiilor, specialiștii secției tehnico-explozive a poliției au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate, precizează un comunicat al Poliției Republicii Moldova. Investigațiile continuă, iar autoritățile cer populației să nu se apropie de fragmentele de drone atunci când le găsesc la sol. Legislația Republicii Moldova urmează să fie modificată pentru a permite desfășurarea activităților de producere a dronelor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, modificările legislative ar urma să creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea unei astfel de activități, în primul rând pentru a acoperi necesitățile interne ale țării, nu pentru export, notează IPN. Șeful legislativului a explicat că, în prezent, cadrul legal nu permite desfășurarea unor asemenea activități test de producție de drone, iar Parlamentul va trebui să intervină pentru a elimina această restricție. Utilizarea dronelor nu se limitează la domeniul apărării, ci acestea pot fi folosite în situații excepționale, în agricultură și în alte sectoare ale economiei, a mai notat șeful legislativului de la Chișinău. Republica Moldova va construi adăposturi de protecție civilă la toate punctele de trecere a frontierei, în special la cele cu Ucraina, care sunt tot mai des atacate de drone rusești, anunță premierul moldovean Vasile Tofan. Prioritățile au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainiene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Premierul a menționat, în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, că autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Inclusiv au mutat pe teritoriul Republicii Moldova puncte comune unde controlul se opera înainte pe partea ucrainiană. Republica Moldova va lansa în noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Inițiativa face parte din programul Moldova Pregătită, prevăzut pentru 3 ani, a anunțat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu. Programul urmărește să-i ajute pe cetățenii moldoveni să gestioneze situații precum întreruperile temporare ale utilităților, să reducă panica și să faciliteze intervenția serviciilor de urgență. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Chișinău.
1: Rusia își schimbă tactica ingerinței în alegeri. Vrea nu doar să influențeze votul, ci să conteste rezultatul. Republica Moldova nu poate rezista la nesfârșit presiunilor rusești. Sunt câteva dintre avertismentele formulate la forumul de securitate care a avut loc la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute. Președinta Maia Sandu a sugerat că dacă ar exista ezitări ale Uniunii Europene privind extinderea, acestea vor fi exploatate de Rusia. Consilierul prezidențial pentru securitate Stanislav Secrieru și directorul Serviciului pentru Informație și Securitate Alexandru Musteață spun că miza Rusiei nu mai este doar rezultatul alegerilor, ci și încrederea în corectitudinea lor. Liliana Bărbăroșie a urmărit discuțiile și relatează.
2: Poate un stat mic să-și asigure securitatea într-o regiune în care Rusia folosește simultan presiunea militară, ingerințele electorale și războiul informațional? Maia Sandu a răspuns afirmativ, invocând experiența Republicii Moldova, care a reușit, spune ea, să reziste unor presiuni fără precedent.
3: Moldova is a security provider today.
2: Moldova este astăzi un furnizor de securitate. În familia europeană vom fi un furnizor de securitate și mai puternic. A declarat președinta. Ea a invocat capacitatea crescută a statului de a face față atacurilor hibride ale Rusiei. Moldova a învățat să fie fermă, instituțiile democratice au devenit mai puternice, încrederea publică a crescut, iar statul a devenit mai capabil, a spus ea. Într-o discuție cu jurnalistul Financial Times, Alec Russell, Maia Sandu a revenit asupra vulnerabilităților societății moldovenești și a felului în care acestea pot fi exploatate de Rusia. Întrebată despre rezultatul strâns al referendumului privind integrarea europeană din 2024, președinta a invocat inclusiv rolul preoților în localități unde se aștepta la un sprijin mai mare pentru opțiunea europeană. Discuția a atins și tema unirii Republicii Moldova cu România ca posibilă soluție de securitate. Sandu a făcut trimitere la lecțiile istoriei, inclusiv la consecințele pactului Molotov Ribbentrop, sugerând că această opțiune are susținători în societate. Tema rămâne însă una asupra căreia nu se poate spune că ar exista consens național, a subliniat președinta. Mesajul cel mai apăsat al șefei statului a vizat limitele rezistenței Republicii Moldova dacă perspectiva de integrare europeană ar deveni neclară. Sandu a subliniat că moldovenii au ales viitorul european în condițiile cele mai mari presiuni cu care s-a confruntat țara, iar progresele interne trebuie să se reflecte în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul ei a fost că Republica Moldova poate contribui la securitatea europeană, dar nu poate rezista la nesfârșit presiunilor externe fără sprijinul partenerilor.
3: But a small country on the edge of Europe can only hold the line for so long without the protection of a larger family.
2: Stanislav Secrieru, consilier prezidențial pentru apărare și securitate națională, a avertizat la forum despre o nouă etapă a amenințărilor hibride rusești, în care finanțarea ilegală rămâne la fel de esențială, dar cu un obiectiv care nu se reduce acum la cumpărarea voturilor. O țintă importantă va fi percepția cetățenilor asupra corectitudinii rezultatului. Campaniile de dezinformare, materialele videotrucate, cu ajutorul inteligenței artificiale și atacurile mediatice împotriva instituțiilor electorale, vor urmări să alimenteze îndoieli cu privire la rezultatele scrutinului. Astfel, pentru instituții, provocarea devine dublă: să împiedice transformarea banilor ilegale în instrument de destabilizare și să demonstreze, prin funcționarea instituțiilor, că procesele democratice merită încrederea cetățenilor. Apărarea democrației nu înseamnă doar protejarea votului, ci și a încrederii în rezultatul lui, a spus secrierul. Este vorba despre încredere. Dacă subminezi încrederea, este foarte dificil să susții democrația, a conchis consilierul prezidențial. Cel mai apropiat scrutin este cel din autonomia găgăuză din sudul țării. Secrierul nu a legat explicit avertismentul său de aceste alegeri, dar aluzia sa a fost mai mult decât clară. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a explicat la rândul lui rolul banilor în operațiunile de influență. În urmă cu două decenii, spune el, confruntarea era deschisă mai ales în termeni ideologici. Astăzi, a spus Musteață, banii au ajuns să ocupe un rol central în mobilizarea oamenilor și în organizarea acțiunilor menite să perturbeze procesele electorale.
4: In the entire process, you have...
2: Tot ce faci ca să intervii în procesul democratic, în activitatea guvernului, când încerci să deraiezi lucrurile, totul este legat de bani. Unul dintre exemple invocate de șeful SIS a fost mobilizarea pentru proteste. Potrivit lui Musteață, autoritățile au observat că oamenii sunt tot mai puțin dispuși să participe la manifestații fără să fie plătiți. Unul dintre mesajele centrale ale celei de-a treia ediții a Moldova Security Forum au fost că războiul împotriva Republicii Moldova nu se duce doar prin drone care încalcă spațiul aerian, atacuri cibernetice sau dezinformare. O parte esențială a confruntării se desfășoară în mintea oamenilor. Astfel și securitatea Republicii Moldova depinde de mai multe capacități simultane: apărarea spațiului aerian, protejarea infrastructurii digitale, combaterea finanțării ilegale și menținerea încrederii publice în instituții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: În marja Forumului de Securitate de la Chișinău, Liliana Barbăroș a discutat cu Dumitru Mânzărar, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia, și expert asociat în domeniul securității la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, despre cum ar trebui să răspundă Republica Moldova la amenințarea tot mai persistentă a dronelor și în ce condiții ar putea Ucraina să recupereze teritoriile ocupate de Rusia în pofida presiunilor militare și a oboselii tot mai vizibile din Occident față de continuarea războiului. Liliana Barbăroșe revine la microfon.
5: Invitatul RFI este expertul în securitate, Dumitru Mânzărar. Domnule Mânzărar, dacă atacurile cu drone devin cumva o amenințare de rutină, o ceva recurent, cum ar trebui să arate o strategie guvernamentală cât mai eficientă, pentru că până acum lasă impresia că bate pasul pe loc?
6: Din nefericire, atacurile cu drone vor continua și intensitatea acestora va crește datorită traiectoriilor dronelor pe care le observăm și incidentelor. Putem ajunge la concluzia că cel puțin unele din ele sunt ghidate intenționat să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova și foarte posibil sunt ghidate să detoneze în anumite locații. Dacă în trecut incidentele cu drone erau accidentale, astăzi putem vorbi cu certitudine că acestea au devenit un element în planificarea operațională a militarilor ruși care urmărește obiective politico-militare concrete și astfel, pentru a sprijini aceste obiective în continuare, intensitatea va crește. Din acest motiv, nu putem spera ca pericolul să se diminueze și urmează ca guvernarea să ia măsuri concrete și măsuri eficiente după cost pentru a le monitoriza și a le dobori. În prezent, Ucraina a testat și implementează câteva metode care sunt eficiente după cost de doborerea dronelor, fapt care face fie sarcina mai ușoară pentru guvernarea de la Chișinău, în special că noi nu ne ciocnim cu un număr foarte mare de drone. Să dau exemplul de două platforme de contracarare a dronelor în Ucraina, platforme automate dirijate de inteligență artificială care folosește mitraliere sau alte arme ușoare pentru a dobori dronele, și a doua este sisteme antidrone kinetice, care reprezintă un dron cu viteză mai mare sau comparabilă cu dronele pe care le interceptăm, doborându-le nu prin puterea exploziei, dar prin lovitura kinetică. Și aceste exemple sunt destul de utile pentru Moldova și, în final, există dezbaterea că doborârea acestor ar putea crea mai mare pericol, ceea ce este corect doar la momentul de față. Odată cu escaladarea și evoluția obiectivelor politico-militare a Rusiei în Republica Moldova, aceste drone vor fi detonate intenționat pentru a pune presiune asupra guvernării, pentru a speria și a crea coerciție asupra populației, și atunci cea mai eficientă strategie ar urma ca guvernarea să plaseze sisteme de interceptare a dronelor pe căile cele mai probabile de zbor, în apropiere de frontiere, pentru a le dobori în afara localităților și a evita jertfele umane de pe urma doborârii acestora.
5: L-am auzit pe ministrul apărării român, domnul Miruță, spunând că și România ar putea contribui. La ce vă gândiți? Sau, din potrivă, Ucraina ar putea ajuta ambele aceste state?
6: Este vorba de implementarea acestei idei și Moldova ar avea mai multe oportunități să o facă. Una ar fi să-și procure sistemele de drones cu asistența Unii Europene. Există mai multe oportunități sau posibilități. Un al doilea exemplu ar fi iarăși invitația unui partener din Uniunea Europeană care să vină cu dispozitivele sale și, interceptând dronele, ei vor acumula o bază de cunoștință utilă pentru ei și, într-un fel, va fi o cooperare care va beneficia ambele părți, și Republica Moldova, dar și Uniunea Europeană. Dar, iarăși, în dependență de constrângeri politice și financiare, urmează ca guvernarea să identifice o abordare optimală.
5: N-aveți impresia, totuși, că subiectul ăsta rămâne la nivelul discuțiilor teoretice și nu se mișcă la modul practic?
6: Mi s-a creat și mie impresia aceasta. De fapt, Moldova nu este una singură. Vedem că și în România aplicarea practică acestor idei șchiopătează până când. Bănuiesc că există niște explicații obiective din ce cauză încă nu s-a realizat un astfel de răspuns în practică. Poate finanțarea se discută, poate încă se examinează care ar fi opțiunile cele mai favorabile sau mai bine potrivite condițiilor Moldovei, dar să sperăm că aceste obstacole vor fi lichidate cât mai curând, fiindcă dacă se va ezita mai mult, există riscul foarte ridicat, vor lovi și țintele umane.
5: Trec la războiul din Ucraina. Secretarul de stat american, domnul Rubio, vorbește despre etapa la care se află conflictul ca un blocaj strategic. Pe de altă parte, domnul Zelenski zice nu există niciun blocaj, iar din știrile despre ceea ce se întâmplă pe front vedem că lucrurile cumva sunt favorabile Ucrainei. Aș vrea să aflu perspectiva dumneavoastră asupra acestei diferențe de opinii și de declarații.
6: Faptele din teren nu sprijină opinia părții americane deloc. Cu atât mai mult este un pic stranie această declarație, pentru că Statele Unite au încetat să sprijine serios Ucraina deja de mai mult timp și majoritatea asistenței militare și economice pe care Ucraina o primește vine de la Uniunea Europeană, și atunci se pare că conducerea de la Casa Albă nu ia în considerație posibil scara foarte ridicată de implicare a Uniunii Europene. O explicație alternativă însă ar fi că președintele Trump a tins pe parcursul anilor de la începutul războiului să forțeze o pace între Rusia și Ucraina pe costul Ucrainei și care de fapt o favorizează Rusia, obiectivul lui fiind o pace cu oricare cost. Aceste declarații se conformă foarte bine cu obiectivele vechi. Deci, în baza acestei declarații, cel mai probabil este că administrația americană ar dori să revină la acele presiuni asupra Ucrainei pentru a o forța să accepte pace pe termeni ruși. Dinamica luptelor indică că Ucraina câștigă teren și că rușii suferă pierderi militare foarte ridicate.
5: Cât de departe este dispus Putin să meargă pentru a nu admite ca Ucraina să câștige teren?
6: Evident că Rusia încearcă să-și mobilizeze resursele sale și ale partenerilor aliaților săi, China, Iran, Coreea de Sud, pentru a pune o presiune mai intensă militară asupra armatei ucrainene. Însă, atât timp cât sprijinul occidental, cel puțin se va menține la nivelul prezent și potențial se va ridica, șansele Rusiei să atingă o victorie militară sau să evite pierderea terenului cotropit sunt foarte mici. Adică, dacă sprijinul occidental va continua și va crește, Ucraina are șanse foarte mari să înceapă să-și recupereze teritoriul, ce va forța Rusia într-o poziție mai pasivă. Există o opinie în cercurile de analiști occidentali că, drept rezultat, Rusia ar putea folosi amenințări nucleare. Acest risc, desigur, există, însă este unul care e posibil de mitigat prin semnalări strategice a costurilor pe care Rusia le va suferi dacă ar folosi arma nucleară în Ucraina. Problema este că există o oboseală în Occident față de sprijinul acesta în continuare al Ucrainei, din cauza că o mare parte a resurselor europene, în loc să fie investite în statele europene, sunt orientate spre stoparea agresiunii rusești, și această dezamăgire, disatisfacție se observă în alegerile unele state. Am văzut în zona Balcanilor, în Germania ceva apare, avem partide care sunt mai iliberale și care poartă jocul rus într-o măsură mai mică sau mai mare. În cazul în care dinamica aceasta va continua și partidele liberale vor veni la putere în mai multe țări europene, există riscul ca sprijinul militar și financiar pentru Ucraina să fie mai limitat, și anume pe acest Rusia mizează. În acest caz, soluția optimală ar fi crearea de către Occident a unor inițiative alternative de finanțare sau să organizeze niște coaliții ad hoc care temporar să mențină sprijinul Ucrainei atât pe perioada cât alternative sunt găsite în cadrul țărilor europene. Deci soluții există, urmează să vedem cât de rezilientă va fi Europa la presiunea rusească, fiindcă războiul purtat de Rusia în Ucraina este și o presiune contra Europei.
5: Mulțumim foarte frumos, Dumitru Mânzărar, expert în securitate, a fost invitatul RFI. Rămâneți alături de noi.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Conducerea politică a Georgiei a decis să se distanțeze de Uniunea Europeană și s-a orientat spre Rusia. Tbilisi spune că își alege propria cale și economia va avea de câștigat din relația bună cu Moscova. Kremlinul însă vrea să rupă teritorii din Georgia. Lecția georgiană ne este explicată de Vitale Cojocar în Cronica lui Vitalie.
7: Acum câteva zile, conducerea politică a Georgiei declara că Republica Moldova și Ucraina au greșit când s-au orientat spre Europa. Premierul Georgiei spunea că țara sa a găsit propria cale. Se lăuda că este, citez, cu 1000 de pași înaintea Ucrainei și Moldovei, am încheiat citatul. De asemenea, anunța pace și prosperitate economică la Tbilisi. Desigur, pentru asta trebuie să se supună regulilor impuse de Moscova. Numai că realitatea arată un pic diferit față de ceea ce prezintă premierul Kobahidze. Moscova a decis brusc să interzică vinurile georgiene, berea din Georgia, dar și sucul sau apa minerală. Georgia are o industrie de apă minerală cu multă istorie. Încă de pe vremea Uniunii Sovietice avea unele dintre cele mai cunoscute branduri de apă minerală. Prin urmare, câștiga foarte bine din aceste exporturi. Interdicția ar fi o lovitură pentru economia georgiană. O altă lovitură ar fi pentru agricultură. Vinurile georgiene reprezintă o sursă importantă de venit. Oficial, Rospotrebnadzor, un fel de protecție a consumatorilor din Rusia, susține că a descoperit, citez, neconformități privind indicatorii organoleptici, chimici și de siguranță, am încheiat citatul. Rețelele comerciale din Rusia au și început retragerea produselor de pe rafturi, asta spre disperarea georgienilor. La fel se întâmpla pe vremuri și în cazul produselor din Republica Moldova, când Kremlinul, deranjat politic de Chișinău, scotea buldozerul și filma cum distruge lăzile cu vin moldovenesc. Apoi impunea embargo asupra importurilor de vinuri. Așa punea presiune politică pe Chișinău. Cum era de așteptat, UE nu a venit cu nicio declarație de susținere a guvernului de la Tbilisi. Dacă Moscova decide să-i pedepsească pe politicienii georgieni, nimeni nu o poate opri. Nici măcar politicienii georgieni, doar ei au fost cei care și-au ales ceea ce au numit propria cale. Fostul ministru al justiției din Georgia, Koteke Mularia, a legat restricțiile economice de presiunea politică. În ciuda îndepărtării de UE și a apropierii de Moscova, Rusia cere acum alte concesii. Presa de opoziție din Georgia scrie că Moscova încearcă astfel să obțină semnarea unui acord în ceea ce privește cele două teritorii separatiste din Georgia. Este vorba de Abhazia și Osetia de Sud, controlate de Rusia. Acordul de neagresiune ar putea fi folosit ulterior pentru stabilirea frontierelor Georgiei. Tbilisi refuză un acord cu Abhazia și Osetia de Sud. Nu vrea să semneze pentru pierderea teritoriilor sale în favoarea Rusiei. Așadar, lecția georgiană este amară. Politicienii georgieni au ales de bunăvoie să se apropie de Rusia, considerând că dacă acceptă orice condiție de la Moscova, ar putea câștiga economic. Doar că Rusia nu s-a mulțumit doar cu loialitatea Tbilisi. Acum vrea mai mult. Vrea să rupă teritorii din micuțul stat din Caucaz și să le alipească. Lucru pe care Uniunea Europeană l-a avertizat în repetate rânduri când a încercat să convingă Georgia să nu renunțe la democrație, să nu se transforme într-o copie mai mică a Rusiei.
0: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake despre manipulare și mecanismele dezinformării cu Nicolae Țibrigan.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează falsa înștiințare de încorporare în armata României distribuită online în contextul exercițiului MOBEX București-Ilfov, un fals care a transformat exercițiul într-o sperietoare. Nicolae Țibrigan.
8: Bun găsit! Pe WhatsApp circulă din nou un document care pare oficial și anunță o presupusă încorporare în armata României. Un tânăr ar fi chemat pe 20 octombrie pentru formalități de încorporare. Sună grav. Asta e și ideea. Să privim mai atent. MAPN spune clar că documentul este fals și că nu are loc nicio încorporare a tinerilor. În România, serviciul militar obligatoriu este suspendat pe timp de pace din 1 ianuarie 2007, prin legea 395 din 2005. Atunci, de unde vine confuzia? Dintr-un fapt real. Între 5 și 12 octombrie are loc MOBEX BIF 26 în București și Ilfov. Sunt chemați unii rezerviști pentru pregătire. Rezerviști, nu tineri luați de pe stradă și trimiși în armată. Aici apare problema. Manipularea ia un eveniment real, îi schimbă sensul și adaugă un document fals. Este ca și cum ai vedea o ambulanță în fața unui blog și ai enunța că tot cartierul este în carantină. Puțin adevăr, multă panică. Și scenariul nu e nou. În ultimii ani au mai circulat false chemări la recrutare, false ordine și false mobilizări urgente. Se schimba antetul, data și ștampila. Povestea rămâne aceeași. Dacă ar exista un campionat al documentelor militare fabricate, internetul nostru ar avea deja lot național, iar armata română ar avea probabil cea mai mare rată de încorporare doar pe WhatsApp. De ce funcționează? Pentru că frica scurtează drumul dintre am primit și am distribuit, iar o siglă, o ștampilă și un limbaj birocratic pot da falsul aer oficial, dar aspectul oficial nu este dovadă. Dacă primiți o asemenea înștiințare, verificați mai întâi sursa. Verificați rețelele de socializare ale MAPN și Inforadar. Nu transformați un mesaj primit pe WhatsApp în ordin militar doar pentru că are antet. Pe scurt, nu există încorporare de urgență a tinerilor. Există un exercițiu pentru rezerviști și un fals construit în jurul lui. Contextul este esențial. Verificați înainte să distribuiți. Ne auzim data viitoare. Pe curând!
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse.
0: Focus Moldova. Bălți.
1: La Bălți a fost lansat programul Impact Nord, susținut de Estonia, program care se va adresa locuitorilor din 11 raioane și municipiului Bălți. Inițiativa vine într-un moment cheie. Guvernul propune reorganizarea celor 32 de raioane în 10 entități administrative mai mari. Fără specialiști, fără cofinanțare și fără proiecte bine scrise, banii europeni pot rămâne însă doar o promisiune. În acest context, 150 de reprezentanți ai administrației locale, mediului de afaceri, societății civile și universităților vor învăța cum să transforme proiectele comunităților în proiecte care pot obține finanțare europeană. Mai multe în reportajul semnat de Denis Chirtoca.
9: La Universitatea de Stat ale Crusoe din Bălți, Europa s-a discutat în termeni concreți. Proiecte, bugete, achiziții, parteneri, cofinanțare și capacitatea unei primării de a transforma o nevoie locală într-un dosar care poate fi finanțat. În sală au fost primari, funcționari, reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, ai mediului de

0: își propune să întărească dezvoltarea regională și capacitatea de pregătire a proiectelor în conformitate cu standardele europene. Estonia a venit la bălți ca exemplu de stat mic care a folosit integrarea europeană pentru a-și moderniza administrația, serviciile digitale și instituțiile. Margus Tsahkna, ministrul afacerilor externe al Estoniei, afirmă că sprijinul pentru Republica Moldova ține de aceeași logică, reforme făcute pentru oameni. Just go in,
1: negotiate your reforms. Uniunea Europeană oferă numeroase oportunități pentru țările mici. Aceste reforme nu sunt necesare pentru Uniunea Europeană, sunt necesare pentru voi înșivă, pentru a face societatea mai transparentă, cu mai puțină corupție și mai dezvoltată economic.
0: Mesajul ministrului estonian capătă greutate și prin momentul în care este rostit. Cu o zi înainte de lansarea programului de la Bălți, Estonia a deschis oficial ambasada sa la Chișinău. Până acum, misiunea diplomatică estoniană pentru Republica Moldova era acoperită de la București. Margus Tsahkna explică de ce Republica Moldova a fost aleasă prima dintre cele 5 noi ambasade pe care Estonia le deschide în acest an.
1: Moldova a fost întotdeauna o țară foarte importantă pentru noi și este una dintre țările noastre prioritare. Pentru o țară atât de mică precum Estonia, deschiderea unor noi ambasade este o decizie serioasă, pentru că rețeaua noastră diplomatică nu poate acoperi întreaga lume. După negocieri de loc ușoare cu ministrul finanțelor, eu, în calitate de ministru al afacerilor externe, am obținut finanțare pentru deschiderea a 5 noi ambasade, iar Moldova a fost prima. În acest an deschidem ambasade și în Armenia, Azerbaijan, Brazilia și Kenya, dar Moldova este pentru noi una dintre cele mai importante țări, pentru că aici implementăm foarte multe proiecte. Doing a lot of
0: projects here. Impact Nord fiind exact în această logică. La final, programul ar urma să lase în urmă cel puțin 15 concepte de proiecte mature pregătite pentru finanțatori. Iar în spatele programului se află Agenția Estoniană de Cooperare pentru Dezvoltare. Instituția lucrează cu state care vor să-și întărească administrația, educația și capacitatea de a folosi bani externi, comunică Andreea Chivi, directoarea agenției.
2: Prioritatea noastră este sprijinul în domeniul educației, precum și susținerea obiectivelor pentru care lucrăm în cadrul proiectului Impact North. Îi ajutăm, oferindu-le tehnologii și idei despre cum pot sprijini autoritățile locale și cum pot deveni mai eficiente.
0: Estonia a sprijinit Moldova și în domenii sensibile pentru securitatea statului. Președinția de la Chișinău menționează că Centrul Estonian pentru Investiții în Apărare facilitează din 2022 achiziții de echipamente pentru Armata Națională, finanțate de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Pace. La Bălți, însă, lecția estoniană coboară la nivelul cel mai concret al statului, primăria. Problema nu este că aleșii locali nu vor să facă proiecte, de multe ori nu au cu cine. Datele guvernului arată că peste 80% dintre primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori nu au personal dedicat managementului de proiecte.
3: Da, proiectul dat se leagă direct la reformă, că scrieze primării puternici și proiectul dat vine ca un suport fiecare primărie care o să fie, să apeleze, să implementeze proiecte, să beneficieze de ajutor.
0: Un rol important în program îi revine Universității de Stat ale Crusoe din Bălți. Într-o regiune în care administrațiile locale caută oameni care să știe să scrie proiecte, universitatea poate deveni locul unde se formează acești specialiști. Natalia Gășițuie, rectorul universității, spune că oferta educațională trebuie legată mai strâns de nevoile reale ale regiunii.
4: Și misiunea noastră ca partener în proiect este să fim receptivi la nevoile societății, comunității noastre, să adaptăm oferta noastră educațională, să modernizăm programele noastre, să introducem programe noi.
0: După lansarea programului, cei doi miniștri de externe au discutat cu studenții și profesori universității despre integrarea europeană și oportunitățile de studiu în Republica Moldova și peste hotare. Madalina Ciumac, studentă la Bălți, afirmă că a urmărit mai ales partea despre mobilitate academică și oportunități de studiu.
5: Studiile pot fi continuate cât și în Moldova, la Universitatea din Moldova, cât și la cele de peste hotare. Și în Estonia inclusiv.
0: Lansarea Impact North are loc într-o etapă nouă a relațiilor moldo-estoniene. Odată cu inaugurarea ambasadei estoniene la Chișinău, Tallinnul își consolidează prezența diplomatică și promite un sprijin mai direct pentru parcursul european al Republicii Moldova. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
6: Informația vitală. Vitalie Cojocari demontează mecanismele propagandei și decodifică realitatea de la Moscova.
7: caz dintr-un laborator din Irkutsk, Siberia, îngrijorează întreaga lume. Un posibil caz de ciumă îi face pe toți, de la președinți de state până la conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, să se întrebe cât de gravă este de fapt situația.

0: La Moscova, mesajul oficial este transmis pe un singur ton. Nu există cazuri de ciumă în Rusia, numai că faptele spun o poveste diferită. Subiectul a fost abordat de Vitale Cojocar în cadrul podcastului Informația Vitală. Vă invit să ascultați un fragment din discuție.
1: Un caz dintr-un laborator din Irkutsk, Siberia, un posibil focar de ciumă, îngrijorează toată lumea de la președinți până la șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Oamenii se uită și se întreabă ce s-a întâmplat acolo. Numai că la Moscova mesajul oficial este transmis pe un singur ton. Nu există cazuri de ciumă în Rusia. Situația epidemiologică din Siberia este stabilă. Am citat acum din agenția oficială TASS. Oficialii de la Moscova ne asigură că totul este sub control, numai că faptele spun o poveste diferită. În Federația Rusă, mai multe redacții de știri, chiar de stat, au scris despre focarul de ciumă, iar apoi aceste articole pur și simplu au fost șterse. Sunt Vitalie Cojocar și alături de mine îl am pe Oleg Onea, este specialist în spațiul estic și în combaterea războiului hibrid. Oleg, de ce să nu avem încredere în ce spune Federația Rusă?
2: Dacă ar fi să analizăm inclusiv invazia din Ucraina din 24 februarie 2022, aceștia au spus din timp că nu va fi nicio invazie, că de fapt este totul speculație. Este și o ironie la mijloc. Țineți minte foarte bine, ani în urmă, Federația Rusă vorbea despre laboratoare americane de arme biologice în Georgia sau Ucraina, unde se presupunea că de fapt pregătesc un război biologic împotriva Federației Ruse.
1: Cu țânțari. Mai țin cu țânțari care... Da.
2: Cumva Federația Rusă, practic, arată viceversa, că de fapt ei pregătesc ceva și este destul de grav, pentru că într-adevăr sunt dovezi care arată sau atestă faptul că victima, vorbim de Daria Șpilova, care avea 28 de ani, cercetătoare, a murit în condiții suspecte de ciumă. OMS-ul nu are acces la informații și Federația Rusă încă nu a dat voie altor instituții externe să se implice pentru a efectua cercetare, așa cum a fost inclusiv cazul cu Cernobâl, dacă țineți minte foarte bine, de acum 30 de ani în urmă.
1: Așa este. Și care este care e legătura între ce s-a întâmplat la Cernobâl și ce se întâmplă într-un laborator din Irkutsk?
2: La Cernobâl, explozia a avut loc pe data 26 aprilie 1986, câteva zile înainte de data de 1 mai, ziua muncii, care este, mă rog, o sărbătoare foarte importantă pentru muncitorimea sau proletariat mondial. Atunci, la Kiev și la Pripyat, localitatea unde a avut loc incidentul dat, s-a făcut sărbătoarea de 1 mai, fiind expuși la radiații toxice de uraniu foarte mare parte a populației, care ulterior a și murit probabil din cauza expunerii constante la radiații, ca ulterior, peste câteva zile, să se afle din Suedia, de fapt, că în Federația, în, mă rog, în Uniunea Sovietică de atunci, este o scurgere foarte mare de radiații cu uraniu. Așa este și în situația dată cu ciuma, probabil Federația Rusă, într-adevăr, pregătește ceva în Siberia, doar că s-au scăpat cu vorba unele instituții, vorbim aici de câteva primării sau conduceri din oblasturile din apropiere, pentru că dacă știți foarte bine, și în Kazahstan și în Kyrgyzstan au fost luate câteva măsuri la graniță cu Federația Rusă. Inclusiv în China este aceeași situație și situația devine destul de suspicioasă din punctul de vedere. Deci faptul că Federația Rusă neagă unele informații care s-ar putea să fie adevărate, dovedește că ar trebui să nu avem încredere în ceea ce spun instituțiile de stat din Federația Rusă. Vorbim de presa lor, pentru că este o presă controlată de stat.
1: Tu ai adus niște exemple. Ai zis de Cernobâl, ai zis de invazia din Ucraina. În ambele situații, Federația Rusă a negat complet. Abia după ce s-au confruntat și cu evidența situațiilor și oamenii au fost puși și nu mai puteau să nege absolut nimic, dar chiar și așa au existat tot felul de interpretări. Eu îmi mai amintesc de un caz, avionul de la Malaysian Air, care a fost doborât de rachete rusești. Au și fost condamnați cetățeni ruși de către un tribunal din Olanda. Același lucru. Au negat. Eu stau să mă întreb în acest moment. Deci, noi doi dacă vorbim, Oleg, eu spun un lucru fals. După aceea confirm, da, bine, a fost altceva, cum s-a întâmplat, de exemplu, și în Crimeea, când nu au recunoscut că erau soldații lor acolo. Și întrebarea în acest caz este, pentru Federația Rusă nu contează deloc imaginea pe care o are, pentru că la un moment dat se află, nu poți să ascunzi la infinit niște lucruri. De ce continuă să nege?
2: simplu, Federația Rusă se autoconsideră pe ea însă și pol de putere și pentru ei nu contează moralitatea pe care o au statele adoptată după 1945, când dictatura fascistă din Germania a fost înfrântă. Pentru Federația Rusă nu există ordine mondială pe care să o respecte. E caută sub orice pretext să-și recâștige relevanța la nivel geopolitic. De aceea acționează în felul dat. De aceea pornește și război din Ucraina, de aceea nu ține cont de drepturile omului, de aceea este un stat închis în care cetățenii ruși sunt prizonieri ai regimului dictatorial al lui Putin.
0: Ați ascultat un fragment din podcastul Informația Vitală, realizat de Vitale Cojocar cu Oleg Onea, specialist în spațiul estic. Ediția integrală în format video o puteți găsi pe site-ul și rețelele noastre de socializare. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat azi la Radio România Actualități că propune partidelor un acord pe 6 luni pentru îndeplinirea câtorva obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. PSD nu trebuie să-i dea un cec în al premierului desemnat, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult. Benjamin Netanyahu ordonă investigarea și urmărirea penală a participanților la documentarul NASA pentru crime grave împotriva securității Israelului. Documentarul relatează uciderea în masă de civili din Gaza prin mărturiile a 24 de militari și de oficiali din serviciile secrete israeliene. Premierul desemnat a declarat la Radio România Actualități că propune partidelor un acord pe 6 luni pentru îndeplinirea câtorva obiective esențiale, rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Luca Niculescu, premierul desemnat, are programate azi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. El propune un acord politic pentru îndeplinirea obiectivelor esențiale. PSD nu trebuie să-i dea un cec în al premierului desemnat, o spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult.
2: Trebuie să vedem programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm, dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec în alb Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în alb. PSD este deschis la dialog, PSD înțelege să lase din orgolii, înțelegem să schimbăm ceea ce a mers greșit până acum și înțelegem să participăm și să fim parte din soluție. Da? Altcineva, PNL, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
3: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția ca PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
2: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumneavoastră, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Statele Unite amenință să oprească sistemul de achiziții prin care Ucraina primește armament cu scopul de a exercita presiune asupra Kievului pentru a înceta atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice ruse, scrie Financial Times, citând oficiali europeni. Reuters nu a putut verifica imediat informațiile din articol. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de a comenta subiectul. Relatarea vine după ce președintele american a făcut un anunț surpriză ieri privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care a spus că intră în vigoare imediat. Dar președintele ucrainean a spus că încă așteaptă să vadă detaliile acordului. De altfel, Ucraina a decis să riposteze la atacurile rusești asupra centrelor sale de date, țințindu-le pe cele din Moscova. Loviturile ar fi provocat consecințe la capătul celălalt al lumii, pe un continent nord-american care se pregătește să trăiască alegeri parlamentare în condiții de tensiune maximă. Duminica aceasta, scoaterea din funcțiune a 3 centre de date care găzduiau o mare parte dintre serviciile cloud rusești a dus, potrivit numeroșilor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, care aparține lui Elon Musk. În același timp, activitatea boților care susțin discursurile conservatoare pe rețelele sociale a scăzut drastic, scrie Le Parisien. Benjamin Netanyahu ordonă investigarea și urmărirea penală a participanților la documentarul NASA pentru crime grave împotriva securității Israelului. Documentarul relatează uciderea în masă de civili din Gaza prin mărturiile a 24 de militari și de oficiali din serviciile secrete israeliene. O mare parte din documentar se bazează pe investigații efectuate începând cu 2023 de jurnalistul israelian Yuval Abraham, coregizor al filmului, și publicate atât în revista israeliano-palestiniană Plus 972, cât și în ziarul britanic The Guardian, care și produce NASA. În aceste investigații, mai multe surse de informații descriu cum, după atacul brutal al grupării teroriste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Israelul a autorizat uciderea a zeci sau a sute de civili drept daune colaterale în atacuri împotriva unor înalți oficiali Hamas. De altfel, NASA își ia numele de la acronimul folosit de serviciile de informații israeliene pentru a estima numărul de civili care ar putea fi uciși într-un atac. Netanyahu i-a acuzat de asemenea pe participanții la documentar de comiterea de crime grave împotriva securității informațiilor, defăimare penală și prejudicierea intereselor diplomatice ale țării. Documentarul poate fi văzut și în cinematografele din București, este distribuit de Bad Unicorn. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală. Va ploua astăzi, spun meteorologii. Sunt 16 grade acum, iar temperatura maximă ajunge la 20. Sunt 13 grade la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 16 grade la Chișinău.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: de la vie. On ne peut pas seulement faire les choses qu'on a envie de faire, autrement la vie est trop facile. Il y a une grande partie de notre vie qui est occupée par les choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, les choses qui sont difficiles, les choses qui sont engagées, les choses qu'on n'aime pas, les choses qui ne sont pas confortables. Mais cette partie de la vie est aussi intéressante que l'autre partie où tout est bien, où tout est facile. Il y a beaucoup plus de valeur en fait de faire des choses qui est plus difficile à faire parce que c'est fait par moins de gens. Celui que nous on vit souvent juste des encarts de notre vie où on fait les choses qu'on a envie de faire, mais notre vie n'est pas équilibrée. Et dès qu'elle n'est pas équilibrée, c'est là où il faut trouver la motivation de vivre.
1: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Tedeoglu și vă propun pentru astăzi o expoziție. Deschisă la sfârșitul lunii septembrie, Guardian este o expoziție de grup curatoriată de Cecilia Federici, care reunește lucrări recente semnate de Andrei Arion, Matei Emanuel și Ana Ionescu, având ca punct de plecare un obiect familiar și aparent simplu. Gardul. Expoziția îi propune privitorului să intre într-o stare de joc serios, pornind chiar de la titlu, care adăpostește trei concepte. Guard, obiectul care delimitează, guard, persoana sau aparatul care promite siguranță, și guardian, cel care ne permite să ne jucăm în interiorul acestei siguranțe. Expoziția este prezentată de Galeria Ieța în spațiul de la Casa Presei Libere și poate fi văzută până pe 25 octombrie. Îl ascultăm pe galeristul Andrei Ieța.
2: Trei sculptori foarte tineri pe care eu îi urmăresc de mult, pe care am și expus în diferite rânduri, fie într-un summer show la Timișoara, fie pe Matei Emanuel, chiar recent, în două târguri internaționale, la Basel și la Viena, și respectiv pe Ana Suzana, a fost de două ori laureată pentru premiul Ieța la Timișoara, așa încât e o artistă pe care o urmăresc și care îmi place foarte mult. E o mare bucurie pentru mine, în București, să putem arăta un pic din ce facem la Timișoara mai mult, și anume interesul cumva și atenția pe care Ieța Gallery o oferă artiștilor foarte tineri, care credem noi că vor avea o traiectorie internațională. După cum s-a demonstrat în ultimii ani, artiștii pe care i-am ales au avut o dezvoltare foarte frumoasă. În ceea ce privește această expoziție, este în primul rând o provocare pe care am lăsat-o artiștilor în sine. Am zis, știți spațiu, gândiți-vă la o expoziție care s-ar putea sta sub titlul de monumental. Ce lucrări monumentale ați putea face pentru pentru a ocupa acest spațiu. Și atunci a existat această provocare în acestor trei artiști de a face o expoziție monumentală. Inițial, expoziția vreau să o intitulăm Younger Than Jesus, pentru că toți sunt mai tineri decât ar fi fost Iisus, pentru că sunt născuți aproape de anii 2000 toți, și pentru că credem că acest limbaj, care să zicem e mai greu de instalat, mai greu de expus, merită atenția la fel de bine cum o merită o expoziție de pictură sau, să zicem, o expoziție mai clasică.
3: Eram curioasă, cum vezi tu această nouă generație de artiști? Pentru că mie mi se pare că e o explozie de spontaneitate. Mi se pare o scenă foarte efervescentă.
2: Da, mă bucur să... Eu, unul, mă bucur să văd, în primul rând, artiști care au curaj și au curajul de a experimenta. Și atunci când experimentează, nu doar că experimentează de dragul experimentului, de l'art pour l'art, care le știe toată lumea, care nu este neapărat o rețetă de succes, ci experimentează cu atenția pe care o au la detalii și care sunt cumva interesați de rafinarea în cel mai înalt nivel al obiectelor pe care rezultă. Astfel, Andrei Arion, ne uităm la aceste elemente absolut perfecte, care par făcute de un computer, par făcute de un robot, dar ele sunt de altfel prefăcute de artiste în atelier. Matei Emanuel, cu aceste schițe rupte din agende, dar care sunt niște schițe supradimensionate, reluate pe placă de aluminiu, și Matei atent la absolut fiecare colț în înnoitură pe care o reia ca un ready-made. supradimensionat, să zicem, în lucrările lui, iar Ana, care este absolventă de Royal College din Londra, are această atenție la detaliu, ea construiește toate aceste lucrări, nu sunt prefabricate, nu sunt date ca un artist conceptual care ar da la comanda unui alt manufactor să creeze o lucrare, ci sunt creația ei. Ea lucrează în atelier, ea studiază, ea polisează, ea face tot. Deci, dincolo de, să zicem, focusul imediat pe ce înseamnă producție, ce înseamnă obiect, este și acest rafinament sublim, să zicem, către perfecțiune a lucrărilor.
1: Grefat pe un cuvânt inventat cu o sonoritate science fiction, titlul distopic setează tonul întregii expoziții. Trei artiști, împărtășind un registru absurd și fac comic, pun sub semnul întrebării însăși validitatea existenței graniței. Guardian pune o singură întrebare incomodă. De ce anume ne protejăm atunci când noi suntem cei care am creat obiectul care ne rănește? Andrei Arion lucrează cu sculptură, instalație și desen. Pornind de la situații cotidiene și gesturi ludice, explorează dinamici ale puterii și ale prezenței într-o practică influențată de formarea sa în fotografie, video și pictură.
4: Sunt două serii de lucrări, sunt cele trei lucrări mari pe roți și apoi sunt cele cinci mici care vin expuse pe perete. Cele mici se numesc Hold On, ca serie, și fiecare lucrare are în parte și sunt cinci lucrări care pornesc de la ideea de spalier, acel dispozitiv găsit în, nu știu, în sala de sport de la liceu. Eu lucrez adesea cu obiectele astea funcționale, plec de la designul lor, de exemplu, și poate le găsesc alt sens sau pur și simplu reinventez obiectele funcționale în mediul artistic fără ca ele să aibă o funcționalitate în realitatea asta a noastră. Cumva lucrările mele sunt inspirate din ideea de joc video și atunci acolo în diversele universuri, science fiction sau fantasy, găsești diverse obiecte care în realitate clar nu ar funcționa.
3: Ce fel de material este aluminiul? Ce înseamnă să lucrezi cu el?
4: Aluminiul e un metal destul de moale, ceea ce e un factor care m-a îndreptat înspre el, deoarece e puțin mai ușor de procesat pentru mine când vine vorba de tăiat, șlefuit, modelat, îndoit, față de oțel cu care mai lucrasem în trecut. E de asemenea un material destul de toxic pentru cei care îl prelucrează și trebuie să am destul de multă grijă atunci când șlefuiesc sau tai, să port mască, na, pentru că în timp poate să-ți afecteze sănătatea destul de drastic. Încerc să-mi iau măsurile de protecție, dar...
3: Celelalte două, trei lucrări, de fapt, care sunt pe roți și ele...
4: Ideea vine de la garduri în cazul ăsta, dar eu oricum sunt deschis la interpretările privitorilor, adică mi se pare un plus adus lucrărilor mele atunci când cineva cu altă perspectivă vede altceva ce poate eu nu văd și cumva poate să fie o perspectivă proaspătă pentru mine și care poate să mă ajute pe viitor în procesul creativ și cumva pe măsură ce lucrările mele sunt expuse în locuri diferite și văzute de alți oameni și am discuții cu oamenii aceia, cumva ideea mea față de ele se modelează pe parcurs, în continuu, cumva poate găsesc mai mult sens.
3: Aici ai lucrat și cu inserții din lemn.
4: Da, am adăugat niște furniri de stejar în cazul ăsta. E prima dată când folosesc asta, e pur și simplu dorința mea de a experimenta și cu alte materiale. Încerc să-mi extind repertoriul.
1: Matei Emanuel este un artist vizual emergent care studiază și lucrează în București. Lucrările sale împrumută estetica producției de masă și folosesc umorul pentru a chestiona convențiile sociale și valorile asociate obiectului artistic.
5: Aici prezint o serie de 5 desene, eu le numesc scratch drawings. Sunt realizate pe tablă de aluminiu pe care eu o îndoi, o vopsesc și apoi zgârii cu ajutorul unei tălți de cioplit lemn, zgârii desenul pe care îl vedeți în aceste lucrări. Am ajuns la tehnica asta deoarece îmi doream să pot expune lucrări în acest mediu al desenului, dar nu m-am simțit niciodată confortabil sau apropiat de mediul acesta bidimensional. Și în cazul de față, ele de fapt sunt mai mult sculpturi decât desene, au această latură a volumului, dar mai mult decât atât, au această linie care se pierde aproape în câmpul vizual. Fiind aluminiu crud, practic, atunci când zgârii tabla de aluminiu, ele ajung să semene, să zicem, cu niște desene cu creionul, făcute cu creion cu mine de argint, da, exact. Da. Și atunci am și această dimensiune în care privitorul trebuie să se miște în jurul desenului pentru a descoperi cumva linie cu linie întregul ansamblu. De aceea le consider mai mult sculpturi, deși le numesc scratch drawings.
3: Ce este tulburător este că de la distanță par toate niște foi rupte dintr-un caiet. Ai făcut chiar urmele acelea, nu? De la caietul cu spirală care se deșiră așa. Absolut surprinzător. Povestește-mi puțin despre personajele pe care le ai în aceste lucrări, pentru că, de exemplu, Jean-Michel Basquiat cu niște lebede, de unde până unde?
5: În cazul de față, în seria pe care o expun astăzi la IATSA Gallery, am ales să recâștig tehnica de fizionomii hibride pe care a inventat-o Charles Lebrun în secolul XVII. Tehnica aceasta presupunea asemănarea unor portrete de persoane cu portretele cu capetele unor animale pentru diversificarea portretelor pe care el le folosea în pictură. Tehnica asta pare o chestie inofensivă la prima vedere și atunci când vezi desenele în sine, dar studiind mai mult îți dai seama că este o tehnică care ajută cumva la nașterea acestor teorii rasiale, la eugenism și în fapt la o chestie foarte nașpa care ajunge să despartă rasele umane și să le împartă într-o ierarhie care se baza pe asemănarea unor anumite rase cu anumite specii de animale. Ce făcea el mai mult decât să asemene fizionomiile, asemăna și caracterul persoanelor pe care le prezenta în aceste desene. Eu am vrut să recâștig practica asta gândindu-mă inclusiv și contemporan, postumanist, practic, la această practică, care, repet, e teoretic inofensivă, adică sunt portrete, o practică foarte frumoasă și care e foarte întâlnită în artă, de a face portrete. Am vrut să recâștig asta și m-am gândit care este categoria de animale a căror caracter nu poate fi asociat niciodată cu nimic rău și am ajuns la concluzia că păsările migratoare sunt această categorie de animale, păsările migratoare care în orice cultură sunt văzute ca simbol al prosperității, simbol al reînvierii naturii, al speranței. Deci oriunde ajung ele sunt văzute în acest fel, așa că le-am asemănat cu acești 5 artiști preferați care sunt și emigranți. Păsări călătoare, emigranți, artiști preferați.
1: Ana Ionescu este sculptoriță. Ea explorează potențialul poetic al materialelor și al combinațiilor neașteptate dintre acestea. Practica sa urmărește coexistența contrariilor, un interes pentru fragilitate și abject.
6: Cred că o mare parte din explorarea mea chiar a început de la gardă. De aici a fost o discuție între mine și curatoare, Cecilia, în care puteam că de aici am ajuns la acest metal agresiv, aceste obiecte, pentru că am văzut obiectele din jurul nostru, din lumea exterioară, care ne înconjoară și foarte agresive gardurile în sine. Sunt, dacă le-am dat jos vopseaua, arăta foarte apropiat de ceea ce crez eu sau ce mai crează colegul meu Andrei. Adică eu încercam să redau o anumită agresivitate a lumii exterioare, dar în același timp o vreau să o pun și într-o anumită sensibilitate cu corpul nostru, fragilitatea noastră. Cred că îmi doresc, mai ales și prin titluri, să aduc și această parte sensibilă, pentru că vizual clar agresivitatea este redată, așa că o să vorbesc despre partea mai emoționantă a lucrărilor. Vreau să pun în contrast cu corpul, cu experiența corpului în lumea exterioară, cu senzația de încastrare, cumva de
3: încătușare,
6: da, de încătușare a corpului, uneori chiar atacată de obiecte din jurul ei. Vreau să vorbesc despre materialitatea lumii exterioare, care în zilele de astăzi majoritatea materialelor sunt metal, tot e metal, balustradele sunt metal și este atât de diferit de corpul nostru. Totuși avem dat contact cu el și cumva vreau să provoc privitorul să se repună în contact cu această materialitate a lumii în care trăim. De asemenea, din punct de vedere al titlurilor, care sunt mai emoționale, lucrarea cea mare, care se numește I Once Started Dreaming and I Never Stopped, adică am început să visez la un moment dat și niciodată nu m-am mai oprit, are legătură cu ascensiunea lucrării, care sare, pleacă din podea, sare peste perete și atât ce trecem de perete, ajungem la cealaltă lucrare, But Now I Have Nightmares, dar acum am coșmaruri, care vorbește despre o altă experiență, experiența mai profundă, mai, poate mai negativă, care este foarte, foarte accentuat de faptul că această scară, acest roller coaster pe care am dorit să-l fac, se întrerupe, nu mai ajunge la podea, este o cădere și aceea este următoarea lucrare, care stă în apa neagră, un motiv des în lucrări, întâlnit în lucrurile, acest lichid pe care îl folosesc să le dau o zonă de anxietate, necunoscutul, un abis, o zonă de incertitudine care este între entuziasm și neplăcut și cam pe acolo vreau să mă ajung la această dualitate pe care o prezintă cam toate lucrările mele. Mi se pare că acolo este o zonă interesantă să fii, pentru că niciodată nu știi care sunt cantitățile și dozele în care oamenii înțeleg dualitatea, că niciodată nu e 50-50, fiecare are propria lui viziune legată de asta.
1: Cecilia Federici este curatoare stabilită la Roma. Colaborează cu artiști și instituții internaționale, abordând arta ca formă de implicare socială și politică, cu un interes pentru noile media și vocile insuficient reprezentate.
7: It is a fantastic pleasure to work with these artists. They are all three of them are Romanian emerging artists. Some of them have a more international background. Ana Ionescu has been studying in London for the past few years. Instead, the other two, Andrei Arion and Matei Emanuel, they come from the universities that reside in two of the biggest contemporary art cultures in Romania, Timișoara and Bucharest. Actually, Timișoara is where Iața Gallery comes from originally. We just opened these new two spaces. One of them is at Scanteia Plus, who was an original printmaking facility, and the exhibition draws from the genius loci of the place a lot. The artists are just incredible. Their practice is very diverse, but all of them work around the same concept of the fence. And if you have a look at the title, it is actually a very interesting play of words, because the exhibition is called Guardian, so the protector, the one who's supposed to be telling you what's safe and what's not, and that should be protecting you from, especially, you know, what's dangerous. Yet at the same time, the word guard in Romanian, it means fence. And so the concept that the exhibition revolves around is, what are we protecting ourselves from? Especially, why do we keep building fences if those are the first things that hurt us? And so we are trying I was interacting with these artists for a while, and we are trying to build a world in which playfulness can become a solution. We are trying to make people experience and be grounded and be present inside of the gallery space, talking about topics that are very contemporary and very pressing. Yet at the same time, art has this incredible power that it can really, make people relate to each other, and we can all discover these topics that are very harsh in the outside world. Instead, in the gallery, they become definitely warmer and softer, and this is the gift that we are giving to the city of Bucharest and Romania. We would love to have as many people as possible come and experience this wonderful exhibition and support three artists' careers that have just started, but that are definitely going to be going somewhere. It is interesting the overall concept really wanted to tackle necessary matters for contemporary times, and the artists were asked to work around the concept of defense. Each and every one of them actually worked in their own different way. So we have a more monumental sculpture, we have some more literal fences, but also some drawings that look like paper, but instead it's metal. One thing that I would like to note is that the artists were not given a preferred material to work with, but all of them decided to use metal. And it's interesting how whenever we talk about a fence, that is the first material that comes to mind in the end, right? Some of them are more imaginative and abstract, and some of them are more literal. But all of these artists very much relate to the concept of object. And so they are very situated in their practice, and they're trying to understand how we interact in our everyday life with the objects that surround us. This is what they're trying to do in the highest form, which is, again, contemporary art, which we all love.
3: This is the first time you work with a Romanian artist?
7: No, actually it's not. My curatorial practice takes me internationally. I'm originally Italian, but I love to work. I love to work abroad. I did my first curatorial residency in Romania, in Timișoara, a couple of years ago during the European Capital of Culture 2023. And that's how I managed to meet with Jetsa Gallery, and I was blessed enough so that they would want to work with me again, and I cannot wait for future collaborations to happen.
1: Un obiect, trei practici, fiecare interpretând ce înseamnă a păzi. Aceleași garduri, privite din trei unghiuri diferite, apar în galerie ca obiecte ludice și inofensive, iar odată mutate în exterior, devin arme, instrumente ale terorii și ale diviziunii. Expoziția Guardian poate fi văzută la Jetsa Gallery, de la Casa Presei Libere, Corp C2, până pe 25 octombrie. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul jetsagallery.com. Și vă propun să încheiem cu un festival de literatură. Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara se va desfășura anul acesta între 14 și 16 octombrie sub tema Nou pe toate fronturile. 30 de autori din țară și din străinătate vor participa la discuții, lecturi și recitaluri de poezie la Muzeul Național de Artă Timișoara și la Scârț Loc Lejer, iar diminețile se vor întâlni cu elevi și studenți de la Facultatea de Arte și Design, Școala Gimnazială Rudolf Walter, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Colegiul Național Bănățean, Școala Generală Părăteaz, Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva. Deschiderea va avea loc în 14 octombrie la ora 16 cu o discuție intitulată Trecutul care nu ne trece, moderată de jurnalista Magda Grădinaru. Vă propun să-l ascultăm pe scriitorul și jurnalistul Robert Șerban, președintele festivalului.
8: Mihaela, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că acordați atenție acestui fenomen literar care este Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara. A ajuns, iată, incredibil la ediția 15-a. De ce spun incredibil? Pentru că, în general, după cum bine știi, există o tradiție pur românească, anume că lucrurile în România se prăbușesc după prima sau a doua ediție a lor, fie că sunt biserici, fie că sunt mănăstiri, fie că sunt festivaluri. Am avut această acribie și această dorință de a continua la Timișoara un festival care a dus de-a lungul timpului numele importante ale literaturii din Europa, care a creat o arenă pentru discuții și, cred, care a creat un public aparte și a câștigat o parte din publicul pentru literatură. Pentru că un astfel de festival, asta își propune, să creeze un eveniment în care să capaciteze atenția oamenilor care ar trebui să fie interesați de carte. Nu pe toate fronturile, deci asta, pentru că, după cum vedem, se aude foarte des acest cuvânt, aceste cuvinte, și noutate, și fronturi. Lângă noi e un front, cel din Ucraina, care, iată, a intrat în al cincelea an. E frontul tehnologiei cu care ne luptăm, e frontul timpului cu care suntem fiecare dintre noi confruntați. Totul e noutate, totul e un soi de război, fără arme adevărat. În urmare, literatura n-avea cum să nu se uite atentă la această conjunctură și să nu o trateze prin discuții, prin teme, prin dezbateri, prin scriitori invitați. Începem ca întotdeauna la Sala Barocă, în ziua de 14 octombrie, de la ora 16, cu dialogul dintre istoricii Cosmin Popa și Novak Zoltan, așa cum ai spus, trecutul care nu trece, pentru că până la urmă toți avem rădăcini dincolo și se va notragem din trecut. Ce se întâmplă astăzi în România și se întâmplă astăzi în literatură, literatura țării noastre, dar și în literatura europeană, literatura mondială are de foarte multe ori, dacă nu e vorba despre anticipație, bineînțeles, relație cu trecutul. Prin urmare, nu pe toate fronturile va fi, cred, o temă de interes și sunt convins că o bună parte din oamenii care încă mai citesc literatură și iubesc cărțile vor fi în sala barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara.
3: De altfel, tema aceasta se vede și în lista de invitați pe care o aveți. Poate vorbim puțin și despre invitații de anul acesta.
8: Da, iată, vine din Ucraina un mare scriitor ucrainian, Iuri Anduhovici, scriitor recunoscut pe plan internațional, tradus în limba română cu mai multe cărți. Era firesc să chemăm un scriitor din țara vecină și prietenă, o țară confruntată, așa cum bine o știm, de atâția ani cu război. E important ca acest om să vorbească și de literatura lui, dar și despre o realitate pe care noi o percepem, dar nu o percepem la așa cum ar trebui. Ori Iuri Anduhovici vine dintr-o țară agresată de aproape 5 ani de zile de Rusia. Apoi, Capra Casapova, una dintre cele mai importante scriitoare din ultimii ani, de origine bulgară, premiată anul trecut cu Premiul European pentru Literatură, va fi și ea la Timișoara, chiar în seara de miercuri, unde împreună cu Iuri și cu Filip Florian, înregit autor de romane cu totul și cu totul speciale, vor avea o discuție începând cu ora 18 în aceeași sală barocă, o discuție moderată de către un critic și un scriitor foarte interesant, Dana Purvan. Dana este atentă la ce se întâmplă în literatura țărilor învecinate, face cronică literară, o citesc cu atenție în Observator Cultural, știe o mulțime de lucruri despre literatură. Joi, de la ora 16, tot în sala barocă, deci a doua zi, 15 octombrie, filozoful Cătălin Partenie și regizorul Bogdan Mureșanu se vor întâlni, iată, filozofie și cinematografie, în fața unei teme nou și arhetipal în ficțiune și realitate. Sună puțin complicat, dar nu e deloc complicat, pentru că tot despre nou și trecut e vorba și în discuția dintre cei doi. Va fi un dialog, sunt convins, intens, pentru că și Cătălin și Bogdan sunt oameni care creează continuu, sunt oameni de prim plan, atât în filozofie cât și în cinematografie. Ori cred că astfel de oameni care sunt ca niște seismografe ale societății noastre sunt important de adus în fața unui public interesat de ce se întâmplă, nu doar în literatură, cât și în cultură, pentru că literatura nu e o insulă separată de arte vizuale, de muzică, de fotografie, de cinematografie. Dimpotrivă, literatura e de cele mai multe ori generatoare de conexiuni cu aceste arte. După ce se va termina acest dialog, de la ora 18, tot joi, 15 octombrie, laureata Premiului European pentru Literatură, Nicoleta Verna, va fi alături de prozatorii Florin Chirculescu și George Cornil într-un dialog moderat de Daniela Șilindean, care este și critic literar, dar și critic de teatru. Iată, direcții diferite în literatură. Florin Chirculescu vine după o carieră de prozator science fiction. El a semnat romanele sale de autor de science fiction, Sebastian Acorn, de câțiva ani semnează cu numele acesta Florin Chirculescu și are niște romane absolut extraordinare, le-am citit, apărute la editura Nemira. George Cornilă vine și el cu o carte nouă apărută recent la Polirom, dar vine și cu experiența unui jurnalist cultural care conduce o revistă importantă din literatura română, Matca, și noi așa, să spunem, vedeta acestei sfiri, Nicoleta Verna, din Italia, vine cu perspectiva unui scriitor, unei scriitoare tradusă în mai multe limbi, participantă la o mulțime de dialoguri de acest tip, și sunt convins că va fi un trio formidabil. Continuăm cu ziua de vineri, în 16 octombrie, la ora 16, direct din prima linie. Jurnalistul Adelin Petrișor vine la Festivalul de Literatură de la Timișoara. Gazdei va fi un jurnalist minunat și un cadru universitar de la Universitatea de Vest din Timișoara, Alexandru Condrache. Adelin nu e doar jurnalist, e un om care a publicat câteva cărți absolut formidabile. Una despre regimul din Coreea de Nord, o carte care are și umor, are și tristețe, pentru că toți cei care au trecut prin dictatură știm ce înseamnă o dictatură, iar în Coreea de Nord e o dictatură inimaginabilă. Dar și o carte despre fronturile pe care el a fost și de pe care a transmis. Un jurnalist extrem de curajos, un jurnalist care și-a pus viața în băz, cum se spune, tocmai ca noi, oamenii care suntem interesați de informație, să știm lucruri pe care altfel nu le-am fi știut. Mi se pare că un om admirabil și faptul că a acceptat să vină la Timișoara ne onorează. Apoi, seara de vineri va continua tot în sala barocă, dar de la ora 18 va avea loc o întâlnire cu scriitorii Dana Grigorcea, scriitoare de origine română, dar stabilită în Elveția. Apoi sunt trei prozatori, unul mai bun ca altul, Cristian Vicol, Iulian Bocai și Codruț Baciu. Gazdele va fi Dorian Branea, scriitor la rândul lui, manager cultural și diplomat. Să nu uităm, Dorian Branea a fost la rând directorul ICR Varșovia, directorul ICR Marea Britanie și directorul ICR New York. Doru este astăzi în Timișoara și mă bucur că a acceptat să modereze. Iar cei trei scriitori, Cristian, Iulian și Codruț Baciu, sunt scriitori tineri, sunt scriitori care au surprins cu cărțile lor. Faptul că vin în fața publicului e un lucru absolut formidabil, cum și Dana Grigorcea, care e implicată nu doar în literatura de limbă germană și implicată cu succes, ci a face o mulțime de evenimente în spațiul german, organizează festivaluri, moderează întâlniri și cred că e important să vezi scriitorul dincolo de cărțile lui și cred că aceste întâlniri care au loc în cadrul festivalului o să strânească curiozitatea celor care sunt în public să citească literatura oamenilor pe care îi văd. Iar seara de vineri, cum și festivalul, se va încheia cu poezie, așa cum o facem de an bun, ne mutăm din sala barocă, mergem

0: Iată, e foarte variată această ediție a Festivalului de Literatură, istorie, filozofie, cinematografie, dar mai ales e literatură care înseamnă proză, care înseamnă poezie, care înseamnă discuții și care înseamnă șansa pentru cei care ne ascultă și cei care sunt interesați de literatură să pună întrebări scriitorilor, să-i descoase, să le ia autografe, poate chiar să facă fotografii cu ei. S-ar putea ca aceste fotografii să nu însemne doar niște amintiri în viitor, ci să însemne un tip de întoarcere în timp, în trecut, că tot vorbim de trecut, și de recunoaștere a unor virtuți pe care scriitorii le au cu asupra de măsură.
1: Cu Robert Cerban, scriitor și jurnalist și președinte al Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, încheiem programul de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: RFI este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile ediției. Luca Niculescu, premierul desemnat, are programate astăzi noi consultări cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru formarea viitorului guvern. El a negociat până acum cu PSD, PNL și UDMR. Călin Georgescu ajunge astăzi din arestul central la Tribunalul București, unde se judecă o cerere depusă de el în care solicită înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Continuă meciul declarațiilor între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean spune că dacă Trump și Putin vor alegeri în Ucraina, este nevoie de un armistițiu de 2 luni. Acum se înregistrează 15 grade în capitală. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat astăzi la Radio România Actualități că propune partidelor un acord de 6 luni pentru îndeplinirea câtorva obiective esențiale. El a vorbit despre rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru anul viitor și măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili.
2: Bine să ne gândim la o înțelegere politică asumată pentru câteva obiective, obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, care iar e foarte importantă, întărirea capacității României de apărare, pentru că avem un război la granițe și, evident, orice cred partidele că mai poate fi introdus în interesul României. Pentru că românii au nevoie să vadă că oamenii politici sunt capabili să găsească soluții, să găsească soluții împreună. Și nu e vorba numai despre, adică e sigur că e vorba întotdeauna despre România, dar e vorba și despre felul în care ne proiectăm în afară. Partenerii noștri internaționali, investitorii, au nevoie de un semnal clar că România este o țară stabilă, predictibilă, credibilă, care își respectă angajamentele, continui demersurile pentru formarea unui guvern, dar timpul nu este nelimitat.
0: Luca Niculescu are programate astăzi noi consultări cu reprezentanții USR, PACE și UPR de data aceasta pentru formarea viitorului guvern. Vă amintesc, el a negociat săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR. Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, este dus astăzi la Tribunalul București, unde se judecă o cerere depusă de el în care solicită înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. De la această oră, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel București, unde este judecat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. La ultimul termen al procesului, dezbaterile au fost amânate după ce fosta deputată PSD, Laura Vicol, care l-apără în calitate de avocată pe unul dintre inculpați, a cerut lămuriri despre existența unui dosar confidențial desprins din dosarul Georgescu Potra și care s-ar afla în prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Volodymyr Zelensky a respins criticile președintelui american Donald Trump într-un interviu acordat ABC News. Președintele Ucrainei spune că dacă vor să fie dat jos din funcție, el va organiza alegeri cu condiția să existe un armistițiu, a spus el referindu-se la Donald Trump și Vladimir Putin. Cu tot respectul pentru președintele Trump, depinde de societatea noastră, de poporul nostru, să aleagă un lider sau altul, a pledat Zelensky în interviul acordat celor de la ABC News. Legea ucraineană interzice alegerile în timpul legii marțiale, care a fost declarată odată cu lansarea invaziei ruse la scară largă. Vă amintesc, Trump l-a criticat în acest weekend pe Zelensky pentru că nu a încheiat un acord cu Rusia care să pună capăt războiului din Ucraina. Trump a avertizat Kievul să nu vizeze rafinăriile rusești care vor furniza motorină Statelor Unite și a spus că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri prezidențiale. Acum avem datele meteo. Temperaturile scad în toată țara. Astăzi așteptăm ploi și descărcări electrice, iar în zona montană precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. În București vremea continuă să se răcească. Este cod galben de ploi până mâine la 10, potrivit ANM sunt 15 grade acum. 12 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 13 grade la Iași și Timișoara, 14 grade sunt la Craiova, 13 grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 12. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
4: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Prilipceanu.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată pentru început titlurile din jurnal. PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul spune că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult. Salariații IAR SA Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militaro-industrial rus, anunță șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas. Acum avem 15 grade în capitală. PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Socialdemocratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult.
2: Trebuie să vedem programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm, dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec în alb Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în alb. PSD este deschis la dialog, PSD înțelege să lase din orgolii, înțelegem să schimbăm ceea ce a mers greșit până acum și înțelegem să participăm și să fim parte din soluție. Da? Altcineva, PNL, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
3: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția ca PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
2: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumneavoastră, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. În alte știri, salariații IAR SA Brașov organizează azi un protest la sediul fabricii, nemulțumiți de deciziile recente ale guvernului și de conducerea Ministerului Economiei. Sindicaliștii avertizează că societatea trece printr-o perioadă extrem de delicată pe fondul reducerii activității și al unor modificări administrative controversate. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Este pentru prima dată din 1969 când executivul alege un furnizor extern în detrimentul unității de la Ghimbav, deși fabrica a asigurat timp de zeci de ani producția și mentenanța flotei de elicoptere din dotarea mea PN. Suba Arpa, direct lider de sindicat, atrage atenția că gradul de încărcare cu manoperă în societate a scăzut sub pragul de 20%, în condițiile în care România alocă sume impresionante pentru înarmare. Reprezentanții lucrătorilor citați de Libertatea subliniază că, deși bugetul național destinat achizițiilor militare este de peste 16 miliarde de euro, comenzile direcționate către industria autohtonă rămân extrem de reduse. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că majoritatea indemnizațiilor brute ale membrilor din Consiliul de Administrație de la IAR Brașov, majorarea aceea de la 4.720 de lei la 20.400 de lei, este pe deplin justificată. La aproape 2 săptămâni de la operaționalizarea toll.ro, care taxează transportatorii cu mașini peste 3,5 tone în funcție de distanță și tipul drumului, utilizatorii reclamă în continuare multiple disfuncționalități. Ele pornesc de la probleme de conectare sau alimentare a portofelului electronic până la direcționarea prin zone interzise, cum ar fi centrul orașelor, sau lipsa de pe hartă a unor drumuri existente în realitate. Redeschiderea punctelor de distribuție a rovinetei ar putea remedia o parte din probleme. Zeci de șoferi cu masa peste 3,5 tone care urmau să tranziteze Valea Oltului vineri au avut parte de o surpriză neplăcută. Aplicația Tollro, care urma să le elibereze etichete de drum, nu funcționa. Conducătorii auto trebuiau să plece însă din parcări înainte de ora 8 pentru a ieși din zona în care urmau să intre în vigoare restricții de circulație. Pentru că aplicația nu a funcționat, nu au putut porni la timp, iar programul livrărilor a fost dat peste cap. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militaro-industrial rus, anunță șefa diplomației europene, Kaya Kallas, notează Reuters. Maria Ilie a urmărit declarațiile.
4: Aceasta este cea mai mare extindere a listei noastre de sancțiuni de la începutul războiului de către Rusia. Europa prezintă din nou un front unit. Peste jumătate sunt conectate la lanțul de producție a rachetelor balistice. Facem astfel mult mai dificilă, mai lentă și mai scumpă producția armelor pe care le folosește Putin pentru a ucide ucrainieni. A scris Kaya Kallas pe rețeaua X. Noua listă vizează companii și organizații din domenii precum construcția navală, aviație, electronică, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial. Odată cu noile măsuri, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de către Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge în prezent la aproximativ 3.000. Miniștrii de externe au ratificat luni un acord de la care au ajuns ambasadorii Uniunii Europene miercurea trecută.
0: Maria Ilie încheie jurnalul acum datele meteo. Temperaturile continuă să scadă în toată țara. Așteptăm ploi și descărcări electrice în majoritatea zonelor. În partea montană, precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. În București este frig și cod galben de ploi până mâine la 10. Acum, potrivit ANM, sunt 15 grade Celsius în capitală. Avem 13 grade la Cluj-Napoca, Sibiu, Iași și Timișoara. 14 grade sunt la Craiova, 14 grade la Chișinău.

0: RFI. Conducerea politică a Georgiei a decis să se distanțeze de Uniunea Europeană și s-a orientat spre Rusia. Tbilisi spunea că își alege propria cale și economia sa va câștiga din relația bună cu Moscova. Kremlinul vrea însă să rupă teritorii din Georgia. Lecția georgiană ne este explicată de Vitalie Cojocari.
1: Acum câteva zile, conducerea politică a Georgiei declara că Republica Moldova și Ucraina au greșit când s-au orientat spre Europa. Premierul Georgiei spunea că țara sa a găsit propria cale. Se lăuda că este, citez, cu 1000 de pași înaintea Ucrainei și Moldovei, am încheiat citatul. De asemenea, anunța pace și prosperitate economică la Tbilisi. Desigur, pentru asta trebuie să se supună regulilor impuse de Moscova. Numai că realitatea arată un pic diferit față de ceea ce prezintă premierul Kobakhidze. Moscova a decis brusc să interzică vinurile georgiene, berea din Georgia, dar și sucul sau apa minerală. Georgia are o industrie de apă minerală cu multă istorie, încă de pe vremea Uniunii Sovietice avea unele dintre cele mai cunoscute branduri de apă minerală. Prin urmare, câștiga foarte bine din aceste exporturi. Interdicția ar fi o lovitură pentru economia georgiană, o altă lovitură ar fi pentru agricultură. Vinurile georgiene reprezintă o sursă importantă de venit. Oficial, Rospotrebnadzor, un fel de protecție a consumatorilor din Rusia, susține că a descoperit, citez, neconformități privind indicatorii organoleptici, chimici și de siguranță, am încheiat citatul. Rețelele comerciale din Rusia au și început retragerea produselor de pe rafturi, asta spre disperarea georgienilor. La fel se întâmpla pe vremuri și în cazul produselor din Republica Moldova, când Kremlinul, deranjat politic de Chișinău, scotea buldozerul și filma cum distruge lăzile cu vin moldovenesc. Apoi impunea embargo asupra importurilor de vinuri. Așa punea presiune politică pe Chișinău. Cum era de așteptat, UE nu a venit cu nicio declarație de susținere a guvernului de la Tbilisi. Dacă Moscova decide să-i pedepsească pe politicienii georgieni, nimeni nu o poate opri. Nici măcar politicienii georgieni, doar ei au fost cei care și-au ales ceea ce au numit propria cale. Fostul ministru al justiției din Georgia, Koteke Mularia, a legat restricțiile economice de presiunea politică. În ciuda îndepărtării de UE și a apropierii de Moscova, Rusia cere acum alte concesii. Presa de opoziție din Georgia scrie că Moscova încearcă astfel să obțină semnarea unui acord în ceea ce privește cele două teritorii separatiste din Georgia. Este vorba de Abhazia și Osetia de Sud, controlate de Rusia. Acordul de neagresiune ar putea fi folosit ulterior pentru stabilirea frontierelor Georgiei. Tbilisi refuză un acord cu Abhazia și Osetia de Sud. Nu vrea să semneze pentru pierderea teritoriilor sale în favoarea Rusiei. Așadar, lecția georgiană este amară. Politicienii georgieni au ales de bună voie să se apropie de Rusia, considerând că dacă acceptă orice condiție de la Moscova, ar putea câștiga economic. Doar că Rusia nu s-a mulțumit doar cu loialitatea Tbilisi. Acum vrea mai mult. Vrea să rupă teritorii din micuțul stat din Caucaz și să le alipească. Lucru pe care Uniunea Europeană l-a avertizat în repetate rânduri când a încercat să convingă Georgia să nu renunțe la democrație, să nu se transforme într-o copie mai mică a Rusiei.
2: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, iată titlurile. Sorin Grindeanu spune că formațiunea sa nu își dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a pledat liderul PSD, care a mai declarat că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu. El a făcut apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze noul executiv. Tribunalul București amână pentru mâine pronunțarea în cazul cererii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, în dosarul de înșelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, spune la RFI Dumitru Mânzărari, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia. Acum sunt 15 grade în capitală, iată știrile pe larg. Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații nu vor alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, spune liderul PSD. El a declarat că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu și face apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze noul executiv.
2: Suntem într-o situație în care România are nevoie rapid de guvern. Și am făcut parte, neavând niciodată desemnat, un prim-ministru din PSD, partidul care a câștigat alegerile. Cu toate acestea, noi n-am respins variantele, sigur, mai puțin varianta Siegfried Mureșan, care a făcut tot ceea ce ține de el ca să nu fie susținut de către noi. Și atunci am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fie că nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Luca Niculescu nu e premierul PSD. De ce trebuie să și-l asume Partidul Social Democrat? Nu vă supărați pe mine. Noi am mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu.
0: Între timp negocierile continuă, premierul desemnat Luca Niculescu spunea după întâlnirea cu reprezentanții USR de astăzi că negocierile pentru formarea noului guvern înregistrează progrese față de săptămâna trecută. El a precizat că discuțiile continuă atât în întâlniri directe cât și telefonic, iar până joi mai există timp pentru găsirea unei formule de guvernare. De altă parte, liderul USR Dominic Friț a declarat azi după întâlnirea cu Luca Niculescu că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă față de cetățeni sunt alegerile anticipate. Friț a spus încă o dată că USR nu va vota un guvern care să includă și PSD. Tribunalul București a amânat pentru mâine pronunțarea în cazul cererii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu de a primi o măsură preventivă mai blândă, arest la domiciliu sau control judiciar, asta în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Georgescu a fost adus la instanță azi dimineață, iar ulterior a fost dus la DICOT, unde continuă perchezițiile informatice. Decizia privind menținerea sau nu a arestului preventiv în cazul lui Georgescu va fi luată de același judecător al Tribunalului București, care a respins inițial propunerea procurorilor de a arestare acestuia. Curtea de apel București este termen în, la Curtea de apel este și termen în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, spune la RFI Dumitru Mânzărari, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia.
3: Statele Unite au încetat să sprijine serios Ucraina deja de mai mult timp și majoritatea asistenței militare și economice pe care Ucraina o primește vine de la Uniunea Europeană. Președintele Trump a tins pe parcursul anilor de la începutul războiului să forțeze o pace între Rusia și Ucraina pe costul Ucrainei și care de fapt o favorizează Rusia. Aceste declarații se conformă foarte bine cu obiectivele vechi. Deci, în baza acestei declarații, cel mai probabil este că administrația americană ar dori să revină la cele presiuni asupra Ucrainei pentru a o forța să accepte pace pe termeni ruși. Dinamica luptelor indică că Ucraina câștigă teren și că rușii suferă pierderi militare foarte ridicate. Rusia încearcă să-și mobilizeze resursele sale și ale partenerilor, aliaților săi, China, Iran, Coreea de Sud, pentru a pune o presiune mai intensă militară asupra armatei ucrainene. Însă, dacă sprijinul occidental va continua și va crește, Ucraina are șanse foarte mari să înceapă să-și recupereze teritoriul. Există o opinie în cercurile de analiști occidentali că, drept rezultat, Rusia ar putea folosi amenințări nucleare. Acest risc, desigur, există, însă este unul care e posibil de mitigat prin semnalări strategice a costurilor pe care Rusia le va suferi dacă ar folosi arma nucleară în Ucraina. Problema este că există o oboseală în Occident și această dezamăgire, disatisfacție se observă în alegerile unele state. În cazul în care partidele liberale vor veni la putere în mai multe țări europene, există riscul ca sprijinul militar și financiar pentru Ucraina să fie mai limitat și anume pe acest Rusia mizează.
0: L-am ascultat pe Dumitru Mânțărari, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 15 grade acum în București, avem 16 grade la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, 13 grade la Iași și Timișoara, 14 grade sunt la Craiova și 13 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Una dintre ideile tot mai populare printre psihologii climatici este conceptul de make it personal. În loc să privești obiectivele climatice globale, precum limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius, ca pe ceva abstract și îndepărtat, încearcă să le traduci în acțiuni personale concrete. Practic, în loc să te copleșească un obiectiv global imposibil de atins individual, alegeți o misiune proprie, mică și realistă. Spre exemplu, să mergi mai mult pe jos, să reduci risipa alimentară din casa ta sau să te implici într-un singur proiect local. Uneori, senzația de control asupra unei probleme de la firul ierbii te poate ajuta să vezi o schimbare în jurul tău și să capeți speranță din aproape în aproape.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer. Un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. RFI.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, pornim într-o nouă săptămână RFI 360, după amieze de luni până vineri. Vă invit să rămâneți alături de noi, căutăm subiectele zilei, dar ascultăm și muzica potrivită pentru ca fiecare după amiază să curgă liniștit. Pe scurt, din ce se întâmplă astăzi în țară, Dominic Fritz, după discuția cu premierul desemnat Luca Niculescu, nu vom vota un guvern în care să fie miniștri PSD. Sorin Grindeanu de la PSD spune scenariul alegerilor anticipate pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. Premierul desemnat Luca Niculescu, preferința mea este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează. În plan extern, miniștrii de externe ai Uniunii Europene adoptă la Luxemburg al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva aproape 1600 de persoane și entități cu legături cu complexul militaro-industrial rus. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI

0: În valabilitatea la această oră, o informare meteo: până pe 14 octombrie la ora 10 dimineața va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat, ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe alocuri vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de în general 45-50 de km pe oră, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-est a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații meridional și de curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70-90 de km pe oră. Avem și o atenționare cod galben în valabilitate până mâine dimineață la ora 10 pentru estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de curbură. Vor fi ploi însemnate cantitativ, în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat 40 de litri pe metru pătrat. Sunt 14 grade acum la București și la Craiova, dar și la Timișoara, 14 grade la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca, 13 grade la Iași, 15 grade la Chișinău.
1: RFI.

0: Dumnezeu,
1: va gândi și tu.
0: Nu, dar eu am de lăsire, ceva l-am spus ambii.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că negocierile pentru formarea noului guvern înregistrează progrese față de săptămâna trecută, iar până joi mai există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Social-democratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult. Cornelu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est pe problemele de dezinformare, ca venind de la ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA. Dezvoltăm subiectul imediat în jurnal. La această oră sunt 14 grade în capitală și condiții de ploaie. Luca Niculescu a declarat astăzi, după întâlnirea cu reprezentanții USR, că negocierile pentru formarea noului guvern au înregistrat progrese față de săptămâna trecută. El a precizat că discuțiile continuă, atât în întâlniri directe cât și telefonic, iar până joi există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. Premierul desemnat a explicat că își dorește un executiv cu o componență politică puternică, fie integral politic, fie într-o formulă mixtă, care să combine reprezentanții partidelor cu specialiști tehnocrați.
2: Vizita agențiilor de rating și am vorbit mai ales despre ce au nevoie oamenii din această țară de predictibilitate, de transparență, de încredere și a fost, după cum spuneam, o discuție de substanță și vom mai continua să dialogăm și în zilele următoare.
3: Domnule Niculescu, se revotează acest guvern, ia convinsă de un vot?
2: Am vorbit despre formarea guvernului și încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți.
3: Nici o promisiune că va vota guvernul.
2: În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri, au spus-o și public, au spus-o și acum, îi interesează programul de guvernare, îi interesează lista de miniștri, dar încă o dată nu să vorbesc eu în numele președintelui. No.
0: De altă parte, liderul USR, Dominic Friț, a declarat că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă pentru țară și cea mai onestă ar fi alegerile anticipate. El a subliniat încă o dată că USR nu vrea un guvern care include și PSD.
4: I-am transmis ceva ce nu este o surpriză pentru nimeni, că USR rămâne consecvent cu angajamentele pe care ni le-am asumat în fața alegătorilor. Rămânem consecvenți cu ceea ce am anunțat încă înainte de moțiunile de cenzură și înainte de haosul în care ne-au aruncat PSD și AUR, și asta este că nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, și asta iarăși nu este o noutate, i-am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR, cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: PSD nu trebuie să-i dea un cec în alb premierului desemnat Luca Niculescu, a spus la RFI deputatul Marius Budăi. Social-democratul afirmă că programul de guvernare și componența viitorului cabinet vor conta cel mai mult.
5: Trebuie să vedem programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm, dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec în alb Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în alb. PSD este deschis la dialog, PSD înțelege să lase din orgolii, înțelegem să schimbăm ceea ce a mers greșit până acum și înțelegem să participăm și să fim parte din soluție. Dar altcineva, PNL, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
6: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția ca PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
5: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumneavoastră, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
0: Deputatul PSD Marius Budă, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul britanic susține că autoritățile i-au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. De altă parte, Donald Trump spune că e timpul ca ucrainenii să-și aleagă un nou lider. Uitându-ne la aceste două exemple, deducem că alegerile din Europa sunt sub amenințarea ingerințelor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est pe problema de dezinformare venind de la ruși, în momentul de față există un risc ce vine și din zona MAGA. Ascultați!
7: Până acum ne uitam spre est pe problema de dezinformare venind de la Rusia. Ce observăm în momentul de față? Că există un risc care vine în momentul de față și din zona MAGA. Foarte serios și foarte concret. Care este transformat în politică, deci nu vorbim numai de bănuieli. Politică, mă refer la strategia de apărare a Statelor Unite din decembrie 2025. Vorbea exact de acest lucru, că Statele Unite se angajează să cultive reacții, facțiuni în zona europeană care să reziste unor tendințe pro-europene. Și sunt vorba de bani, chiar și Marea Britanie se vorbea de subvenționare cu milioane pe tot felul de forțe care sunt mai aliniate ideologic cu MAGA și mai puțin interesate de integrare europeană. Vedem că și în România apar tot felul de think tank-uri cu denumiri în engleză direct, urmea că se cheamă suveraniste, dar cuvântul este
8: în engleză. În engleză
7: și care e făcut în engleză, tocmai că bănuiesc că este vorba, se aliniază cu această situație de finanțare.
0: ANM anunță 14 grade la această oră în capitală, sunt 16 grade la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, Iași, Timișoara, Craiova și Chișinău. Au fost știrile orei 15, rămâneți în continuare la RFI 360 cu Valentin Panduru.
9: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Ruscior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
10: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
11: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
12: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A doua oră, RFI 360, din sport acum, Naționala Feminină de Fotbal a României a pierdut în fața Norvegiei, scor 0-2 în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2027. Dincolo de rezultat, partida a scos în evidență diferența de valoare dintre cele două reprezentative și a readus în discuție dificultățile fotbalului românesc, indiferent de sexul jucătorilor. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, tricolorele au avut în față un adversar de calibru pentru care fotbalul feminin reprezintă de multă vreme o disciplină consacrată cu tradiție, performanțe internaționale și jucătoare de clasă mondială. Norvegia nu a venit la București doar pentru a-și confirma statutul de favorită, ci și pentru a-și apăra șansele de calificare, ținând cont de faptul că ocupă locul 16 în clasamentul mondial. Desfășurarea partidei a arătat diferența mare de valoare dintre cele două echipe. Nordicele au preluat controlul jocului încă de la început, impunând un ritm căruia România i-a făcut față cu dificultate. Mai sigure în posesie, mai rapide în combinații și mai hotărâte în apropierea careului advers, norvegencele au demonstrat că dispun de o organizare superioară și de soluții tehnice pe care tricolorele nu au reușit să le contracareze. Norvegia a deschis repede scorul, profitând de vulnerabilitățile defensive ale echipei noastre. Golul a confirmat superioritatea oaspetelor și a complicat misiunea tricolorelor. România nu a reușit însă să schimbe cursul jocului, Norvegia a continuat să atace, să circule mingea cu rapiditate și să exploateze spațiile din apărare adversă și a lovit din nou, stabilind scorul de 2-0 cu care s-a încheiat prima repriză. Până la pauză, diferența de valoare devenise evidentă. Dacă pentru Norvegia fazele ofensive păreau să curgă firesc, pentru România fiecare încercare de construcție presupunea un efort considerabil. Într-o seară dificilă pentru echipa României, portarul Andreea Părăluță a fost unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale reprezentativei noastre. Cu o evoluție foarte bună, aceasta a avut intervenții importante și a împiedicat transformarea înfrângerii într-un eșec mult mai sever. Norvegia a trimis mingea în bară de 3 ori, iar statistica șuturilor pe poartă a fost grăitoare, 10-0 pentru oaspete. Golkeeperul român evoluează în campionatul Danemarcei, astfel că are contact direct cu fotbalul nordic și îi cunoaște exigențele și mentalitatea.
3: Nu pot să spun că ne-am luptat de la egal la egal, se vede clar că el a fost mult peste noi, dar cu toate acestea ne-am apărat bine și am dovedit că totuși suntem și noi tari și ne putem ține acolo.
2: Diferența dintre cele două reprezentative reflectă și nivelul de dezvoltare al fotbalului feminin din cele două țări. Norvegia este o forță consacrată a fotbalului feminin mondial, cu un titlu de campionă mondială în 95 și două titluri europene. Jucătoare precum Ada Hagerberg și Caroline Graham Hansen reprezintă repere ale unei culturi fotbalistice care a investit constant în această disciplină. În România, fotbalul feminin se află încă într-un proces de consolidare. Există jucătoare ambițioase, rezultate încurajatoare în anumite momente și dorință de progres. Selecționerul Massimo Pedrazzini are o misiune complicată în returul de mâine de la Oslo. Un test dificil, dar și o oportunitate pentru tricolore de a demonstra că pot învăța din propriile greșeli.
4: Șanse nu ne jucăm cum putem. Ați văzut că e o diferență între noi și ieri. Nu puteți să spune că ele nu sunt așa. Noi încercăm să mergem acolo să pastrăm aceeași atitudine, aceeași sacrificiu că am făcut o seara asta.
2: Înfrângerea naționalei feminine capătă o semnificație suplimentară dacă este privită în contextul rezultatelor recente ale reprezentativelor masculine. Naționala de senior condusă de Gheorghe Hagi nu a obținut niciun punct în cele 4 partide disputate în Liga Națiunilor. La rândul său, naționala de tineret a încheiat preliminariile pentru Euro 2027 cu o înfrângere categorică, scor 1-7 în fața Spaniei, după ce pierduse și în fața Finlandei, ratând astfel calificarea la turneul final. Aceste rezultate nu sunt identice ca semnificație și nici nu pot fi puse exclusiv pe seama selecționerilor. Ele indică însă o problemă mai amplă, dificultatea fotbalului românesc de a menține un nivel competitiv ridicat atunci când întâlnește adversari bine organizați cu jucători sau jucătoare formați într-un sistem performant. Așadar, nici fotbalul feminin românesc nu o duce mai bine decât cel masculin la nivelul echipelor naționale. În ambele cazuri există distanțe importante față de elitele europene, iar rezultatele recente impun o analiză serioasă a pregătirii, a infrastructurii, a procesului de selecție și a dezvoltării tinerelor talente.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15 și 39 de minute. Parchetul general nu este de acord cu inițiativa legislativă care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Inițiatorii vor să înlocuiască pedeapsa cu închisoarea cu amendă contravențională pentru consum propriu. Reglementarea ar slăbi însă instrumentele de prevenire și combatere a fenomenului, explică procurorul general. Pe de altă parte, cifrele arată că fenomenul nu este ținut sub control prin pedepsirea consumului propriu. Și atunci, de ce ai pleda pentru neschimbarea legislației când actuala e clar că nu este eficientă, se întreabă Eugen Hriscu, medic psihiatru specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor.
1: Ce putem să observăm este că de 20-30 de ani, de când România se confruntă cu problema drogurilor, practic am avut această situație în care suntem acum, criminalizare, pedepse cu închisoarea, cazier, anul trecut au crescut pedepsele de mai multe ori. Suntem una dintre țările cu cel mai înalt nivel de pedeapsă a drogurilor și cu toate astea rezultatele se lasă așteptate. Mă tem că suntem în situația în care aplicăm aceeași măsură care nu funcționează sperând să dea alte rezultate decât cele pe care le-a dat până acum.
2: Și atunci, totuși, de ce parchetul general este atât de ferm în a spune nu funcționează, ba chiar cere studii de impact?
1: În România, pe datele din 2024, au existat peste 30.000 de dosare pentru droguri. Tot pe datele comunicate de domnii procurori știm că peste 80% din aceste dosare sunt pentru sub 5 grame de substanță. În comparație, tot în același an au fost doar 80 de dosare de evaziune fiscală, la fel dosarele pentru falsificare de monedă, pentru trafic de persoane, pentru marea corupție se numără cu zecile, în timp ce aceste dosare pentru 2-3 grame de substanță se numără cu zecile de mii. Cineva ar putea să spună că există un interes pentru a munci puțin și fără rezultat. Sau poate că pur și simplu este o rezistență la schimbare pe care foarte mulți dintre domnii procurori o resimt. E mult mai ușor să alergi după tineri la vama veche și să le faci dosare decât să te lupți cu mari interlopi, cu marile clanuri, cu marea corupție.
2: Ba chiar parchetul general spune că e nevoie de o abordare integrată, dar fără renunțarea la instrumentele penale. În punctul de vedere, se arată așa, consumatorii, în special cei care prezintă dependență, trebuie să beneficieze de acces efectiv la servicii medicale, consiliere, tratament și reintegrare socială, dar, bineînțeles, asta nu îi scutește de răspunderea penală. În practică, cum poți, consumator fiind, să te duci să beneficiezi de tratament, știind că la un moment dat poți răspunde și penal? Dumneavoastră ce ați văzut?
1: Îngreunează foarte mult lucru cu oamenii care sunt în situații disperate, care sunt pe stradă, care sunt într-o adicție pe care nu mai pot controla, n-au adăpost, se injectează. Oamenii aceștia trăiesc într-o zonă extrem de dificilă și e foarte greu să lucrezi cu ei dacă se simt urmăriți. Cred că nu se discută suficient legat de aspectul umanitar. Practic, ce se întâmplă în momentul de față, avem undeva în jur de 20% din populația tânără a țării care a consumat cel puțin o dată sau care consumă droguri. Deci, practic, avem o legislație care face infractori o cincime din tinerii României. Practic, orice țară își dorește să păstreze cât mai mult un tânăr departe de sistemul carceral și de sistemul penal. Să nu-l pui în contact cu violatorii, cu traficanții, cu interlopii, pentru că în felul ăsta există un risc foarte mare să-i distrugi viața. Noi facem exact invers. Abordăm această situație cu cele mai dure metode posibile. Eu nu spun că propunerea este perfectă și ar trebui să treacă, dar spun că ar trebui să ne preocupe foarte mult faptul că 20% din tinerii acestei țări sunt considerați infractori de legislația românească.
2: În toată această dispută a intervenit și Patriarhia Română, care ia act cu îngrijorare de proiectul de lege. Patriarhia spune că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere cu prioritate apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității.
1: Eu cred că biserica ar putea să lucreze mai bine cu un pacient decât cu un infractor condamnat. Este clar că sunt decizii dificile. Dar avem de ales între situații mai rele și mai puțin rele. Nu există situația perfectă, nu există societatea fără droguri, nu există măsura care să elimine acest fenomen. Întrebarea este ce măsuri reușesc să limiteze cât mai mult amploarea acestui fenomen în societate. Sper din tot sufletul ca în 2026 să putem să avem maturitatea de a trece dincolo de aceste lozinci cu jos drogurile, alege viața și așa mai departe, pentru că ne uităm în jurul nostru, doar în ultimii câțiva ani în Uniunea Europeană s-au notificat peste 1000 de droguri noi, de sinteză. Trăim într-o lume cu totul diferită de lumea pe care o știam de acum 20-30 de ani. În plus, am aderat la Schengen, cea mai mare piață internațională de consum și trafic de droguri. Este o lume foarte nouă și dacă rămânem blocați în niște lozinci, o să avem foarte mult de pierdut. Avem nevoie de dialog, avem nevoie de a găsi niște soluții și vă reamintesc că legea antidrog din România, legea 143, are 26 de ani vechime. Ar trebui schimbată și avem nevoie de o modificare care să răspundă la toate aceste probleme.
2: Cum se face că de fiecare dată când vrei să schimbi ceva pe tema asta, nici măcar nu reușim să discutăm, ci totul se transformă într-o controversă și într-o discuție ideologică. Nu mai are legătură cu problema în sine.
1: Același lucru s-a întâmplat și cu homosexualitatea, același lucru s-a întâmplat și cu prostituția, sexul comercial, același lucru se întâmplă cu foarte multe subiecte sensibile. Probabil că suntem o țară extrem de conservatoare, în care schimbările se fac foarte dificil. Este încă un simptom această discuție care se poartă zilele acestea, faptul că nu reușim să înaintăm.
2: Ținând cont de reacții, la ce să ne așteptăm cu acest proiect?
1: Asta este responsabilitatea politicienilor să dezbată și să hotărască. Îndemn și presa la un pic mai multă responsabilitate legat de acest subiect, pentru că vorbim de vieți omenești, vorbim de faptul că România este pe primele locuri la consumul de etnobotanice, care sunt droguri extrem de periculoase, droguri noi care nu ies la teste și al căror comerț a fost stimulat de recentele măsuri de creștere a pedepselor, care practic au mutat comerțul dinspre drogurile clasice, care erau și mai intens criminalizate, către drogurile noi care sunt foarte greu de detectat cu metodele obișnuite. Cred că ne putem aștepta că dacă nu reușim să mergem către o schimbare, către o investiție în prevenție, în tratament, către dezincriminare pentru consumatori, lucrurile se vor răutăți. Aceasta este experiența foarte multor țări. Cu cât sistemul de pedepse este mai dur, cu atât efectele negative, asta însemnând infracționalitatea, proliferarea marilor clanuri, proliferarea substanțelor mai periculoase în defavoarea substanțelor mai puțin periculoase, crește. Acest gen de situație ar trebui scoasă din dezbaterea publicului. Nu este o chestiune pe care să ne apucăm să ne dăm cu toții cu părerea, că nu e dacă să alegem imnul țării. Este o chestie foarte specifică și oamenii nu pot să înțeleagă că uneori în medicină trebuie să faci niște alegeri care nu ți se par logice.
2: Nu par logice, dar sunt eficiente, asta ziceați.
1: Absolut, pentru că există situații în care un specialist poate să ofere o soluție care poate să pară contraintuitivă pentru un nespecialist. Și acesta este unul dintre aceste cazuri. Cu cât un stat acționează de o manieră mai punitivă, mai controlatoare, cu atât efectele pe termen lung devin mai destructive. Și am avut deja în România experimentul cu legea anti-avort. O lege din anii 70. O lege dată din motive ideologice, care a pus o interdicție pe comportamentul uman și a vrut să interzică anumite lucruri pe care, din motive ideologice, statul le considera negative, a declanșat o criză umanitară, morți și o mulțime de traumă, pentru că oamenii au continuat să facă ceea ce statul le-a interzis. Cu drogurile este același lucru. Doar pentru că statul dă o lege, oamenii n-or să se oprească să consume. Alegerea este ce vor consuma, ce substanțele vor fi puse la dispoziție. Dealerii nu vor pleca doar pentru că un politician crește pedepsele. Dealerii se vor adapta.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. Sorin Grindeanu spune că PSD nu-și dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, citez, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a spus liderul PSD, care mai spune că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu. El face apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze acest nou executiv. Salariații IAR SA Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, a spus la RFI Dumitru Mânzărar, direct lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia. La această oră avem 15 grade în capitală. Sorin Grindeanu spune că formațiunea sa nu își dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a pledat liderul PSD. El a declarat că socialdemocrații au hotărât să găsească soluții alături de premierul desemnat Luca Niculescu și face apel către PNL și UDMR să fie responsabili și să voteze noul executiv.
2: Suntem într-o situație în care România are nevoie rapid de guvern. Și am făcut parte, neavând niciodată desemnat, un prim-ministru din PSD, partidul care a câștigat alegerile. Cu toate acestea, noi n-am respins variantele, sigur, mai puțin varianta Siegfried Mureșan, care a făcut tot ceea ce ține de el ca să nu fie susținut de către noi. Și atunci am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fie că nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să vină în februarie, o să reînceapă să vină agențiile de rating și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă. Luca Niculescu nu e premierul PSD. De ce trebuie să și-l asume Partidul Social Democrat? Nu vă supărați pe mine. Noi am mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu.
0: De altă parte, liderul USR Dominic Fritz a anunțat după consultările de azi cu premierul desemnat Luca Niculescu că USR nu schimbă poziția și nu va vota un guvern în care să fie miniștri PSD. El mai spune însă că s-ar uita cu deschidere la varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Premierul desemnat Luca Niculescu, vă amintesc, a propus un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, între care rectificare bugetară, adoptarea bugetului pe anul viitor, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansare economică și altele. El mai spune că avem nevoie de un guvern care să poată și guverna. Aprobarea lui în Parlament nefiind suficientă, și el mai spune că e nevoie de o înțelegere politică asumată pe 6 luni. Continuăm cu alte știri. Salariații IAR SA Brașov organizează astăzi un protest la sediul fabricii. Ei sunt nemulțumiți de deciziile recente ale guvernului și de conducerea Ministerului Economiei. Sindicaliștii avertizează că societatea trece printr-o perioadă extrem de dificilă pe fondul reducerii activității și al unor modificări administrative controversate. Principala nemulțumire a angajaților vizează pierderea unui contract istoric pentru furnizarea de elicoptere militare destinate armatei române. Este pentru prima dată din 1969, când executivul alege un furnizor extern în detrimentul unității de la Ghimbav, deși fabrica a asigurat timp de mai multe decenii producția și mentenanța flotei de elicoptere din dotarea MAPN. Sindicaliștii mai atrag atenția că gradul de încărcare cu manoperă în societate a scăzut sub pragul de 20% în condițiile în care România alocă sume impresionante pentru înarmare. Reprezentanții sindicaliștilor citați de Libertatea mai spun că deși bugetul național destinat achiziții militare depășește 16 miliarde de euro, comenzile direcționate către industria autohtonă rămân extrem de reduse. Administrația lui Donald Trump forțează o soluție pentru Ucraina, care de facto avantajează Rusia, obiectivul fiind o pace cu orice preț, spune la RFI Dumitru Mânzărar, lector în studii de securitate la Baltic Defense College din Tartu, Estonia.
3: Statele Unite au încetat să sprijine serios Ucraina deja de mai mult timp și majoritatea asistenței militare și economice pe care Ucraina o primește vine de la Uniunea Europeană. Președintele Trump a tins pe parcursul anilor de la începutul războiului să forțeze o pace între Rusia și Ucraina pe costul Ucrainei și care de facto favorizează Rusia. Aceste declarații se conformă foarte bine cu obiectivele vechi. Deci, în baza acestei declarații, cel mai probabil este că administrația americană ar dori să revină la cele presiuni asupra Ucrainei pentru a o forța să accepte pace pe termeni ruși. Dinamica luptelor indică că Ucraina câștigă teren și că rușii suferă pierderi militare foarte ridicate. Rusia încearcă să-și mobilizeze resursele sale și ale partenerilor, aliaților săi, China, Iran, Coreea de Sud, pentru a pune o presiune mai intensă militară asupra armatei ucrainene. Însă, dacă sprijinul occidental va continua și va crește, Ucraina are șanse foarte mari să înceapă să-și recupereze teritoriul. Există o opinie în cercurile de analiști occidentali că, drept rezultat, Rusia ar putea folosi amenințări nucleare. Acest risc, desigur, există, însă este unul care e posibil de mitigat prin semnalări strategice a costurilor pe care Rusia le va suferi dacă ar folosi arma nucleară în Ucraina. Problema este că există o oboseală în Occident și această dezamăgire, disatisfacție se observă în alegerile în unele state. În cazul în care partidele liberale vor veni la putere în mai multe țări europene, există riscul ca sprijinul militar și financiar pentru Ucraina să fie mai limitat și anume pe acest Rusia mizează.
0: Temperaturile continuă să scadă în toată țara. Așteptăm în continuare ploi și descărcări electrice, iar în zona montană precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. În București, vremea continuă să se răcească. Avem cod galben de ploi până mâine la ora 10. Acum, potrivit ANM, sunt 15 grade în București. Avem 16 grade la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, 15 la Timișoara, 13 grade sunt la Iași, 14 grade la Craiova și 13 grade acum la Chișinău. Este 16 și 7 minute. Acestea au fost știrile orei. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți pe frecvență continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la Concertul Regal Caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert Regal Caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: RFI.

0: 16:22, RFI 360. România a pierdut un atu economic important și anume un ritm înalt de creștere economică. Schimbările sunt vizibile. Economia a pierdut câteva motoare de creștere și nu a pus nimic în loc. Urmează economia reală.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Printr-o coincidență, la sfârșitul săptămânii trecute, Institutul de Statistică a publicat datele referitoare la produsul intern brut, PIB, pentru anii 2024-2025 și prima jumătate a acestui an. Indicatorii sunt în etape diferite, respectiv date definitive aferente anului 2024, semi-definitive pentru anul 2025 și provizorii în ceea ce privește primul semestru al acestui an, dar chiar și în această situație, rapoartele statistice oferă posibilitatea observării evoluției PIB. Ce ne spun datele privind creșterea economică? Există o vizibilă încetinire a creșterii. Procesul începe în perioada post-pandemie, când seria pleacă din anul 2021, creștere cu 5,9% și coboară constant 4,9% în 2022, 2,5% în 2023, 1,1% în anul 2024, pentru a ajunge la 0,8% în 2025. Deocamdată evoluția PIB pentru anul acesta este neclară, unele prognoze indică fie o ușoară recesiune, fie o creștere firavă. Datele pe primul semestru al acestui an arată o scădere cu 0,6% față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii remarcă paradoxul economiei și anume au fost ani cu deficite bugetare mari, dar cu încetinirea creșterii economice. Cu alte cuvinte, au fost bani mulți în economie, dar nu au contribuit la creșterea PIB. Culmea aberrației o întâlnim în anul 2024, când deficitul bugetar a atins nivelul de 9,3% din PIB, în timp ce PIB-ul a crescut cu doar 1,1%. Ce se întâmplă în economie? Este o schimbare a modelului economic? Se pot vedea o serie de schimbări, dar ele nu sunt neapărat în sensul în care ne-am dori, adică o creștere a sectoarelor cu valoare adăugată mai mare. În esență, economia românească și-a pierdut vechile motoare de creștere, industria, agricultura, consumul populației și nu a pus în funcțiune altele noi. Motivele scăderilor sunt diferite. Industria este în mod clar în dificultate pentru că se reduce contribuția sa în PIB, dar în același timp a avut în mod constant în ultimii 3 ani o contribuție negativă sau în cel mai bun caz zero la creșterea economiei. Agricultura este un caz aparte în sensul că societatea românească este sensibilă la situația producătorilor locali, fie ei mari sau mici, dar ponderea sectorului în economie este în scădere. La acest capitol trebuie făcute 2 precizări. Pe de o parte, dacă luăm în calcul lanțul agroalimentar, situația se schimbă, adică dacă privim filiera producției agricolă, procesare și eventual distribuție și vânzare, ponderea în PIB crește destul de mult. Pe de altă parte, sectorul agricol este puternic dependent de producția realizată, iar producția la rândul ei este dependentă de mulți factori, precum prețul inputurilor, prețul pieței bursiere sau nivelul precipitațiilor. De exemplu, 2026 se anunță un an cu o producție agricolă bună, ceea ce va crește contribuția sectorului în PIB. Construcțiile sunt revelația ultimilor 3 ani. Sectorul a avut creșteri an de an cu o dinamică mare, între 5 și 10% pe an, și a fost factorul care a adus o contribuție importantă la creșterea economică atât cât a fost ea. Consumul populației a scăzut în perioada 2025-2026. Desigur, efectele creșterii unor taxe și impozite și înghețării salariilor bugetare și a pensiilor se văd în evoluția consumului. Dar scăderea poate fi văzută și ca un reglaj necesar după ani în care ritmul de creștere a fost atât de mare încât vorbeam despre o economie de consum. Parțial, la nivelul PIB-ului, scăderea consumului a fost compensată prin creșterea investițiilor, dar efectul asupra creșterii economice nu este nici de cum comparabil. În rest, sectoarele cu pondere ridicată în PIB, precum comerțul, sectorul de IT&C, serviciile pentru companii și administrația publică, au avut evoluții constante fără creșteri notabile. În concluzie, schimbările de structură sunt în fază incipientă, în schimb, scăderile unor ramuri sunt vizibile.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Informații de la ANM pentru următoarele ore. Cerul va avea înnorări, va ploua în Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și Olteniei, în sudul Transilvaniei, în centrul și sudul Moldovei, izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea caracter de aversă, cantitățile de apă vor fi însemnate în regiunile sudice, unde local se vor acumula 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 20 de litri pe metru pătrat. La munte cu precădere la altitudine de peste 1500 de metri, trecători vor fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură, 70-80 de km pe oră, dar local și în estul Munteniei, Dobrogei, sudul Moldovei, viteze în general de 45-50 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 2-4 grade cu plus în nord-vestul teritoriului și în depresiuni, 14 grade pe litoral. La București, în noaptea următoare, un cer noros va ploua în cea mai mare parte a nopții, se vor acumula cantități de apă de 6-8 litri pe metru pătrat, izolat peste 10 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, temperatura minimă 9-10 grade.
1: RFI

0: 16:45, poveștile ascunse de pe Via Transilvanica ajung în centrul unei noi aventuri culturale. E bine, cercetători, artiști, jurnaliști vor merge pe teren pentru a descoperi povești, tradiții și forme de patrimoniu care definesc locurile, dar care riscă să rămână necunoscute sau să se piardă. Într-un nou proiect, Andreea Petroșel a stat de vorbă cu Alin Ușeriu despre Teșuleasa Social, inițiatorul Via Transilvanica.
1: În 2017 și în 2018, atunci când a început proiectul, nu am fost eu așa de vrednic să gândesc lucrurile care se întâmplă în 2026. Deci, practic, atât de complexă este această poveste și mă bucur atât de mult că ne vin oameni care știu să facă cercetare în sprijinul nostru și să scoatem repede la iveală din fundul acestei lăzi de zestre națională, lucruri care cred eu că ne sunt foarte folositoare. Cred că am mai spus lucrul acesta, dar asta pentru mine este fascinant. Drumul acesta care l-am făcut din 2018 încoace este plin de opriri uimitoare, la care rămâi pur și simplu copleșit ce este în jurul tău, ce este în fața ochilor tăi, ce este în poveștile oamenilor, ce este în patrimoniul natural și așa mai departe. Deci sunt absolut convins că despre Via Transilvanica vom mai putea povesti, tocmai pentru că suntem toți acolo și participăm și descoperim lucruri noi. Așa este o drumeție de lungă distanță care trece prin 10 județe și 7 ținuturi, așa cum le-am împărțit noi, diferite. Practic, te face să spui o grămadă de povești după ce faci acest lucru. Ori noi l-am făcut și făcând proiectul, marcându-l, făcându-l ca un drum de interes pentru așa de mulți oameni din toată lumea, dar l-am făcut de asemenea și la pas. Eu l-am făcut deja de 3 ori. Tu, ca drumeț, ajungi într-o comunitate, dar nu o să poți interpreta toate aceste lucruri. Și ele, ca bază de date, acum fiind, sau cel puțin așa cum ne propunem noi să le punem într-o bază de date de pe canalul nostru de Via Transilvanica, vor fi mult, mult mai accesibile decât dacă stau într-o cercetare profundă, dar care este într-o bibliotecă a unei universități fără acces la publicul mare.
2: Vorbeai despre valorile pe care le-ai descoperit. Care ar fi acestea?
1: Ar trebui să am o zi întreagă să povestesc despre asta. Nu mi-am imaginat cât de diversă poate să fie România. Practic, este clar că sunt, cred că, 19 etnii diferite oficiale care sunt de-a lungul drumului, dar aproape fiecare etnie mai are și câteva lucruri care sunt diferite de la sat la sat sau de la religie la religie. Aș putea să zic că nu există doar secui. Există unitarieni, există secui catolici, există secui reformați și asta este o incredibilă experiență atunci când afli de fapt cum și ce s-a întâmplat în ultima mie de ani. Am văzut de asemenea că arhitectura a ținut foarte mult cont, aproape și depinde de interpretarea pe care o are iarăși fiecare etnie, a ținut cont foarte mult de natura înconjurătoare, adică o opcină seamănă foarte mult cu un acoperiș din Bucovina sau un acoperiș seamănă cu o opcină. Și de acolo încolo, iarăși această legătură cu natura, eu spun acum din punctul meu de vedere al drumețului, nu al oricărui cercetător, pentru că noi avem deja cercetători care au pornit la drum de o săptămână, dar aproape îmi este clar acum că natura a fost băgată cu forța în casă. Deci aproape toată iarna se interpreta natura pe absolut toate motivele care, sau pe orice se putea pune. Adică eu n-am mai văzut nicăieri o bâtă cu care se păzesc vacile sau oile înflorată, sau un juc de boi, sau o furcă de tors lâna care era atât de frumoasă.

0: regional, cum se spune, și peisajul acesta etnografic de care Bivia Transilvanica beneficiază și este atât de valoroasă, el de asemenea trebuie cercetat. Deci nu m-aș putea duce către o singură direcție, către o singură valoare, pentru că e o lume acolo când încep să faci această călătorie.
1: E o călătorie de 1600 de kilometri în 400 de comunități. Mă întrebam dacă există riscul ca acest traseu cultural să transforme comunitățile în destinații turistice. Citeam recent că locuitorii unui sat extrem de popular nu mai suportă să iasă din casă din cauza turiștilor care au năpădit ulițele.
0: Eu cred că noi trebuie să vedem la nivel, ce spune, holistic, dar la nivelul mare. Trebuie să vedem țara noastră la așa cum ea este în momentul de față, în ultima sută de ani, în ultimii 300 sau 500 sau 1000 de ani. Și atunci nu vom avea această problemă, pentru că zona rurală a României suportă fără niciun fel de problemă 1 milion de oameni pe ea. Deci când a spus 1600 de kilometri și 400 de comunități, exact ăsta a fost și gândul nostru, să luăm zona rurală a României. Gospodăria țărănească, rurală și montană este practic parte din depozitul nostru de ADN, acolo cumva s-a format poporul nostru, așa cum el este astăzi. Și atunci mie nu mi-este frică, adică eu m-aș bucura foarte, foarte tare ca în timpul vieții mele să am această problemă. Și deja noi și acționăm în această direcție. Deci au fost 1400 de kilometri, acum sunt 1631 și mie cred că mi-ar face o mare bucurie să fac designul și să fac cercetarea pentru următoarele ținuturi pe care le va avea Via Transilvanica, pentru că ea trebuie să ajungă în aproape orice zonă istorică a României. Și atunci o extindere ne va duce către 500 sau 700 sau 1000 de comunități și acest lucru deocamdată trebuie să-l vedem și invers. Este nevoie de un plan, pentru că este o fereastră, probabil ultima deschisă către această lume, care încă este vie și dacă ea nu este pusă în valoare, nu este admirată, nu este cercetată ce mai putem salva acolo, care sunt motivele pentru care au fost făcute în felul acesta casele sau s-a folosit albastru sau la vopsirea caselor. Deci sunt atât de multe lucruri pe care pe Via Transilvanica noi le descoperim și acționăm prin pașii noștri și nu mi-este frică tocmai de aceea. Noi nu punem punctual degetul și apăsăm până când comunitatea se strivește, ci încercăm ca de fiecare dată să ajungem într-un loc și să ne vină pofta să mai descoperim încă un loc care abia așteaptă să fie admirat. Și asta face parte dintr-un tip de salvare pe care eu o văd foarte necesară pentru zona rurală.

0: RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 17.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. Pentru început, titlurile. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că negocierile pentru formarea noului guvern înregistrează progrese față de săptămâna trecută, iar până joi mai există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est pe probleme de dezinformare venind de la ruși, în momentul de față există un risc ce vine și din zona MAGA. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane, prin care vizează complexul militaro-industrial rus, anunță șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas. Acum avem 15 grade în capitală. Luca Niculescu a declarat după întâlnirea de azi cu reprezentanții USR că negocierile pentru formarea noului guvern au înregistrat progrese față de săptămâna trecută. El a precizat că discuțiile continuă, atât în întâlniri directe cât și telefonic, iar până joi mai există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. Premierul desemnat a explicat și că își dorește un executiv cu o componentă politică puternică, fie integral politic, fie într-o formulă mixtă care să combine reprezentanții partidelor cu specialiști tehnocrați.
3: Vizita agențiilor de rating și am vorbit mai ales despre ce au nevoie oamenii din această țară de predictibilitate, de transparență, de încredere și a fost, după cum spuneam, o discuție de substanță și vom mai continua să dialogăm și în zilele următoare.
4: Domnule Niculescu, se revotează acest guvern, ia convinsă de anul vot?
3: Am vorbit despre formarea guvernului și încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți.
4: Nici o promisiune că va vota guvernul.
3: În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri, au spus-o și public, au spus-o și acum, îi interesează programul de guvernare, îi interesează lista de miniștri, dar încă o dată nu o să vorbesc eu în numele președintelui.
1: De altă parte, președintele USR Dominic Friț a anunțat după consultările de azi cu premierul desemnat că USR nu își schimbă poziția și nu va vota un guvern în care să fie miniștri PSD. El mai spune însă că s-ar uita cu deschidere la varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Premierul desemnat Luca Niculescu a mai declarat și că a avut o discuție extrem de bună azi cu grupul parlamentar al minorităților naționale, că le-a ascultat problemele pentru care se vor găsi soluții comune și mai spune el că reprezentanții minorităților vor participa, dacă este cazul, la un acord între partidele politice. Premierul britanic susține că autoritățile au confirmat existența unei ingerințe rusești în referendumul din 2016 privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. De altă parte, Donald Trump spune că e timpul ca ucrainenii să-și aleagă un nou lider. Aceste două declarații readuc în discuție faptul că alegerile din Europa sunt sub amenințare imixtiunilor străine. Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, spune la RFI că dacă până acum ne uitam spre est când vine vorba de dezinformare și arătam cu degetul spre ruși, în momentul de față există un risc care vine și din zona MAGA.
5: Până acum ne uitam spre est pe problema de dezinformare venind de la Rusia. Ce observăm în momentul de față? Că există un risc care vine în momentul de față și din zona MAGA. Foarte serios și foarte concret. Care este transformat în politică, deci nu vorbim numai de bănuieli. Politică, mă refer la strategia de apărare a Statelor Unite din decembrie 2025. Vorbea exact acest lucru, că Statele Unite se angajează să cultive reacții, facțiuni în zona europeană care să reziste unor tendințe pro-europene. Și sunt vorba de bani, chiar și Marea Britanie se vorbea de subvenționare cu milioane pe tot felul de forțe care sunt mai aliniate ideologic cu MAGA și mai puțin interesate de integrare europeană. Vedem că și în România apar tot felul de think tank-uri cu denumiri în engleză direct, urmea că se cheamă suveraniste, dar cuvântul este
6: în engleză.
5: Și care e făcut în engleză, tocmai că bănuiesc că este vorba, se aliniază cu această situație de finanțare.
1: Continuăm știrile. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat noi sancțiuni împotriva aproape 1600 de entități și persoane prin care vizează complexul militaro-industrial rus, a anunțat astăzi șefa diplomației europene Kaya Kallas, notează Reuters. Maria Iliene spune mai multe.
0: Aceasta este cea mai mare extindere a listei noastre de sancțiuni de la începutul războiului de către Rusia. Europa prezintă din nou un front unit. Peste jumătate sunt conectate la lanțul de producție a rachetelor balistice. Facem astfel mult mai dificilă, mai lentă și mai scumpă producția armelor pe care le folosește Putin pentru a ucide ucrainieni. A scris Kaya Kallas pe rețeaua X. Noua listă vizează companii și organizații din domenii precum construcția navală, aviație, electronică, repararea vehiculelor blindate și sectorul aerospațial. Odată cu noile măsuri, numărul total al persoanelor și entităților sancționate de către Uniunea Europeană în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge în prezent la aproximativ 3.000. Miniștrii de externe au ratificat luni un acord de la care au ajuns ambasadorii Uniunii Europene miercurea trecută.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Acum datele meteo. Temperaturile continuă să scadă în toată țara, sunt așteptate în continuare ploi și descărcări electrice în majoritatea regiunilor. În zona montană, precipitațiile vin sub formă de lapoviță și ninsoare. În București continuă să se răcească, este cod galben de ploi până mâine la ora 10, acum potrivit ANM sunt 15 grade în București. Avem 13 grade acum la Iași, 14 la Sibiu, 15 grade avem la Cluj-Napoca și Timișoara, 14 grade avem la Craiova și 13 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 17:06. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Una dintre ideile tot mai populare printre psihologii climatici este conceptul de make it personal. În loc să privești obiectivele climatice globale, precum limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius, ca pe ceva abstract și îndepărtat, încearcă să le traduci în acțiuni personale concrete. Practic, în loc să te copleșească un obiectiv global imposibil de atins individual, alegeți o misiune proprie, mică și realistă. Spre exemplu, să mergi mai mult pe jos, să reduci risipa alimentară din casa ta sau să te implici într-un singur proiect local. Uneori, senzația de control asupra unei probleme de la firul ierbii te poate ajuta să vezi o schimbare în jurul tău și să capeți speranță din aproape în aproape.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: final de zi pentru RFI 360. RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei și de asemenea de reascultat din emisiunile noastre. Dacă ați pierdut ceva, în secțiunea podcast, ascultați cu mare atenție, apoi reveniți cu comentarii pe pagina Facebook RFI România. Eu revin la radio mâine de la ora 2.
1: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de căpșună la început de săptămână, știu lucrurile cum să le luăm, bine să nu ne forțăm. Pam pam.
3: Site-ul g4media.ro ne atrage atenția că rețelele de socializare pot distruge farmecul călătoriilor. Ghidurile tipărite și discuțiile cu localnicii sunt soluții pentru o vacanță plină de surprize. Peste două treimi dintre călători au trăit senzația că planificarea intensă a vacanței și rețelele sociale anulează aproape complet elementul de surpriză din sejur.
2: Oh, bine ați venit! Welcome! Soyez bienvenue! Welcome la călătoria noastră cu autobuzul turistic prin București, Bucharest. Nu vă temeți, tot ce ați văzut pe rețelele sociale este, cum se spune, water gun, pistol cu apă, pe lângă surprizele din oraș. Fiecare stradă are o surpriză de bandă blocată de lucrări. Trotoarele au surprize parcate pe ele. La Arcul de Triumf, triumful e că reușești să ieși din giratoriu. Și, dacă aveți noroc, nu se poate să nu prindeți o altercație în trafic. Enjoy!
4: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
3: Ziare.com ne spune când este cel mai bine să bei ceaiul în sezonul rece și de ce contează momentul zilei. Cercetările arată că ceaiul verde și ceaiul negru sunt mai potrivite în prima parte a zilei, deoarece amândouă conțin cofeină. Seara poți consuma ceai de mușețel sau varianta fără cofeină. De asemenea, se recomandă să eviți transformarea ceaiului într-un desert lichid, deci ceaiuri neîndulcite.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și mă distrează teribil când aud sfaturi despre consumul de ceai pentru niște cetățeni responsabili care consumă ceai doar când au gripă sau răceală. Am fost cu avionul de curând când stewardesa a venit să servească ceai sau cafea, 3/4 au luat alcool. De altfel, sezonul rece va aduce și specialitatea preferată a concetățenilor în materie de ceai, mai precis ceaiul cu rom, uneori chiar și fără ceai, doar vin fiert.
5: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
3: Playtech.ro dezbate o dilemă rutieră. Depășești o mașină care merge foarte încet, ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde? Problema e că radarul nu face diferență juridică între viteza atinsă în timpul unei deplasări normale și cea dintr-o depășire. Regula practică e simplă. Limita maximă rămâne limită maximă și în timpul unei depășiri.
2: Se trăiți liniștiți, agentul Jugureanu raportează că chiar discutăm cu colegii speța în cauză și, zic eu, poate că ar fi bine ca noi polițiștii să nu mai stăm cu radarul fix după serpentine la prima linie, dreaptă, băi. Dar avem și noi o dilemă, dacă nu mai stăm la ciupeală pentru buget, poate ar trebui mai bine să prevenim incidentele în trafic. Și asta chiar nu știm cum să o facem, băi.
6: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre noua lege privind urșii din România. Documentul intrat în vigoare dă undă verde uciderii unui număr de aproape 1000 de urși, număr împărțit în două categorii. Legea a fost contestată de președintele Nicuș Ordan la Curtea Constituțională și trimisă apoi la reexaminare în Parlament. Aceasta este varianta finală intrată, iată, în vigoare. Invitatul nostru este președintele Fundației Ecocivica, Dan Trifu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Îi salut pe ascultătorii noștri.
3: Vă întreb direct, cum vi se pare această lege?
4: Da, probabil este cea mai nocivă lege dată împotriva biodiversității României după evenimentele, Revoluția din 89.
3: Nocivă de ce?
4: Pentru că nicăieri în Europa și chiar în lume nu există o lege să omori un număr de animale sălbatice și strict protejate. De fapt, protejate, pentru că dacă spui și strict protejate, intri într-un pleonasm. Deci este o specie protejată la nivel european. Și normal că exemplarele care ar trebui extrase sunt cele care creează probleme și care sunt bolnave, care sunt în declin biologic și, mă rog, alte categorii. Deci, sub nicio formă, o lege nu poate stabili și nu poate înlocui o analiză științifică a numărului de urși ce trebuie să extrași sau a numărului de urși ce trebuie să existe în habitatele țării noastre. Mm-hmm. Deci este o încălcare gravă a Constituției până la urmă, este un atac fără precedent la patrimoniul natural, la biodiversitatea României, o dictatură a acestui patrimoniu și de asemenea încalcă grav directiva europeană, lucru pe care îl știa și Curtea Constituțională, foarte bine și președintele l-a invocat și noi deja, ONG-urile de specialitate, am trimis scrisoare Comisiei Europene, având în vedere aceste încălcări grave ale directivelor respective.
3: Mai departe, ce puteți face dincolo de a sesiza Comisia Europeană? Ce alte pârghii aveți?
4: Alte pârghii nu mai avem decât sesizarea Comisiei Europene și dumnealor știu acest lucru, au încălcat cu bună știință aceste directive. Vom merge probabil la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că directiva europeană este un act juridic superior oricărei decizii a statului membru. Ca atare, orice încălcare trebuie stopată acolo.
3: Care estimați că vor fi consecințele acestei legi? La ce vom asista? Vorbim totuși de vreo 900, aproape 1000, dacă nu mă înșel, de urși care vor putea fi vânați. Ce va însemna asta?
4: De la început vreau să fac o precizare. Suntem de partea comunităților, le sprijinim cu tot ce trebuie, le dăm tot concursuri, dar atâta timp cât statul nu-și face, dar vom dezvolta, statul nu-și face treaba, comunitățile vor fi afectate, toată vina este, ați văzut, atribuită ONG-urilor în mod nejustificat.
3: Dumneavoastră sunteți cei care țin cu ursul,
4: exact.
3: De fapt, nu cu omul.
4: Da, de fapt, alții plimbă ursul, noi încercăm să protejăm atât comunitățile cât și ursul. Cam în situația asta ne aflăm și o să vedem exact cum încercăm să conlucrăm cu comunitățile afectate, pentru că ele sunt destul de sărace, multe dintre ele sunt sărace și atunci va trebui să facem presiuni pentru atribuiri materiale din fondurile de mediu, de exemplu.
3: Ce înseamnă că autoritățile nu și-au făcut treaba, cum spuneați mai devreme, concret?
4: Noi am stabilit în cadrul coaliției Natura 2000, prin specialiștii de primă mână, deci vorbim de cei mai buni specialiști pe animale sălbatice, carnivore mari din România.
3: Sunt specialiști, sunt oameni cu doctorat în
4: carnivore mari. Oameni doctorate,
3: da.
4: Masterate sau doctoranzi în curs de obținere a diplomei de doctor în specialitatea respectivă. Și noi am stabilit niște măsuri concrete pentru a proteja comunitatea și a diminua foarte mult acest conflict urs-om. Și am spus așa, haideți să punem niște garduri electrice în zonele unde ei coboară în mod frecvent. Haideți să montăm niște tomberoane speciale prin care, și care să fie golite înainte de lăsarea serii și care nu pot urși, orice efort ar face să nu ne poată deschide, eventual îngropate. De asemenea, despăgubirile pentru pagubele produse comunității trebuie să fie acordate imediat. Ai acest fond de mediu și poți imediat Ministerul Mediului să acceseze și să constate. Constați printr-o comisie rapidă ce pagube a produs ursul, că nu e așa de greu, în 24 de ore poți să constați și să îi dai omului despăgubirile. De asemenea, am cerut, aveți grijă cu fructele din pădure, pentru că și girul care e fructă în pădure, este din ce în ce mai sec din cauza secetei. Aceste schimbări climatice diminuează foarte mult tot ce înseamnă fructele pădurii. La șosele sunt foarte mulți vânzători de asemenea fructe și suntem siguri că nu în mod legal. Mai vine și Rom Silva, care în mod legal colectează aceste fructe și trebuie să ne coordonăm cu schimbările climatice, cu seceta, să vedem ce cantități mai putem colecta. De asemenea, această pătrundere în habitatul ursului cu tot felul de construcții, de enduro și alte lucruri deranjante foarte tare, și vă dau un exemplu, dacă faci stânga la predeal să te duci spre Râșnov, veți vedea o grămadă de vile și de pensiuni în fondul forestier. Toți fac grătar, toți gătesc și ce credeți că va face ursul dacă nu mai găsește nimic în pădure? El simte mirosul de la distanțe foarte mari și atunci va veni, pentru că este mult mai facil pentru el să facă acest lucru. De asemenea, să avem mare grijă să aplicăm aceste metode, pentru că orice împușcare a unui urs habituat care vine și la tomberoanele respective, la gospodării, va fi imediat înlocuit de un alt exemplar. Ceea ce se și confirmă, pentru că am împușcat, ați văzut, nici nu mai știu câte exemplare au împușcat, că nimeni nu dă o statistică, și am ajuns în situația în care imediat urșii respectivi au coborât și au fost împușcați și le-au luat locul. De asemenea, exemplu pe care l-am dat și al colegilor de la Conservation Carpathia, au atras fonduri din extern și au acum și fermă de animale, pentru că au cumpărat păduri în România, iar în pădurile lor, normal că există și urși. Și dacă acești urși sau un lup sau alt animal sălbatic produce o pagubă, cetățeanul respectiv este întrebat: vrei să-ți dăm un animal similar cu cel care a fost omorât sau vrei să-ți dăm despăgubiri materiale? Imediat, fără nicio problemă, se constată de către rangerii Conservation Carpathia și lucrurile se rezolvă. Iar tu ai un fond de mediu cu sute de milioane de euro și ții și un an de zile să acorzi aceste despăgubiri. Deci după aceea, hrănirea urșilor să nu se mai facă la mai puțin de 10 km de zonele locuite. Și să avem mare grijă cu această extindere a intravilanului în zonele forestiere, pentru că vorbim de habitatul urși. Niște măsuri de bun simț, foarte corecte, și chiar acum două zile am avut o emisiune la TVR în care primarul Sinaie a spus: am avut probleme, mai am în continuare, legea nu rezolvă absolut nimic, așa cum spune și domnul Trifu, și am montat garduri electrice în două zone de acces și, într-adevăr, acolo am scăpat de urși. Deci sunt metode foarte eficiente la îndemâna autorităților. În adins, aceste metode, aceste măsuri, de fapt, nu sunt aplicate pentru a genera astfel de nenorociri ale biodiversității.
3: Asta vreau să vă întreb, pentru că fostul ministru al mediului, Tanțoș Barna, spunea mai de mult chiar aici la RFI că gardurile electrice nu le fac față urșilor, că a văzut cu ochii lui gard electric rupt de un animal. E gardul electric o soluție infailibilă?
4: Este o soluție infailibilă, da, poate că există probleme de mentenanță, pentru că
3: de
4: trebuie
3: instalare,
4: să
3: propriu-zisă, da.
4: Instalare și mentenanță, mm-hmm. pentru că trebuie să ai pe cineva autorizat care să știe cum să folosească aceste garduri electrice, când este tensiune, când nu este tensiune, panouri informative, porți de acces speciale pentru populație care nu pot fi sparte de urși. Pot exista și astfel de accidente, să spunem, dar refaci gardul respectiv, adică iei niște măsuri, dar mai iei și acea măsură despre care am vorbit. Păi vezi și cauza pentru care ursul coboară mereu pe acolo, da? Trebuie să o înlături și pe cea de jos, numai gardul care îl ține pe el.
3: De asta vreau să vă întreb, de ce credeți, domnule Trifu, că unele comunități au învățat să coabiteze cu ursul, în timp ce altele încă mai caută soluții? Ce face diferența?
4: Diferența o fac autoritățile locale, în speță primăriile și tot ce înseamnă alte instituții ale statului din perimetrul respectiv.
3: Adică e nepricepere sau sunt alte interese? Ce e acolo?
4: Sunt alte interese și uitați, să avem informații clare. De exemplu, în regimul ceaușist hrăneau urșii pentru a împușca liderii partidului și statului exemplare de trofeu, da? Erau cei mai mândri când împușcau exemplarele de trofeu. E, acum, orice măsură împotriva urșilor și faptul că urșii au început să vină spre localități, mai afectează și altă problemă, furtul de lemn.
3: Uh-huh. Da? În
4: adică
3: ce sens?
4: Încep să se teamă pentru că urșii vin în zonele în care există aceste tăieri ilegale, pot deranja aceste lucruri, iar oamenii aceia nu vor să fie deranjați de vreun lup, de vreun urs, de aceea se încearcă acum și scoaterea de sub protecție strictă a ursului carpatin. Sunt și probleme motive materiale. Vă dați seama cât costă un exemplar de urs și eu am luat la pas atunci mai multe restaurante, cabane din zona Harghita, Covasna. Nu exista aproape niciunul să nu aibă carne de urs, orice specialitate voiai. Numai probabil că cine nu voia nu avea carnea de urs. Deci este clar că se merge pe aceste venituri materiale în loc să înțeleagă că este o bogăție cu care pot habitua și dumnealor și noi oamenii și într-adevăr să le aducă venituri foarte mari, așa cum aduc comunităților care au înțeles și lucrează cot la cot cu ONG-urile, să știți, pentru a proteja biodiversitatea din România.
3: Și ca să revin puțin, domnule Trifu, la întrebarea anterioară, care estimați că vor fi consecințele acestei legi? La ce o să asistăm, de fapt?
4: Deci uitați-vă, noi avem 115 exemplare, da, de, să zicem, urși habituați care pot fi recoltați, adică uciși, da? În rest, numărul acela de aproape 900 este o vânătoare în pădure. Deci noi mergem să vânăm ursul în habitatul lui natural, un urs care nu e vinovat cu nimic, n-a făcut nimic. Și de ce facem treaba asta? Pentru că rețelele, ați văzut, de socializare, sunt pline de anunțuri, veniți în România să vânați cel mai mare exemplar de urs. Vorbim de banii pe aceste exemplare ucise în mod clar ilegal, aceste aproape 900 de exemplare, și dacă mulțiți, să zici, acolo se dau anunțuri de undeva la 10.000 de euro un trofeu de urs. Nu este adevărat. Se ajunge și la 30.000, chiar mai mult pentru un exemplar. E vorba și de bani. Gândiți-vă, 1.000 de urși ori 30.000 de euro înseamnă undeva la 30 de milioane de euro, ceva de genul acesta. Deci vorbim de tot ce înseamnă material, vorbim și de materie primă pentru anumite locații de alimentație publică, dar cel mai periculos lucru este minciuna cu care s-a motivat acest număr, această împușcare.
3: Minciuna fiind care?
4: Minciuna fiind următoarea. Institutul de specialitate, care a făcut studiu științific pentru numărarea urșilor.
3: Așa zisul recensământ.
4: Așa zisul recensământ, da. Ce a făcut? A recoltat 6600 de probe biologice, din care au rezultat un număr de 4600 de urși, pentru că unele probe erau dublate, adică de la același exemplar. Deci dumnealor au numărat cu 11 milioane de euro, au recoltat 6600 de probe și un număr de 4600 de urși. După aceea au aplicat niște principii matematice, matrici, logaritm, și le-au rezultat dumnealor un număr între 900 și între 9800 și 12700 de exemplare. O abatere, de fapt o aproximare de 25%, poate chiar mai mult, ceea ce este inadmisibil pentru un studiu științific să faci o asemenea aproximare. După aceea au venit și au spus în continuarea motivării, cei care au promovat legea, că habitatele României nu suportă decât 4000 de urși. Deci nu există niciun studiu științific care să arate că România nu poate suporta decât 4000 de urși. După aceea, noi cerem de 2 ani de aproape de când a apărut studiu științific cu numărătoarea urșilor să ne fie prezentat ca specialiștii din Coaliția Natura 2000 și din exteriorul ei să poată să verifice veridicitatea acestor date. Că metodologia o știm noi foarte bine, nicio problemă. O face și Conservation Carpathia când își numără urșii de pe teritoriul lor. N-am primit acest studiu. Vom apela și la instanță, așa cum am spus, am sesizat și Comisia Europeană asupra acestor încălcări grave și este inadmisibil să pe aceste vorbe aruncate în vânt, fără dovezile clare, să spui că România are 12.000 de urși.
3: În realitate, câți urși estimați că ar fi în România?
4: Noi estimăm între 7.000 și 8.000 de urși că ar putea exista. Dar din ăștia trebuie să scădem braconajul. Nu știu dacă ați văzut, în România n-apare niciodată statistică despre braconaj. Ori acum dacă vei plăti, va trece legea și vei plăti 500 de euro amendă că ai braconat un urs, vă dați seama că vor fi braconate exemplare pe bandă rulantă. Adică va fi un dezastru în ceea ce privește lanțul trofic al animalelor sălbatice din România.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă sistemul BMS. Sistemele BMS sunt soluții inteligente de gestionare a resurselor care permit monitorizarea și controlul eficient al consumului de energie electrică, apă, gaz și termic într-o clădire. Aceste sisteme sunt esențiale pentru clădirile comerciale, instituțiile publice sau locuințele de dimensiuni mari, având rolul de a optimiza consumul și de a reduce risipa de resurse. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Un BMS utilizat corespunzător poate duce la o reducere a facturilor de energie, în medie cu până la 15-35%. Acesta permite automatizarea unor procese, cum ar fi reglarea temperaturii sau a iluminatului, pe baza datelor colectate, pentru a asigura un consum minim de resurse, fără a compromite confortul utilizatorilor. Sistemele BMS contribuie semnificativ la reducerea costurilor de operare ale clădirii și la scăderea amprentei de carbon. Ele sunt esențiale pentru optimizarea resurselor și pentru sprijinirea unui comportament sustenabil în cadrul oricărei organizații. Pe lângă economiile financiare, aceste soluții ajută la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe eficiența energetică, sistemele BMS de la Romstal reprezintă alegerea perfectă pentru orice clădire care dorește să adopte tehnologii moderne și sustenabile. Alege un sistem BMS și transformă-ți clădirea într-un exemplu de eficiență energetică. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Dan Trifu, președinte Ecocivica, despre noua lege privind urșii din România, lege intrată în vigoare după ce a fost contestată de președinte la CCR și trimisă apoi la reexaminare în Parlament. O lege care dă practic undă verde eliminării unui număr de grosomodo 1000 de urși, număr împărțit, spuneam, în două categorii. Ca să înțeleagă cei care ne ascultă un pic mai bine, ce e greșit de fapt în această lege? Faptul că, sau în fine, numărul de urși care pot fi vânați sau faptul în sine că se fac aceste derogări?
4: Hai să spunem ambele variante. Faptul că prin lege, cum am spus, nu pot stabili câți urși trebuie să împuști, pentru că trebuie să aibă la bază un studiu științific. Nu este permisă o lege care să facă așa ceva, să spună omor 1000 de urși, sau cum am spus acum, omorâți 35.000 de căprioare. Trebuie să ai niște studii științifice. De aceea au pierdut în instanță mereu. Pentru că instanțele au constatat că au venit numai cu niște cifre aiuristice, fără nicio bază științifică, fără nimic, și le-am anulat în instanță toate aceste cote de vânătoare. Uh-huh. Ei, acum, în afară de faptul că legea stabilește acest lucru, nu poți să ții cont sau să ignori de fapt realitatea în care tu nu

0: de kilometri pătrați poate să aibă un urs să se, mă rog, să-și trăiască habitatul lui personal, da? Cam asta este explicația noastră. Deci tu vii numai cu date neconcludente, false de fapt, și îmi impui mie prin lege. Niciun stat al lumii nu impune cotă prin lege. Se face studiu științific și apoi se stabilește o cotă. Ori noi nu ne-am opus niciodată extragerii exemplarelor problemă. Dar exemplarele problemă se perpetuează, așa cum am spus, pentru că eu extrag unul, dar dacă tu nu iei măsurile alea minim 10 pe care le spun specialiștii, urșii vor veni în continuare.
1: Cauza
0: și vom avea,
1: acolo,
0: exact,
1: da,
0: cum a spus și primarul de la Sinaia. Eu am aceeași problemă, degeaba l-am luat, l-am împușcat, pentru că alții au venit, afară de fapt unde ai pus garduri electrice.
1: Spuneați mai devreme, domnule Dan Trifu, că această lege dă de fapt undă verde vânătorii de trofee, dar vreau să vă întreb ceva, pentru că potrivit acestei legi, cele peste 800 de exemplare incluse în nivelul de prevenție pot fi recoltate până pe 31 decembrie anul acesta de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic și prin metodele de vânătoare permise de legislație, spune legea. Înțeleg că nu e suficient de clară formularea sau e prea ambiguă? Cum e? Lasă o portiță sau ce anume suspectați?
0: Da,
1: aici?
0: Vedeți, din aceste comisii, să le spunem, ați văzut vreun specialist din ONG-uri sau ați văzut specialiști independenți care să facă parte?
1: Cine sunt ei, de fapt?
0: Păi pot fi vânătorii, în primul rând, pot fi autoritatea locală, mai pot fi și garda forestieră, eventual, dar nu cred că se amestecă așa mult garda forestieră. Deci sunt niște oameni pe plan local și interesele lor converg spre vânarea acestor exemplare. Deci spunem foarte clar, una e cota de prevenție a cei 115 de urși care apreciază dânsii că vor deranja prin localități și alta este să vânezi în habitatul ursului aproape 900 de urși. Se mai speculează, știu ce vreți să asupra ce vreți să atrageți atenția. Se mai speculează faptul pe punctaj. Că anumite exemplare care au un punctaj mare sunt oprite de statul român și blana și, mă rog, capul și toate celelalte. Ori dacă acea comisie este una a instituțiilor statului, în tradiția noastră românească, veți vedea că 800 de exemplare probabil vor avea un punctaj slab, ca atare vor putea fi vânate, da? Și eventual chiar și trofeele și pielea să poată pleca din țară.
1: Separat, exemplarele incluse în nivelul de intervenție pot fi recoltate până la aceeași dată de personalul tehnic de specialitate al gestionarului prin metodele la pândă și la dibuit. De asemenea, femelele cu pui sub 2 ani nu pot fi recoltate. Cine citește această lege poate să înțeleagă că, de fapt, ea e foarte bine scrisă, că totul este foarte clar, strict, reglementat.
0: Deci gândiți-vă că afară de exemplarele de intervenție, cele aproape 900 de exemplare vor fi vânate în pădure. Adică, și vă dați seama că imediat ai aproximat tu că puiul ei are sub 2 ani și
1: cum,
0: nu poți.
1: Cum îți dai seama?
0: Și dacă puiul nu iese din bârloc, ce faci? Iese ursoaica și... Nu, deci sunt niște... niște exagerări, niște minciuni sfruntate, ăsta este adevărul asupra modului de vânătoare. Mai ales că este o foame nebună a vânătorilor, că de aici a pornit tot. o să observați că sunt personaje foarte importante, potente material și politic, care sunt vânători și, de fapt, asta este plăcerea dumnealor, de a omorâ ursul prin aceste minciuni introduse în legea respectivă.
1: Șeful Comisiei pentru Mediu din Senat, Glad Varga, scrie pe Facebook că în 2016 au fost 172 de apeluri la 1

0: 1-2, iar anul trecut au ajuns la peste 4.000. Ce vă arată această creștere? Și acest argument invocat de autorități?
1: Păi, vă dau un exemplu. Dacă un urs intră, de exemplu, în Bușteni, vor suna 100 de persoane pentru același exemplar. Da? Dacă intră într-un oraș mai mare, vor suna 1.000 de persoane. Și îmi pare rău că domnul Vlad Varga, da. Fost ONG-ist la bază, da, a ajuns acum să gândească în acest mod. Pot fi apeluri extrem de multe, așa cum se dau și alertele, da, la fel și apelurile la 112 s-au mulțit, pentru că și o mare parte a populației acum primește alertă de urs și imediat se sesizează și toată lumea are telefoane și, așa cum am spus, un cartier întreg poate suna la 112.
0: Bun, ultima
1: asta nu este da. O deci statistica aceasta nu spune că trebuie să omorâm sau că mai mulți urși au venit și au produs pagube. Până la urmă vorbim cam de același număr de urși.
0: În 30 de secunde, domnule Dan Trifu, ultima întrebare, vreau să vorbim puțin și despre amenziile pentru cei care hrănesc urși și am văzut chiar recent imagini cu turiști pe drumuri de munte care întindeau mâna, ei stând în mașină, ursul la un metru distanță și întindeau mâna cu, nu știu, un sandwich sau ceva, un biscuit, ursul cât pe ce să-i smulgă mâna acelui turist. Amenziile pentru cei care hrănesc urși au fost majorate până la 30.000 de lei. Care estimați că vor fi efectele acestei măsuri? Va funcționa, în primul rând, frica de amendă?
1: În principiu nu funcționează frica de amendă și este greu să și-o aplici, pentru că foarte mulți turiști străini, ați văzut, practică acest lucru și ca român care lucrează în străinătate cu domiciliu acolo și care mai sunt greu de amendat prin România, chiar dacă suntem în Uniunea Europeană. Și nu uitați ce am spus, în Parlamentul României se află proiectul de lege care va diminua amenda pentru braconaj de la 40.000 de euro la 500 de euro, ceea ce va crea un dezastru în cadrul acestei specii emblematice a României și care ar trebui să fie o laudă, da, și comunitățile, încă o dată accentuez, nu avem nimic cu comunitățile, suntem de partea lor, vrem să le ajutăm cu tot ce putem, dar ați văzut, mulți primari spun n-am primit niciun leu ajutor, n-am primit niciun fel de asistență și atâta timp nu mă va avea o strategie corelată cu schimbările climatice, speciile, biodiversitatea din România va fi afectată major. Vom avea specii care vor dispărea din cauza acestor neaveniți în Parlamentul României.
0: Încheiem cu această idee. Concluzia va aparține. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Președintele Fundației Ecocivica Dan Trifu, invitat la emisiunea Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la 17:30 de minute cu o nouă ediție emisiunii. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
3: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Premierul desemnat a continuat astăzi discuțiile cu partidele în vederea susținerii cabinetului a cărui componență urmează să o trimită joi Parlamentului. Am discutat foarte serios despre anticipate, PSD e pregătit, anunță Sorin Grindeanu, care respinge ideea unui guvern tehnocrat. Spre un cabinet politic înclină și Luca Niculescu. Situația în Arabia Saudită rămâne tensionată, rebelii Houthi din Yemen au amenințat din nou că vor lovi aeroporturi din țară după ce sâmbătă au vizat aeroportul din Riad. A fost cel mai sângeros atac din Arabia Saudită din ultimul deceniu și a avut loc pe fondul intensificării luptelor dintre rebeli susținuți de Iran și forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită. Mai multe ambasade au recomandat angajaților să evite aeroportul din capitală timp de o săptămână. Premierul polonez Donald Tusk cere întregului Occident la conferința securității de la Varșovia să fie mai ferm împotriva Rusiei, care luptă pentru dominație. Polonia, care are o frontieră comună cu Rusia, este un aliat apropiat al Ucrainei de la începutul invaziei și îi furnizează ajutor militar și umanitar. Ea a acuzat în mai multe rânduri Rusia de sabotaj și război hibrid pe teritoriul polonez, acuzații respinse de Moscova. Iar europarlamentarul Raphael Glucksmann va fi candidatul stângii social-democrate franceze la alegerile prezidențiale de anul viitor, după o victorie zdrobitoare în alegerile primare organizate de Partidul Socialist. Ce șanse are? Discutăm mai târziu. Conducerea PSD s-a reunit în această dimineață și i-a acordat lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat. Socialdemocrații vor refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar socialdemocrat sau a unui cabinet tehnocrat, însă s-au lovit de refuzul liberalilor. Preferința mea este de a avea mai curând un guvern politic, a transmis și premierul desemnat. Astăzi a fost ziua în care Luca Niculescu a continuat discuțiile cu partidele și grupurile parlamentare. USR își păstrează poziția, președintele Dominic Friț a anunțat că partidul nu va vota un guvern în care să fie miniștri PSD, ci dacă există posibilitatea unui executiv PNL-USR-UDMR cu Luca Niculescu premier, s-ar uita cu deschidere spre această variantă, a spus Dominic Friț. Analizăm împreună cu jurnalistul Sebastian Zahman. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: PSD nu vrea guvern tehnocrat, nici premierul desemnat nu înclină spre această variantă, ne-a spus-o, și atunci vă întreb mai întâi, discursul de la prânz al lui Sorin Grindeanu a însemnat presiune în plus către PNL să intre în această coaliție?
1: Da, miza Partidului Social-Democrat în acest moment, aceasta este. E poate o miză mai importantă decât instalarea guvernului în sine. Și vorbesc aici despre aducerea PNL la guvernare, ceea ce ar însemna, practic, refacerea vechii coaliții de guvernare sau, și mai concret spus, doborârea lui Ilie Bolojan, pentru că toate aceste premise sunt înlănțuite, de fapt. PSD nu votează un guvern de tehnocrați pentru că își dorește să fie la putere, să aibă miniștrii cu carnet de partid, dar nu își dorește să fie la putere de unul singur pentru a nu deconta în perspectiva alegerilor din 2028. Și atunci încearcă să aducă lângă miniștrii PSD și miniștrii de la PNL și UDMR, dar miza aici fiind Partidul Național Liberal, astfel încât nu doar responsabilitatea politică să fie disipată, ci să dea un semnal foarte clar că, iată, Ilie Bolojan de fapt a fost cumințit și a dus înapoi la ordin politic de tandemul Nicușor Dan-Sorin Grindeanu.
0: Și a mai spus ceva Sorin Grindeanu, Sebastian Zahman, că scenariul alegerilor anticipate pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice, și asta e tot o formă de pressing la PNL?
1: Ei, acum când auziți că liderii PSD clamează varianta alegerilor anticipate, pledează furtunos pentru alegeri anticipate, imaginați-vă o pisică care se uită în oglindă și se vede tigru. Cam asta este imaginea despre alegeri anticipate și modul în care PSD se raportează la un scrutin. Evident că PSD nu-și dorește alegeri anticipate, dar pozează într-un partid care, desigur, nu refuză întâlnirea cu electoratul. Dacă PSD, într-adevăr, și-ar fi dorit să se întoarcă la urne, am fi avut deja Parlamentul dizolvat, ar fi pus presiune pe președintele Nicu Șordan, l-ar fi amenințat cu suspendarea, astfel încât în următoarea lună, sau chiar în momentul acesta când vorbim, am fi avut campanie electorală pentru un scrutin anticipat, așa cum n-a mai avut niciodată în istoria post-decembristă a României. Dar e limpede că PSD nu-și dorește acest test electoral, pentru că riscă să pice pe locul 3 în ecuația parlamentară. Ori PSD are în acest moment acest as în mânecă. La fiecare negociere politică pleacă de la ideea și de la matematica parlamentară care arată că PSD are cele mai multe mandate. Dacă ar fi alegeri anticipate, PSD ar deveni de-abia a treia forță politică din Parlamentul României, deci ar trece undeva la și alții. Prin urmare, nu sunt credibili liderii PSD când vorbesc despre alegeri anticipate, o fac doar pentru a arăta că partidului nu este frică de o întâlnire cu electoratul.
0: Ce înseamnă acest acord cu partidele de 6 luni cerut de Luca Niculescu? E un fel de garanție că pe capitolele mari, buget, apărare, relansare economică, nu vor fi piedici în Parlament?
1: Este o garanție că trecem iarna, mai degrabă aș spune, sau e o perioadă de grație până în vara sau chiar toamna anului viitor. Urmează momente complicate pentru România, e de făcut rectificarea bugetară, de pregătit bugetul pentru 2027. Știm, situația economică a României nu este deloc bună, avem și presiunea creditorilor externi, agențiilor de rating. Ei bine, toate acestea trebuie să strângă un consens politic. Luca Niculescu nu poate risca să vină acum prim-ministru și înainte de Crăciun să fie dat jos, să reînceapă haosul politic. Prin urmare, este mai mult decât un îndemn rezonabil acesta care îndeamnă la un armistițiu de 6 luni de zile, cel puțin 6 luni de zile, pentru că asta ar însemna ca undeva până la Paști, până în primăvara anului viitor, partidele să nu dărâme guvernul printr-o moțiune de cenzură. Și dacă trecem Paștele, foarte probabil trecem și vara și ne ducem în toamna anului viitor, deci cu un an înainte de alegeri. Sigur că nimeni nu-i poate garanta lui Luca Niculescu supraviețuirea în fruntea guvernului pentru o perioadă lungă de timp. Am văzut că pentru PSD niciun acord politic de fapt nu este literă de lege, poate fi rupt oricând. În primăvară PSD s-a aliat cu AUR pentru a da jos guvernul Bolojan, deși PSD era la guvernare, semnase un acord politic, își asumase un act guvernamental alături de PNL, UDMR și USR. N-a mai contat nimic, nici cuvântul dat, nici semnătura pusă pe un document. Prin urmare, oricâte voturi ar primi Luca Niculescu în Parlament pentru investire și oricâte garanții verbale ar primi și din partea lui Sorin Grindeanu și din partea lui Ilie Bolojan și din partea președintelui Nicu Șordan, rezultatul e fragilitate. Acesta va fi cuvântul care îi va defini mandatul. Tot în bătaia vântului va fi până în primăvară, până în vară sau până în toamna anului viitor.
0: La cum arată acum lucrurile și nu văd mari schimbări în poziția partidelor, trece guvernul Niculescu?
1: Aș spune că mai degrabă trece sau sunt șanse de 51% ca acest guvern să treacă. Pe ce mă bazez? Pe, în primul rând, pe atitudinea PSD. Am văzut cum se comportă PSD atunci când nu-și dorește un guvern sau când respinge total varianta unui prim-ministru. Evident, vorbesc de propunerea Siegfried Mureșan, respinsă categoric din start și cu fanfară de către întreaga conducere social-democrată. Acum suntem în fază de tatonare. PSD, cum spuneam, are mai multe interese la pachet, nu doar un vot pentru guvernul Niculescu. Îl acceptă pe Luca Niculescu ca prim-ministru, dar varianta ideală pentru PSD ar fi un guvern politic format din PNL, PSD și UDMR. Astfel încât Ilie Bolojan să arate că a capitulat, președintele Nicu Șordan să instaleze un premier din afara partidelor politice și la alegerile din 2028 să deconteze toată lumea, nu doar Partidul Social Democrat. Dar dacă această variantă nu va fi posibilă și nu pare posibilă în acest moment, pentru că PNL pare că îl susține totuși pe Ilie Bolojan, atunci lucrurile se vor complica. PSD fie intră la guvernare, își asumă un mandat politic, trimite miniștri cu carnet de partid acolo, fie votează un guvern condus din tehnocrați, un guvern condus de Luca Niculescu și format eminamente din oameni independenți, din tehnocrați, astfel încât PSD să nu fie luat neapărat la țintă în următorii 2 ani.
0: Mulțumesc pentru comentarii. A fost cu noi jurnalistul Sebastian Zachman. Continuăm cu o declarație făcută dimineață la RFI a deputatului PSD Marius Budăi, care spune așa: Ilie Bolojan ar trebui să accepte intrarea PNL la guvernare alături de PSD dacă vrea să demonstreze că este om de stat. Parlamentarul social-democrat precizează că sprijinul PSD pentru un eventual cabinet Luca Niculescu depinde nu doar de programul de guvernare, ci și de componența viitorului executiv.
2: Vedeți dumneavoastră, invitația lui Sorin Grindeanu la guvernare nu era neapărat pentru persoana lui Ilie Bolojan, era pentru PNL, care înseamnă mult mai mult, și pentru că noi am văzut voci în PNL care spun că acum este nevoie de o schimbare. Noi am spus că această schimbare trebuie să plece de la o recunoaștere onestă, de la o recunoaștere care să vină fără patimă politică a faptului că măsurile luate de domnul Bolojan nu și-au produs efectul scontat, ci din contră, au creat cea mai mare inflație din Europa, au creat cea mai mare cădere a economiei din Europa și a căderea consumului dramatică. Toate aceste lucruri trebuie să le recunoască domnul Bolojan că le-a greșit, iar împreună să guvernăm, pentru că avem un prim-ministru tehnocrat nominalizat, nu avem un prim-ministru politic.
3: Bun, dar puneți-vă un pic în locul domnului Bolojan sau în locul PNL-ului. Cum ar putea să guverneze cu cei care le-au demis guvernul?
2: Dacă vor fi oameni de stat, vor înface întâi ceea ce am spus până acum. Întâi vor recunoaște că au greșit, întâi domnul Bolojan va recunoaște că măsurile dumneavoastră au dat greș, după care lăsăm orgolile la o parte și noi, PSD, am fost jigniți de PNL și de USR de imediat cum am făcut coaliția, acum ultima coaliție.
3: Bun, v-au jignit, spuneți, da, și dumneavoastră l-ați jignit, adică să ne amintim, l-ați făcut în fel și chip, l-ați făcut lăutar, l-ați făcut Ilie Sărăcie.
2: Noi nu vorbim aici de copii de la grădiniță, domnul Lucer. Noi vorbim aici de oameni de stat. În politică se mai întâmplă și lucruri din astea. Este domnul Bolojan un om de stat sau nu este? Are posibilitatea să ne dovedească. Trebuie să vedem programul final de guvernare, după care discutăm ce și cum votăm. Dar nu în orice formă. Și așa e greu să ai în aceste momente grele pentru țară un premier tehnocrat. Nu va primi un cec înalt Luca Niculescu de la PSD sub nicio formă și eu cred că nici nu trebuie să-i dăm un cec în lac, cu tot respectul pentru dumneavoastră.
3: PSD tot insistă pe redarea speranței. Oamenii trebuie să-și recapete încrederea, ați tot spus dumneavoastră cei de la PSD. Dar cum, concret? De exemplu, PSD, dacă mâine va ajunge la guvernare, cum ar reda speranța poporului, ca să zic așa? Cu cât ați crește pensiile și salariile, de exemplu?
2: Păi, de exemplu, ăsta este primul subiect. Păi, indexarea pensiilor trebuie făcută. Asta înseamnă o speranță pentru părinții și bunicii noștri.
3: Bun, indexare cu inflația, probabil, dar asta e puțin, adică vorbim de cât? Câteva procente.
2: Păi, acum ce facem? Ce facem? Punem la minim, reducem la minim indexarea și lăudăm indexarea pensiilor? Că nu înțeleg. Avem nevoie de schimbare. Asta este primul lucru. Mesajul, în primul rând, creează speranță. Da, ne gândim să indexăm pensiile, da, ne gândim să facem bine pentru România. Asta trebuie să fie mesajul. Nu să ieșim la televizor, să spunem tot timpul incapacitate de plată, să spunem tot timpul că dăm afară oameni. PSD, de fiecare dată cât a fost la guvernare, a creat creștere economică. Cifre vă vom da după ce vom ști dacă vom participa în acest guvern și la guvernare și mai ales după ce vedem realitatea bugetară. Pentru că ceea ce se întâmplă acum cu deficitul bugetar, cred că știți și dumneavoastră că nu este cel real.
3: Bun, și în condițiile astea, cum ar putea PSD-ul să majoreze salarii și pensii și să redea speranța?
2: Schimbând direcția de guvernare.
3: Dar deficitul nu vă permite, economia nu vă permite, uitați-vă, bugetul e fragil.
2: Nu, bugetul tot timpul are bani, contează prioritățile.
3: Ați adus creștere economică, așa cum spuneați dumneavoastră cei de la PSD, dar ați adus și un deficit bugetar uriaș, că de asta suntem aici, de fapt.
2: Ha, ce bine îmi pare că chiar îmi doream să-mi spuneți chestia asta. Uitați-vă pe timpul lui Ciolacu, cu aproximativ același deficit. Cel mai mare investiții din istoria României post-decembristă de până atunci. S-au majorat pensiile de două ori. s-au majorat salariile dascălilor noștri.
3: Păi asta nu neagă nimeni. Tocmai din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns, nu?
2: Nu, din cauza asta s-a ajuns unde s-a ajuns.
3: Păi asta a creat deficitul.
2: Cu același deficit, cu aproximativ același deficit, nici nu s-au impozitat pensiile cu asigurările de sănătate, nici nu s-au luat bani de la veteranii de război. PSD este deschis la dialog, înțelegem să participăm și să fim parte din soluție. Dacă altcineva, PNL în schimb, își dorește să fie parte din problemă, este alegerea dumneavoastră.
3: Păi acceptați să faceți parte din soluție, dar puneți noi și noi condiții. Acum ați venit cu condiția ca PNL să se alăture guvernării, deși PNL-ul v-a spus clar de 1000 de ori că nu mai vrea să guverneze cu socialdemocrații.
2: Noi facem apel la PNL să vină în guvernare, pentru că am văzut și de la dumneavoastră, sau am sperat să vedem, un dram de responsabilitate. Responsabilitate nu înseamnă doar să dai vina pe altul.
0: Deputatul PSD Marius Budăi. Premierul polonez Donald Tusk cere Occidentului să fie mai ferm împotriva Rusiei și să consolideze sancțiunile. Varșovia a transmis un mesaj dur referitor la securitatea europeană, afirmând că oricine dorește să slăbească Ucraina în confruntarea cu Rusia, indiferent de motivul invocat, fie că este vorba de trădare, prostie sau bani, acționează în mod clar împotriva propriei suveranități și securități. Ecaterina Tanasiciuc a urmărit.
4: Un sunet continuu de alertă aeriană de un minut s-a auzit de câteva ori deasupra Varșoviei. Primăria capitalei poloneze a anunțat exerciții cu sirene pe 12 și 16 octombrie, în cadrul unui antrenament din toată regiunea Mazovia, și le cere locuitorilor să rămână calm. În aceeași zi s-a deschis forumul de securitate de la Varșovia, ajuns la a 13-a ediție. Timp de două zile, politicieni, militari și experți discută o întrebare care, până nu de mult, părea teoretică. Cum s-ar apăra Europa în cazul unui atac al Rusiei? Premierul polonez Donald Tusk a deschis forumul cu un mesaj pentru Ucraina.
5: Dacă Ucraina luptă, o face pentru propria supraviețuire. Rusia luptă pentru dominație. Ucraina luptă pentru a supraviețui. Iar dacă noi, polonezii, vorbim atât de răspicat despre acest lucru în Europa și în întreaga lume, nu este pentru că ne dorim un conflict și nici pentru că am căutat vreo aventură romantică și periculoasă. În Polonia, având în vedere istoria noastră, poziția geografică și bunul simț, nimeni, absolut nimeni, nu își dorește escaladarea tensiunilor sau un război. Cu toții visăm la pace, dar drumul către pace nu trece prin slăbiciune. Drumul către pace înseamnă oprirea agresorului prin toate mijloacele și cu toate forțele de care dispunem.
4: Tusk vorbește la o zi după ce poliția poloneză a reținut un bărbat de 60 de ani suspectat că pregătea un atac asupra sa. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne Marcin Chervinski. Potrivit ministrului de interne, informațiile despre posibilul atac au ajuns la poliție printr-un e-mail trimis de Serviciul de Protecție a Statului. Amenințarea îl viza și pe ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysz. La Varșovia, premierul polonez a anunțat că va cere la Bruxelles noi sancțiuni pentru Rusia.
5: Rusia nu este interesată nici de încetarea focului, nici de reducerea tensiunilor și nici de pace. Singurul ei obiectiv este dominația. De aceea, voi merge la Bruxelles pentru a le cere tuturor partenerilor noștri europeni să analizeze cu seriozitate posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva Rusiei.
4: La forum a participat printr-o intervenție online și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Mesajul său vine după noi neînțelegeri cu Donald Trump, care a cerut înlocuirea liderului ucrainean și a criticat atacurile Ucraine asupra rafinăriilor rusești.
6: We want peace. And we are ready to work together.
5: Ne dorim pacea și suntem pregătiți să colaborăm cu Statele Unite și cu oricine altcineva pentru a pune capăt acestui război, dar și războiului din Orientul Mijlociu, care provoacă numeroase probleme la nivel global, inclusiv creșterea prețurilor. Suntem gata să găsim împreună soluții și pentru celelalte probleme cu care ne confruntăm. Trebuie să facem față tuturor acestor provocări împreună, Europa alături de Statele Unite.
4: Zelensky a vorbit în ucraineană și despre organizarea alegerilor în Ucraina, după ce Donald Trump a cerut schimbarea conducerii de la Kiev.
5: În prezent, cât timp războiul continuă, este imposibil să organizăm alegeri în Ucraina. Însă, dacă se ajunge la o încetare a focului sau la un armistițiu, legislația ar putea fi modificată pentru ca alegerile să poată avea loc cât mai repede.
4: Dincolo de declarațiile politice, una dintre cele mai importante teme ale forumului este pregătirea militară NATO pentru următorii ani. Generalul american Alexis Grinevich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, prezintă la Varșovie în premieră teoria victoriei, un plan care explică modul în care NATO ar putea opri un atac și împiedica adversarul să-și atingă obiectivele militare. Anul 2029 este considerat un termen important pentru consolidarea apărării alianței. Asta nu înseamnă însă că Rusia ar urma să atace NATO peste 3 ani. Într-un interviu acordat TVP World înaintea forumului, generalul Grinevich a declarat că deocamdată riscul unui atac rusesc de amploare este scăzut.
5: În opinia mea, riscul unui atac de amploare asupra teritoriului NATO este în prezent relativ scăzut. Motivul este că războiul lui Vladimir Putin continuă în Ucraina, iar armata rusă este implicată în acest conflict. Aceste forțe nu sunt disponibile pentru a amenința teritoriul NATO, dar asta nu înseamnă că Rusia nu ar putea întreprinde acțiuni de mai mică amploare. Vedem deja sabotaje și alte activități de acest fel. Suntem pregătiți să răspundem foarte rapid, dar sper că vom identifica amenințarea și vom reuși să prevenim atacul. Putem câștiga prin descurajare, demonstrându-ne forța și unitatea. Sper că nu va veni niciodată ziua în care va trebui să intervenim.
4: Pe agenda forumului se află și creșterea producției europene de armament, apărarea antiaeriană, amenințările reprezentate de drone și securitatea flancului estic al NATO. Mesajul care se conturează la Varșovia este că Europa trebuie să investească mai mult în propria apărare, pentru ca descurajarea militară să rămână credibilă și un război de amploare să poată fi prevenit. România este reprezentată la forum de ministra de externe Oana Țoiu și fostul prim-ministru al țării, generalul de armată Nicolae Ciucă. Potrivit unui comunicat al mai, Oana Țoiu va pleda pentru extinderea Uniunii Europene și pentru securitatea Mării Negre, ca o chestiune de comerț, energie și securitate. Ecaterina Tanasiciuc de la Varșovia pentru RFI.
0: Tensiunile persistă în Arabia Saudită după atacul rebelilor Houthi asupra infrastructurilor aeroportuare. Este în continuare închis aeroportul internațional de la Riyadh. Cele două atacuri mortale care l-au vizat s-au suprapus cu lucrările conferinței energetice a Consiliului Mondial al Petrolului. Acum rebelii Houthi susținuți de Iran controlează o mare parte din Yemen, iar Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în această țară pentru a sprijini contraofensiva forțelor guvernamentale. Mihaela Antochi a urmărit în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
7: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Conflictul dintre Statele Unite și Iran atrage atenția asupra unei alte zone din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită, Yemen și atacurile rebelilor Houthi țin sub presiune această regiune geografică. Ministerul Saudit al Energiei recunoaște că infrastructurile din Arabia Saudită, citez, au fost puse la încercare după seria atacurilor rebelilor Houthi, în special asupra aeroportului internațional din Riyadh. Mai mult, oficialul de la Energie a promis un răspuns ferm după cele două atacuri mortale. Aeroportul a fost închis și luni după ce coaliția condusă de saudiți în Yemen a raportat că un proiectil neidentificat lansat asupra terminalului 4 a ucis o persoană și a rănit 11. După ce s-a observat o oarecare reticență din partea autorităților saudite de a dezvălui distrugerile atacurilor, acestea au decis în cele din urmă să dea publicității imaginile de pe camerele de supraveghere de la primul atac. Se pot vedea panica și norul de fum gros după explozia puternică. Operațiunile de pe aeroport al doilea, cel mai aglomerat din țară după Jeddah, au fost suspendate pentru a permite finalizarea procedurilor care vizează asigurarea securității și disponibilității operaționale a instalațiilor aeroportului, a anunțat Autoritatea Aviației Civile Saudite într-un comunicat citat de France Press. Mai multe companii aeriene au anunțat anularea zborurilor din motive de securitate și de precauție. Compania aeriană germană Lufthansa și-a anulat toate zborurile cu destinația Riyadh până pe 16 octombrie. în timp ce Air France KLM a prelungit suspendarea zborurilor până la sfârșitul lunii. Etihad Airways, cu sediul în Abu Dhabi, a decis să anuleze zborurile către Arabia Saudită în primele două zile ale săptămânii. Vorbim de cel puțin 20 de zboruri operate de această companie aeriană.
0: Spunem că în această perioadă la Riad se reunesc importanți factori de decizie din domeniul energiei și hidrocarburilor. Sau ar fi trebuit să vină acolo pentru că au apărut informații că unii au decis să nu mai participe după cele două atacuri? Ce știi, Mihaela?
7: Atacurile au consecințe și asupra conferinței energetice a Consiliului Mondial al Petrolului, care a început duminică la Riad, în special din cauza deciziei directorului general al British Petroleum, Meg O'Neill, de a-și anula participarea la reuniune. La aceeași conferință vorbește și reprezentantul gigantului petrolier din Arabia Saudită, Aramco, ale cărui infrastructuri sunt atacate constant în ultimele săptămâni de rebelii Houthi. Securitatea energetică nu poate fi considerată ca fiind de la sine câștigată, recunoaște ministrul saudit al energiei. Facem precizarea că Arabia Saudită este cel mai mare exportator de petrol din lume. Ostilitățile dintre Houthi și forțele guvernamentale yemenite, precum și între Houthi și Arabia Saudită, care oferă sprijin militar în Yemen, s-au intensificat în ultimele săptămâni. Însă amploarea atacurilor asupra regatului a atins un nivel fără precedent în ultimele zile, dezvăluind vulnerabilitățile defensive ale Arabiei Saudite, în ciuda investițiilor sale considerabile în echipamente militare avansate. Arabia Saudită și-a intensificat implicarea militară în Yemen în ultimele săptămâni, efectuând atacuri împotriva rebelilor Houthi și sprijinind o contraofensivă a forțelor guvernamentale, după ce grupul a ocupat zone strategice de-a lungul coastei Mării Roșii. Houthi, rebeli susținuți de Iran, care controlează o mare parte din Yemen, inclusiv capitala Sana, au declarat că orice altă acțiune militară saudită în Yemen ar declanșa un răspuns la scară mai mare, adăugând că acțiunile lor vor fi ghidate de principiul reciprocității. Facem observația că rebelii Houthi se opun coaliției conduse de Arabia Saudită din 2014. Houthi dispun de un arsenal de drone și rachete balistice, asamblate cu asistența Teheranului.
0: Mulțumesc, Mihaela. Rafael Glucksmann, 46 de ani, lider al Partidului Pro-European de stânga Place Publique, a fost desemnat candidatul stângii social-democrate la prezidențialele de anul viitor din Franța, în cadrul unui scrutin preliminar coorganizat de Partidul Socialist și mișcarea Place Publique. Glucksmann și-a devansat de departe cei trei contracandidați, printre care se afla și primul secretar al formațiunii, obținând peste 66% din voturi. Ce misiune are de acum încolo candidatul de centru-stânga, ne spune Vasile Damian. Bună seara, Vasile!
8: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Cu exact 6 luni înaintea primului tur al prezidențialilor franceze din 2027, Rafael Glucksmann a intrat în curtea celor mari, a pretendenților la șefia statului. El a făcut un pas decisiv în cariera sa politică, reușind să câștige cu brio scrutinul preliminar intern Partidului Socialist, scrutin la care au participat circa 120.000 de votanți, militanți sau simpatizanți PS sau Place Publique. Victoria eurodeputatului Rafael Glucksmann este cu atât mai laudabilă cu cât campania pentru scrutinul preliminar a fost extrem de virulentă, împotriva sa coalizându-se practic ceilalți trei concurenți. De exemplu, el a fost descris de Ségolène Royal, una dintre contracandidatele sale, fostă ministră și ex-finalistă la prezidențialele din 2007, rând pe rând drept stagiar, om fără experiență sau inapt pentru a ocupa cele mai înalte funcții. Insulta cea mai gravă la adresa sa a fost aceea că ar fi un nou Emmanuel Macron. Odată desemnat candidatul stângii social-democrate, treaba grea de-abia acum începe pentru Rafael Glucksmann. Creditat de ultimele sondaje de opinie cu circa 10% din intențiile de vot, el îi devansează cert pe principalii săi rivali de centru-stânga, dar este mult în spatele stângistului Jean-Luc Mélenchon, ca să nu mai vorbim de extremista de dreapta Marine Le Pen, care conduce detașat și este, pentru moment cel puțin, dată marea învingătoare a scrutinului din aprilie-mai 2020. 27. În acest context politic, nu este de mirare că Glucksmann și-a fixat încă din seara victoriei sale drept obiectiv să reunească mai întâi toată familia socialistă, familie din care, deci, el nu face parte. Apoi, să reunească toată familia stângii democratice, aluzie la linia sa de conduită și anume nicio alianță cu Franța nesupusă a liderului stângist Jean-Luc Mélenchon, considerat un partid de stânga nedemocratic. Ca să-i atragă într-o alianță mai largă și pe ecologiștii și comuniștii francezi, Glucksmann promite mai multă justiție socială și fiscală și o revoluție ecologică. În fine, pentru ca lucrurile să fie clare, principalul adversar al candidatului Glucksmann este extrema dreaptă.
0: Vasile, ce spun analiștii politici? Cum comentează șansele noului candidat la prezidențiale?
8: Analiștii sunt sceptici cu privire la capacitatea lui Glucksmann de a-i atrage pe ecologiști și comuniști. Ambele partide au în calcul diverse scenarii. Ecologiștii, spre exemplu, sunt divizați. Unii vor prezentarea unei candidaturi autonome, alții vor să se alieze cu Franța nesupusă a lui Mélenchon și ultimii vor să îi se alăture lui Glucksmann. Comuniștii sunt cei rezervați cu privire la Glucksmann, pe care îl consideră mai degrabă drept social-liberal decât social-democrat. În fine, nu trebuie exclus nici omul din umbră, în persoana lui François Hollande. Ex-președintele socialist stă în ambuscadă. Chiar dacă oficial l-a felicitat pe Glucksmann, în privat, fostul șef de stat pariază pe o stagnare, la un nivel jos, a intențiilor de vot în favoarea acestuia, caz în care, din ianuarie încolo, s-ar putea să-și declare și el candidatura la prezidențiale ca un ultim recurs pentru alegătorii de centru-stânga. Cu toate aceste amenințări și necunoscute, pleacă așadar la drumul cel mare Rafael Glucksmann. Prezentarea echipei sale de campanie și programul său prezidențial, care urmează să fie prezentate în următoarele zile și săptămâni, ar putea limpezi apele. Sau, dimpotrivă.
0: Mulțumesc, Vasile. Protest al angajaților de la IARE Ghimbav. Sindicaliștii acuză că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de 4 ori, în condițiile în care indexarea salariilor pentru angajați negociată în iunie nu a fost făcută. Ministrul Economiei spune însă că decizia de a majora indemnizațiile membrilor din Consiliul de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Andreea Oros a urmărit subiectul.
9: Sindicaliștii sunt nemulțumiți pentru că indexarea salariilor cu inflația negociată la nivelul societății încă din luna iunie nu a fost făcută din cauza guvernului, acuză ei. Lucrurile sunt cu atât mai deranjante cu cât în nici 3 luni s-a ajuns ca societatea IRS să plătească de la 3 salarii de director la 9 salarii de directori, incluzându-i pe membrii Consiliului de Administrație, după cum acuză președintele sindicatului.
10: Siguranța s-a ars în momentul în care nouă ni sunt votate salariile negociate, semnate și înregistrate la ITM, contractul colectiv de muncă din iunie, iar acum ne trezim cu creșteri salariale ale membrilor din CEA de 4 ori și ceva. Așa, nu putem să cerem și să acceptăm la nesfârșit că nu este normal ca oamenii să nu primească indexarea, în schimb membrii din CEA să primească 4 și ceva de ori salariu. Pe mine mă interesează încărcarea foarte mult. Deci în momentul în care ai încărcare doar de 20%, asta e prima revendicare. Ajungem la o încărcare normală de 90-95% a salariaților. Și abia după aia putem sta de vorbă despre creșterea indemnizației de 4 ori a membrilor din CEA și chestii de genul.
9: De partea sa, ministrul interimar al economiei, Irineu Dărău, a anunțat că a majorat de la 4.720 de lei la 20.000 400 de lei brut indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IARE Brașov, pentru ca statul român, citez, să sprijine performanța în funcție de indicatori obiectivi, nu de apropierea de un ministru sau altul, de un partid sau altul. Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată, mai spune Dărău. Ministrul amintește că vorbim despre o companie strategică pentru industria aeronautică și de apărare, listată la Bursa de Valori București, profitabilă și cu o activitate cu un grad ridicat de complexitate. Pe de altă parte, sindicaliștii atrag atenția că pentru prima dată din 1969, compania pierde un contract de achiziție achiziții de elicoptere militare, guvernul României preferând un alt furnizor. Având în vedere că în industria de apărare comenzile depind de situația conflictuală din lume și de abilitatea guvernanților de a încheia contracte militare cu alte guverne, felicităm guvernele străine care au reușit să convingă executivul României să cumpere produse militare de la industriile de apărare de la ei și ne exprimăm totala dezamăgire față de miniștrii din guvernul României care nu au reușit să își convingă colegii să semneze contracte de achiziții militare cu societățile din industria de apărare românească, se arată într-un comunicat al sindicatului IAR Brașov. Toți sindicaliștii mai spun că în cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziții de elicoptere militare e semnat de către reprezentanții guvernului României cu un alt furnizor. Deși în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanță la elicopterele militare ale Armatei României și nu numai, se mai arată în comunicat. IAR Brașov are o cooperare industrială de lungă durată cu Airbus, inclusiv în zona de producție, personalizare și mentenanță a elicopterelor, spune ministrul economiei. Iar acum avem o oportunitate importantă în contextul SAFE și al investițiilor pe care România le face în industria de apărare, prin cooperarea cu Airbus Helicopter France și participarea industrială la programul de elicoptere H225M. A mai explicat ministrul. MAPN anunța încă din luna iulie semnarea ordinului de achiziție privind furnizarea 12 elicoptere multimisiune Airbus H225M Caracal împreună cu pachetul de suport logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea era estimată în acel moment la 757 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 852 de milioane de euro. Elicopterele ar urma să fie echipate în configurație specifică angajării țintelor la sol, capabile să execute misiuni de atac, de recunoaștere, supraveghere și protecție tactică, precum și misiuni specializate de asalt aeroportat pe timp de zi și de noapte. Iar Brașov este o companie controlată de statul român prin Ministerul Economiei, cu o participație de 64,89%. Compania este listată la cota pieței reglementate de la Bursa de Valori București. Activele totale ale IAR Brașov erau pe 30 iunie de 756,86 milioane lei, cu 2% mai mari decât cele înregistrate la jumătatea anului trecut, amintește Profit.ro.
0: Andreea Oros a fost, chiar dacă în aceste zile sunt prognozate ploi în Republica Moldova, nivelul râului Nistru continuă să scadă. Este un dezastru, apa se retrage cam jumătate de metru într-o săptămână, până și broaștele rămân blocate pe uscat. E greu de descris ce se întâmplă, spune la RFI Vladimir Dogot, fost primar al satului Șerpeni, localitate din raionul Aneni Noi, aflată pe malul Nistrului. Corespondenta RFI Valeria Vițu a discutat cu fostul edil.
11: Așa dezastru n-a fost niciodată cât trăiesc eu. Chiar azi am fost la Nistru, casa mea e 50 de metri de la malul Nistrului. Când m-am uitat, cu jumate de metru, că eu pun semne, așa se face la noi, în ultimii 7-10 zile cel mult, s-a dus încă mai jos.
12: Pe lângă casa dumneavoastră era chiar o bărcuță care era pe malul Nistru și acum e departe de apă. Deci e înconjurat acum practic de...
11: Practic au rămas niște bărci. Eu pe mea am scos-o, nu mai pun deloc. Bărcile au rămas pe uscat. Marele dezastru care îl văd eu acum, nici broaștele săracele nu pot înnota. Fiindcă e dezastru ăsta nemaipomenit, e greu de găsit cuvinte. Să putem lămuri ce se întâmplă cu natura, nu numai cu natura, dar și cu oamenii, cu tot ce se întâmplă pe globul pământesc, pe Europa. Războiul ăsta e un lucru care mă întristează, mă sparie și totodată mă îngrijorează, fiindcă vin copiii noștri, nepoții noștri. Și dacă noi cândva ne gândim să le lăsăm lor un Nistru curat, să le găsim un aer curat, să le găsim o natură, e foarte greu, cum a de spus, să sau de promis. Sau...
12: Dar... Ne aflăm acum chiar, cred chiar că la vreo 100 de metri.
11: Și damba după damba, încă vreo 50 de metri și merge. N-am numit Nistru, dar numim un părăiaș, un părău.
12: Chiar și de pe deal se vede, cum a secat,
11: se vede că e,
12: a secat Nistru.
11: Da.
12: Dar în fântâni apa a secat?
11: Știți, noi șerpeniu avem, se vede că de la Dumnezeu, un dar. În timpul războiului, satul nostru a fost distrus complet. Eu așa câteodată mă gândesc că avem acolo o fântână, îi zicem, de la Băibăracu. Izvoarele sunt și alea, și patru de sub petroiul acela înalt, de vreo 3-4 metri, vin izvoarele cu aceeași putere. Asta e ceva nemaipomenit. Mm-hmm. Sub malul Nistrului, izvoarele acelea încă mai apar, încă mai sunt. Încă cel de sus și cel de jos, încă nu ne distruge cu totul. Mulți ani în urmă s-a făcut apă pentru sat. Mm-hmm. Și-au găsit vreo 5-6 km de la sat, o sondă, primim de acolo tot satul, o apă nemaipomenită, o apă foarte curată. Cred că nu numai noi, dar toată Republica și dorește ploaie. Un lucru foarte, foarte bun, că avem roadă foarte bogată anul ăsta, datorită ploilor care au fost la timp și nemaipomenit de frumoasă.
12: Deci intrăm în iarnă, intrați în iarnă...
11: Nemaipomenit de bine. Slava Domnului și noi șerpinienii sunt de ăștia care, mă rog, cât nu-i dai, el mai vrea, dar de ăștia sunt puțini.
12: Domnul Vladimir, dar totuși intrăm într-o iarnă cu scumpiri, cu facturi mai mari. Ați cumpărat deja lemne pentru iarnă?
11: Știți, și asta e important. Eu, trăind la malul Nistrului, mă duc la Nistru, eu acolo, apă și paralel îmi iau și o bucată de lemn, o creangă uscată și tot o pun. La un moment dat, vreo 3-4 săptămâni anul trecut, iarna nu a fost gaz. Au oprit gazul pentru diferite. Nimic strașnic. Eu în casă am pentru lemne.
12: Deci asta. Sunteți asigurat.
11: Adică noi trebuie
12: iarnă.
11: Să prevedem. Eu, ca profesor de pregătire militară, eu la elevi le spuneam că întotdeauna toată populația trebuie să înțeleagă că el trebuie să vadă ziua de mâine, de poimâine și nu îmi înghiorlăind pe la Maia Sandu, dar să râmi singur. Mă duc la Nistru și văd că o păsărică acolo e caută și găsește. Lumea, din păcate, s-au deprins că-i dă satul. Nu e normal, oameni buni. Oamenii, în primul rând, prin muncă, părinții în ei și străbunii în ei, după ce satul a fost distrus complet, oamenii s-au apucat de făcut câte o piatră. Au făcut că e unul din cele mai frumoase și mai bune malul Nistru.
12: Cât vorbesc aici cu dumneavoastră, zăresc chiar terenul de fotbal. Sătenii s-au mobilizat și absolut. Aveți acum bijuteria asta absolut. De teren și aici au loc meciuri în fiecare weekend, vin echipe din satele
11: absolut.
12: Din apropiere.
11: Toți care vin la noi se miră ce teren de fotbal avem. Unul din cele mai bune din raion, iată, și de sistemă de irigație aici, la orice moment. N-avem de la Nistru...
12: Frumos, e și luminat și parcă ești la Chișinău.
11: Tot. Ceva organizăm, toți s-ar vin cu și pot, la urmă masă se face acolo. Toți care vin la noi, noi practic îi primim moldovenește. Ne rugăm la Dumnezeu și la care mai sunt sfinți pe lume, să fie pace. Pacea este tot.
12: Apropo, ați vorbit de pace. Parlamentul a votat cu ușile închise noua structură a Armatei Naționale. Speakerul Parlamentului vorbește: noi trebuie să avem grijă de țară, să putem să ne apărăm și să ne consolidăm reziliența. Cât de pregătită este țara noastră?
11: O întrebare nemaipomenit de la locul ei. Unirea cu România, numai asta poate rezolva tot ce cere poporul ăsta. Numai unirea cu România. Și aici a spus și Maia Sandu, nu? Super femeie, așa de deșteaptă. Asta e un dar de la Dumnezeu. Că cine nu înțelege, așa trebuie să las duc în Sibiria, unde am fost eu la tăiat pădure cu armata. Și Dumnezeu a spus unirea cu România. Nu poate să fie ca un divorț, să fie fericire. E fix așa și țara. Asta e țară. Nu e vorba de joacă. Avem fel de partide. Cine i-a adunat pe dânsă? Foarte mult mă revolt. Te uiți un nivel, dar nici nu e așa nivel de jos, doar nu m-am lăsat în asta de la Nistru.
0: Materialul corespondentei de la Chișinău, Valeria Vițu. Uniunea Creștin-Democrată se confruntă cu o criză profundă după pierderile electorale recente, în timp ce Partidul Naționalist AFD își adjudecă statutul de Partid Popular, conduce în sondaje cu 30%, Conducerea CDU s-a întrunit la Berlin pentru a analiza situația și a discuta despre stilul de conducere al cancelarului Friedrich Merz. În paralel, partidul încearcă să-i identifice pe cei 4 deputați deviaționiști care au votat în secret un reprezentant AfD la șefia Landtagului din Saxonia-Anhalt. Deși liderii regionali cer stabilitate și susținere pentru Merz, în interiorul formațiunii planează temeri majore privind riscul ca AfD să preia conducerea unui guvern de Land în decembrie. William Totok de la Berlin.
13: Uniunea creștin-democrată, CDU, trece printr-o criză profundă. Conducerea partidului a fost convocată duminică și luni la Berlin pentru a discuta despre pierderea alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Berlin și Saxonia-Anhalt. Pe agenda discuțiilor purtate în spatele ușilor închise s-a aflat și stilul de conducere al cancelarului Merz. Franziska Hoppermann, secretar general al partidului, a declarat în fața presei că participanții caută soluții în vederea recâștigării încrederii în partid și în politică. Întâlnirea nu este o armă miraculoasă, a mai precizat ea, dar ea marchează începutul unui proces de inaugurare a unui nou capitol în activitatea guvernului federal și în politica guvernamentală. Totodată, Uniunea creștin-democrată caută o cale de refacere a forței sale care îi va permite să-și redobândească statutul unui partid popular, Volkspartei. După succesele electorale din 4 landuri federale, Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, contestă pretenția CDU de a mai fi un partid popular, afirmând că de acum încolo AfD este singura formațiune germană care poate pretinde acest titlu. Între timp, creștin-democrații încearcă să afle cine au fost cei 4 deputați care l-au votat săptămâna trecută pe afedistul Tobias Rausch în funcția de președinte al Landtagului din Saxonia-Anhalt. Votul a fost secret și Merz nu poate să facă mai mult decât să-i critique pe deviaționiștii anonimi.
14: Wer seine Stimme der AfD gibt,
13: cine dă votul partidului AfD, acela face jocul extremiștilor, distruge încrederea. Asta oricum nu este compatibil cu valorile împărtășite de Uniunea Creștin-Democrată.
14: Verträgt sich das jedenfalls nicht.
13: Pe lângă aceste critici, Merz lansează și speculații nefondate, atacându-i pe deputații din Partidul Stângii ai Partidului Social Democrat și Ecologist, insinuând că cineva dintre ei ar fi votat cu AfD și asta doar pentru a discredita CDU.
14: False flag operation gibt's nicht nur militärisch.
13: Deputații partidelor amintite au respins aceste insinuări ale cancelarului, afirmând că ele contribuie la erodarea stabilității politice la nivel național și subminează alianța guvernamentală federală formată din creștini-democrați și social-democrați. AfD, în schimb, jubilează, se bucură de aceste certuri între partidele democratice și difuzează cântece de mobilizare pe toate rețelele de socializare, pe conturi personale și platforme administrate de partid, în care, într-un vers, se spune, citez, Germania are nevoie de AfD. Într-un talk show difuzat duminică seara pe canalul 1 al televiziunii publice germane, Markus Söder a cerut deviaționiștilor creștini-democrați care au votat pentru Tobias Rausch în Landtagul din Saxonia-Anhalt să plece din partid.
15: Es bringt ja nichts immer zu dokumentieren, wer wann jetzt wo was dagegen ist.
13: Însă cine sunt cei 4 deviaționiști nu știe nici primul ministru bavarez și șef al Uniunii Creștini Sociale, partid care face parte din grupul conservator din Bundestag. Merz vrea să privească înainte. 8 creștini democrați care conduc guvernele din 8 landuri federale au promis că îl vor susține pe Merz. Între aceștia se află și primul ministru din Renania de Nord-Vestfalia, Hendrik Wüst. Acesta îi îndeamnă pe creștini-democrați să fie încrezători și să privească spre viitor. Tot el le cere să evite discuțiile insistente despre demiterea lui Merz din funcția de șef de partid și de înlocuirea sa ca șef de guvern. Avem nevoie de un guvern federal stabil care să lucreze. Friedrich Merz dorește să muncească. Asta este corect. Ar fi incorrect să discutăm acum despre personal. Cu siguranță nici aceste cuvinte nu vor aplana nervozitatea vizibilă a creștin-democraților. Ultimul sondaj arată că pentru CDU ar vota numai 19% din electoratul german, pe când AfD ar obține 30% la nivel național, plasându-se pe primul loc în opțiunile alegătorilor. Asupra celor din CDU planează în continuare marea întrebare legată de ce se va întâmpla în decembrie. Oare vor vota din nou deputați neidentificați pentru instalarea unui prim-ministru afedist în Saxonia-Anhalt? Candidatul la această funcție, Ulrich Zygmunt, este sigur că votul pentru el va semăna cu cel pentru președintele Parlamentului Regional și că el va fi primul politician din AfD care va conduce un guvern de land. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
0: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
17: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități,

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bine ați venit la știri. Iată titlurile orei. Șeful Serviciului de Informații din Cehia avertizează că Rusia poate viza statele NATO care sprijină Ucraina. Negocierile pentru formarea noului guvern au înregistrat progrese față de săptămâna trecută, a anunțat astăzi premierul desemnat Luca Niculescu. Iar miniștrii de externe ai UE au adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat șefa diplomației UE Kaya Kallas. Rusia poate recurge în următoarele luni la operațiuni mai riscante și de amploare mai mare împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina, a declarat astăzi șeful Serviciului de Informații pentru Securitate din Cehia, citat de Reuters. El a spus că instituția sa nu deține informații concrete privind o amenințare directă la adresa Cehiei, dar monitorizează îndeaproape operațiunile care vizează această țară și aliații săi. Președintele Vladimir Putin a susținut luna aceasta că Rusia nu are în plan să atace vreo țară europeană și că își dorește să coexiste în mod pașnic. Moscova a negat în repetate rânduri și implicarea în operațiuni de sabotaj sau de război hibrid. Polonia, țară membra NATO și a Uniunii Europene, situată pe flancul estic al alianței, a acuzat în repetate rânduri Rusia de sabotaj de la începerea invadării Ucrainei în februarie 2022. Alianța Nord-Atlantică va face în așa fel încât orice atac împotriva membrilor săi să fie total zadarnic, a dat asigurări astăzi la Forumul Securității de la Varșovia, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa. Acesta așa a prezentat teoria victoriei, transmițând totodată un mesaj Moscovei potrivit France Press, Dan Andreșescu pe larg.
2: Dacă cineva este destul de nebun să ne atace, vom lupta, vom opri atacul și le vom refuza posibilitatea de a-și atinge obiectivele, indiferent care ar fi ele. Pe scurt, ne vom asigura că orice atac împotriva oricărui aliat să fie total zadarnic, a declarat generalul american la forumul de la Varșovia. Întrebat despre atacurile hibride din Europa, el a declarat că este crucial ca statele NATO să spună Rusiei într-un mesaj clar și concis care sunt limitele roșii. Alexus Grinkevici și-a prezentat în acest discurs foarte așteptat și teoria victoriei, și anume cea mai bună modalitate de a înfrânge Rusia în cazul unui atac rus. El a dat asigurări că niciun conflict nu este iminent și că se face totul în vederea evitării oricărei neînțelegeri. Noi contribuim la evitarea conflictului formulându-ne în mod clar intențiile defensive și menținând linii de comunicare deschise pentru a rezolva neînțelegerile și pentru a favoriza transparența, a declarat el. Această teorie a victoriei intervine în contextul în care NATO încearcă să transmită un mesaj Rusiei pentru ca Moscova să pună cap la ceea ce oficiali occidentali denumesc o campanie hibridă de sabotaj și amestecuri împotriva susținătorilor Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Temerile au crescut în ultimele luni în contextul în care Kremlinul pare să-și intensifice acțiunile în urma unor incidente foarte mediatizate, mai ales după descoperirea unei drone încărcate cu exploziv pe aeroportul german Leipzig.
0: A fost Dan Andreșescu. Uniunea Europeană a impus astăzi noi sancțiuni unui număr de aproape 1600 de entități și persoane, toate cu legături cu războiul rus din Ucraina, a anunțat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, potrivit France Press. Este cea mai mare extindere a listei noastre de sancțiuni de la începutul războiului purtat de către Rusia, a adăugat aceasta pe rețeaua X. Sancțiunile constau în blocarea de active în Uniunea Europeană și o interdicție de intrare pe teritoriul Uniunii. Ele urmează să fie adoptate miercuri de către reprezentanții celor 27 la Bruxelles. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat astăzi, după întâlnirea cu reprezentanții USR, că negocierile pentru formarea noului guvern au înregistrat progrese față de săptămâna trecută. El a adăugat că discuțiile continuă atât în întâlniri directe cât și telefonic, iar până joi mai există timp pentru identificarea unei formule de guvernare. Premierul desemnat a explicat că își dorește un executiv cu o componentă politică puternică, fie integral politic, fie într-o formulă mixtă care să combine reprezentanții partidelor cu specialiști tehnocrați.
3: Am vorbit despre formarea guvernului și încă sunt diferite opțiuni pe masă, după cum știți.
4: Nici o promisiune că va vota guvernul.
3: În funcție de cum va arăta viitorul guvern, viitoarea listă de miniștri, au spus-o și public, au spus-o și acum, îi interesează programul de guvernare, îi interesează lista de miniștri, dar încă o dată nu să vorbesc eu în numele președintelui.
0: La rândul său, liderul USR, Dominic Friț, a declarat că dacă acest guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția cea mai sănătoasă și onestă sunt alegerile anticipate. El a reiterat că USR nu va vota un guvern care include și PSD.
5: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, care este responsabil pentru prețurile care cresc din ce în ce mai mult pentru toți românii. Nu vom vota un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, și asta iarăși nu este o noutate, i-am spus că dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: PSD nu-și dorește alegeri anticipate, însă dacă partidele nu ajung la un consens în ceea ce privește noul guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă, a declarat liderul partidului Sorin Grindeanu, care le-a cerut PNL și UDMR să voteze noul executiv.
6: Am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate. Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR. De a fi parte a acestui efort, fie că nu e de vină doar PNL sau doar PSD sau doar UDMR, să trecem această perioadă grea, în care avem rectificare, trebuie să avem un nou buget, o să reînceapă să vină agențiile de rating și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formulă.
0: Sorin Grindeanu, președintele PSD. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a anunțat astăzi într-o postare pe Facebook că și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Liderul senatorilor liberal consideră că proiectul ar fi trebuit să genereze un cadru ideal de discuție în care argumentele pro și contra să fie analizate rațional, fără emoție, fără orgolii și fără interese personale, însă a constatat că dezbaterea nu a mai avut loc. În lipsa unui dialog real și în fața poziționării contrare a majorității mediului politic, a instituțiilor statului și a Bisericii Ortodoxe Române, șansele unei analize comparative oneste și pragmatice au devenit minime. În aceste condiții, înțeleg să nu expun Partidul Național Liberal la atacuri nefondate și mizerabile în legătură cu un demers personal pe care adversarii PNL îl folosesc în mod imoral și inacceptabil în scop politic. Prin urmare, am ales să-mi retrag semnătura de pe această inițiativă legislativă. Poate că așa cum se arată în poziția parchetului general, subiectul nu este de actualitate acum, a adăugat liderul senatorilor PNL. Parchetul general nu este de acord cu inițiativa legislativă care propune dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Inițiatorii vor să înlocuiască pedeapsa cu închisoarea, cu amendă contravențională pentru consum propriu. Reglementarea ar slăbi însă instrumentele de prevenire și combatere a fenomenului, explică procurorul general. Pe de altă parte, cifrele arată că fenomenul nu este ținut sub control prin pedepsirea consumului propriu. Și atunci, de ce ai pleda pentru neschimbarea legislației, când actuala este clar că nu e eficientă? Se întreabă la RFI Eugen Hriscu, medic, psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor.
7: Cu cât un stat acționează de o manieră mai punitivă, mai controlatoare, cu atât efectele pe termen lung devin mai distructive. Și am avut deja în România experimentul cu legea anti-avort. O lege din anii 70. O lege dată din motive ideologice, care a pus o interdicție pe comportamentul uman și a vrut să interzică anumite lucruri pe care, din motive ideologice, statul le considera negative, a declanșat o criză umanitară, morți și o mulțime de traumă, pentru că oamenii au continuat să facă ceea ce statul le-a interzis. Cu drogurile este același lucru. Doar pentru că statul dă o lege, oamenii n-or să se oprească să consume. Alegerea este ce vor consuma, ce substanțele vor fi puse la dispoziție, dealerii nu vor pleca, dealerii se vor adapta. Și din păcate, adaptarea aceasta la pedepse foarte puternice se face cu rezultate negative la nivelul societății.
0: Eugen Hriscu, medic, psihiatru și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor, iată la final datele meteo. 12 grade sunt acum la Craiova, 13 la Iași, aceeași temperatură este și la Chișinău. În capitală avem 14 grade, aceeași temperatură și la Sibiu, 15 la Timișoara și Cluj-Napoca, potrivit ANM. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Urmează din Focus Moldova Nicolae Țâbrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, care analizează falsa înștiințare de încorporare în Armata României, distribuită online în contextul exercițiului MOBEX București-Ilfov, un fals care a transformat exercițiul într-o sperietoare.
8: Bun găsit! Pe WhatsApp circulă din nou un document care pare oficial și anunță o presupusă încorporare în Armata României. Un tânăr ar fi chemat pe 20 octombrie pentru formalități de încorporare. Sună grav. Asta e și ideea. Să privim mai atent. MAPN spune clar că documentul este fals și că nu are loc nicio încorporare a tinerilor. În România, serviciul militar obligatoriu este suspendat pe timp de pace din 1 ianuarie 2007, prin legea 395 din 2005. Atunci, de unde vine confuzia? Dintr-un fapt real. Între 5 și 12 octombrie are loc MOBEX BIF 26 în București și Ilfov. Sunt chemați unii rezerviști pentru pregătire. Rezerviști, nu tineri luați de pe stradă și trimiși în armată. Aici apare problema. Manipularea ia un eveniment real, îi schimbă sensul și adaugă un document fals. Este ca și cum ai vedea o ambulanță în fața unui blog și ai enunța că tot cartierul este în carantină. Puțin adevăr, multă panică. Și scenariul nu e nou. În ultimii ani au mai circulat false chemări la recrutare, false ordine și false mobilizări urgente. Se schimbă antetul, data și ștampila. Povestea rămâne aceeași. Dacă ar exista un campionat al documentelor militare fabricate, internetul nostru ar avea deja lot național, iar Armata Română ar avea probabil cea mai mare rată de încorporare doar pe WhatsApp. De ce funcționează? Pentru că frica scurtează drumul dintre am primit și am distribuit, iar o siglă, o ștampilă și un limbaj birocratic pot da falsul aer oficial, dar aspectul oficial nu este dovadă. Dacă primiți o asemenea înștiințare, verificați mai întâi sursa. Verificați rețelele de socializare ale MAPN și Inforadar. Nu transformați un mesaj primit pe WhatsApp în ordin militar doar pentru că are antet. Pe scurt, nu există încorporare de urgență a tinerilor. Există un exercițiu pentru rezerviști și un fals construit în jurul lui. Contextul este esențial. Verificați înainte să distribuiți. Ne auzim data viitoare. Pe curând!
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Vorbim, sigur, despre ce se întâmplă în materie de sector agroalimentar și ne face plăcere să avem aici la RFI România, în studioul de la București, doi producători locali și un specialist în această zonă agroalimentară. Vi prezint imediat, alături de noi este domnul George Cățean, cofondator Ferma Cățean și membru fondator al Mișcării România cu Bun Gust. Bine ați venit, George Cățean, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua!
2: Împreună cu noi este și doamna Cecilia Țugulia, este cofondatoare sau fondatoare la brandul Magazia Morăriței, este de asemenea președinta Asociației Producătorilor Locali Produs în Iași și membră în România cu Bun Gust. Bine ați revenit!
4: Bună ziua și bine v-am regăsit!
2: Mulțumesc! Împreună cu noi este domnul Maximilian Drăgan, medic veterinar, președintele Asociației Române despre Mâncare și de asemenea în România cu Bun Gust, cofondator. Bine v-am găsit, domnule Drăgan! Mulțumesc pentru prezență! Bun, iată, aceștia sunt invitații, haideți să trecem la teme. Am să vă rog mai întâi de toate să ne vorbiți despre ceea ce faceți, să ne aduceți un pic la zi, dar dacă vreți să ne dați și o abordare pe lanțul agroalimentar, e noua noastră obsesie, să spun, sau noua mea obsesie, să definim un pic lanțul din punctul dumneavoastră de vedere, de unde vă aprovizionați, către ce vindeți, cum procesați.
3: Păi hai să începem cu noi, Ferma Cățean, care este o fermă integrată și produce materia primă pe care o procesează, și nu în ultimul rând o și valorifică pe o variantă cât mai scurtă. Asta vine și din background-ul pe care îl avem, pentru că fiecare stână o trebuie să meargă să-și vândă brânza. Și eu chiar mă gândeam zilele trecute, am fost la un eveniment în Kenya care se concentra pe lanțurile scurte alimentare pe zona de farmers market, piețe volante, și mă gândeam că în aproape 40 de ani pe care i-am, am văzut brânza adusă cu căruța, am văzut bucata de telemea de 2 kg vândută la un singur client. Am văzut ultima perioadă brânză vândută la 200 de grame. Și în ultimul rând am văzut și brânza care e livrată cu drona.
2: Aha, deci iată ce spectru larg, nu, de la căruță la drone și de la 2 kg la 200 de grame. Ce ne spun aceste, nu știu, transformări sau situații în care ne aflăm? V-ați aflat și ne le spuneți.
3: Eu cred că sunt transformări și tranziții naturale care se întâmplă, care aduc la pachet sau sunt niște urmări ale schimbului de care se vede în rândul consumatorului. Vin și cu niște elemente culturale și vin și cu niște tendințe mondiale. Pentru că nu se întâmplă doar în spațiul nostru mioritic, ci depășește cu mult granițele. Și în ultimul rând vin și ca urmare a unor noi idei educaționale și care pun să se concentrează în anumită zonă.
2: Bun, și apropo de lanț, spuneați că vă aprovizionați de la diversi producători locali, nu? Din zonă? Sau
3: noi avem un ecosistem în care, pe de o parte, e ferma care e producător, procesator și vinde, și chiar mă mândresc că suntem fermieri producători, pentru că avem și categoria de producători care doar procesează și cumpără materie primă, nu suntem cazul. Iar în ecosistemul pe care îl avem și cooperativa agricolă, care e funcțională din 2021, care rândul ei are producători și are mai multe activități pe partea de producție, procesare, depozitare și comercializare, și care de 2 ani de zile s-a concentrat foarte mult și pe partea de piețe volante, astfel încât să punem în valoare produsul local într-o variantă cât mai scurtă, însemnând preț accesibil pentru consumator, dar și un canal de comercializare pentru producătorul local.
2: O să ne întoarcem la tema piețelor volante, e o temă oarecum specială și sunt mai multe lucruri de spus aici. Vă rog, Cecilia Țugulia, Magazia Morăriței, am mai discutat de-a lungul timpului, dacă ne spuneți câteva noutăți și dacă ne dați și încă o dată felul în care lucrați pe acest lanț, cum l-am numit noi, cum se numește el.
4: Da, în Magazia Morăriței am reușit să creăm lanțul de la grâne la pâine, îi spunem noi, pentru că avem o moară, o brutărie și o băcănie în județul Iași, unde valorificăm grâurile locale și cerealele care se produc în zona județului Iași. Am reușit în decursul anilor să închidem cercul, să spunem așa, pentru că ne-am dus în zona de a produce cât mai local, cât mai calitativ, valorificând producția locală, așa cum spuneam, din zona de agricultură. Și pe lângă faptul că producem așa cum se făcea odinioară, ne-au obținut și niște certificări aparte, cum este certificarea ecologică și atestarea tradițională. Acestea au fost țintele noastre, să spunem, de calitate în ceea ce privește dezvoltarea de produse. Ne-am dus și în zona aceasta de educație în același timp, pentru că o componentă foarte importantă în relația dintre consumator și producători este cunoașterea. E important să știm cine ne sunt producătorii și astfel că am creat o zonă de evenimente a porților deschise prin evenimentele pe care le-am creat chiar în Curtea Morii. Am reușit să digitalizăm un pic partea aceasta de acces către moară pentru cei care nu...
2: Ce înseamnă digitalizăm?
4: Imediat vă explic. Pentru că am gândit că sunt oameni nostalgici, oameni care poate nu mai sunt în țară. Poate le este dor de cum era odată la Moara Probota când veneau ei, când erau copii la măcinat. Și am creat o platformă care se numește moșteniremorarului.ro, unde Moara Probota este un muzeu virtual care poate fi vizitat din online de oriunde din lume ai fi. Și totodată am vrut să aducem mai aproape copiii de zona aceasta de Morărit, pentru că Morăritul este un meșteșug pe cale de dispariție, iar tatăl meu este unul dintre puținii morari care mai funcționează, să spunem așa, din vechea gardă, pe utilajele vechi, făcute în România, și am creat în cadrul proiectului Moara Culturală o zonă de imersivă de cunoaștere, copiii care ajung în cadrul evenimentelor pe care le creăm special pentru ei, au posibilitatea să vadă o evoluție a istoriei grânelor din antichitate până în prezent, proiectată 3D pe pereții, chiar în Cinta Morii de porumb. Și mai mult de atât, încercăm să-i aducem pe ei, dar și noi mergem către ei în școli prin diversele acțiuni pe care le avem și cel mai nou proiect al Asociației Producătorilor Locali pe care îl demarăm în această toamnă împreună cu Primăria Municipiului Iași este proiectul Tu cel din oglindă, unde vom încerca să explicăm copiilor de ce e important să consumăm alimente locale, alimente sănătoase, alimente care conțin ingrediente pe care ei le recunosc ușor și care au un impact asupra sănătății lor. Tu cel din oglindă este, de fapt și de drept, o expresie a ceea ce se numește suntem ceea ce mâncăm. Pentru că o alimentație sănătoasă se reflectă în felul în care noi arătăm și avem un parteneriat cu un medic specialist dermatolog care vine și vorbește despre cât de impactant este zahărul în zona de acnee, apoi cu un nutriționist, cât de impactantă este calitatea mâncărurilor pe care le alegem, grăsimile și toate celelalte elemente care ar putea să ne ducă în zona de obezitate, iar producătorii locali sunt cei care vin și spun, uite, noi facem aici, acestea sunt produsele pe care noi le producem cu ingrediente locale, naturale.
2: Mulțumesc! Mi se pare extrem de interesant faptul că declinați către și către alte zone conexe, nu rămâneți doar în această industrie, să o numim, nu agroalimentară, și cred că lucrurile acestea sunt extrem de folositoare.
4: Este cheia spre succes. Altfel, în era în care ne aflăm, când totul este la un click distanță, când suntem din ce în ce mai puțin mobili, vrem totul să fie adus la ușă, e important să reușim să ne întâlnim undeva la mijloc și ei să vină către noi, dar și noi să venim către ei și să pregătim generația următoare de consumatori.
2: Bun, apropo de generația următoare, poate și de cea actuală, sigur, Maximilian Drăgan, sunteți președintele Asociației Române despre Mâncare, sunteți și medic veterinar, și înțeleg că ați avut o implicare importantă și în câteva proiecte legate de lanțul scurt. Dacă vreți să ne vorbiți un pic pe aceste teme.
0: Da, competențele mele profesionale și experiența dobândită în ultimii ani m-au îndreptat și către această zonă a siguranței alimentelor, pe care o și îndrăgesc și mi-a plăcut foarte mult. De la componenta administrativă, de a elabora acte normative, cea de implementare, control al inspecției și așa mai departe, și la o componentă, să spunem, mai care poate părea mai ușoară, dar nu e, cea de activitate non-guvernamentală în cadrul unei organizații care își propune tocmai asta să facă, să promoveze producătorii locali și să-i... De anul asta a fost de la bun început că nu există produse locale există un context întreg, există o familie care produce produsele respective, există o comunitate în jurul lor, există o zonă și toate astea, începându-le împreună cu George în regiunile noastre inițial și pe aceea și spre Iași și așa mai departe, Sibiu și Brașov este ofertant, sunt zone ofertante și turistic și atunci pentru noi asta a fost cumva un lucru adăugat. Adică pe de o parte avem un număr semnificativ de producători care fac produse cu totul și cu totul deosebit. Aici nu este, nu sunt, e unul din lucrurile pe care în continuare consider că e un avantaj pentru noi și producția asta fărâmițată ne creează perspectiva unei reziliențe și o, chiar dacă din punct de vedere economic oamenii ăștia trăiesc mai ales acum niște momente complicate. Da. Mm-hmm. Și evenimentele pe care noi le-am organizat de-a lungul timpului, fie că au fost proiecte mai mici sau mai mari, au fost în jurul acestor lucruri și anume. De exemplu, am avut două proiecte AFIN în care unul finanțate prin măsura 16-4 de promovare a lanțurilor scurte alimentare. Unul a avut o componentă pe brânzeturi, că Sibiu se știe patria brânzei, și cealaltă și brânză și carne. Lucrurile au fost un pic mai complicate decât păreau inițial, pentru că s-a dus la împreună producători, în primul rând, alți actori, institut de cercetare am avut într-un proiect și să-i faci pe toți să joace în jocul ăsta în care să înțeleagă avantajele pe care le-au în urma unui astfel de parteneriat, nu e un lucru simplu, dar l-am reușit și proiectele au fost duse cu succes la sfârșit, până la bun sfârșit. Am făcut de asemenea evenimente cu comunități, fie că vorbim de mică sasa cu bun gust sau porți deschise la fermă, unde am luat o familie de fermieri și am organizat acolo un eveniment pentru ei, în care turiștii care au venit și am conectat de fiecare dată lucrurile astea cu o atracție turistică, că a fost o plimbare pe Via Transilvanica, că a fost o poveste de muzeu despre Palatul Bruckenthal de la mică sasa, sau plimbare cu supul pe Târnava, sau pur și simplu drumeție în jurul fermei cu fiul cel mic al fermierilor care povestește despre vacile pe care el, de care el are grijă. Toate aceste situații se întâmplau în mod natural și într-un cadru cu totul și cu totul deosebit. Pentru că natura ne ajută să facem și să transmitem poveștile astea mai departe și oamenii să vadă în viața reală ce se întâmplă acolo. Că sunt niște vaci, că sunt mulse în fiecare zi la ora 6-7 dimineața, că sunt scoase pe pășune, că sunt aduse de acolo, că cineva trebuie să curețe, cineva trebuie să le mâncă, trebuie să încheie aici laptele, trebuie să te ai grijă de el unde îl pui și cum ce faci cu el, să speli ustensilele, să te duci la piață. Toate lucrurile astea sunt consumatoare de efort și de timp din partea unor oameni care sunt tot mai puțini și care au tot mai puțin ajutor din partea unei piețe al muncii, care nu mai e interesată de genul ăsta de activități.
2: Doar o întrebare aici. Proiecte interesante, cum le-ați descris, ele sunt niște picături într-o mare, într-o găletușe, adică pot reverbera, pot să ducă la deschideri mai... să creeze o masă, nu critică, o masă ideală?
0: Eu cred că da. Atâta timp, de exemplu, proiectul ăsta pe care l-am avut la Mică Sasa. Noi l-am organizat, e adevărat, cu finanțare de... Mică Sasa este în județul Sibiu, la limita cu județul Mureș și în nordul județului. Okay. Este o zonă un pic mai izolată față de cunoscutele localități, Biertan sau altele care sunt obiective turistice în sine. Noi ce am făcut acolo au fost 3 ediții de eveniment Mică Sasa cu bun gust, finanțate de Consiliul Județean, un buget redus pe care, în momentul în care autoritatea publică fiind partenerul nostru acolo, când i-au zis noi vrem să facem următoarea ediție singuri, noi am fost foarte bucuroși. Am fost bucuroși pentru că ăsta era scopul, să build, opere, transfer. La oameni au văzut cum se face, au înțeles, au văzut și puteau să-și anticipeze costuri, buget și așa mai departe.
2: Bun,
0: și de acolo încolo au trecut în pas următor și s-au organizat local. Credem că ăsta este cheia și pentru că pentru noi un eveniment ca acesta, în general, ne știm de la început ce așteptări avem, cam ce se va întâmpla, cam cum se vor derula lucrurile. Pentru cineva care n-a organizat cum sunt, un fermier, ca să-și facă singur porți deschise la fermă,
2: e complicat
0: de la acces, afișe, marketing, toată zona asta, cu cine facem drumețiile, că noi acolo nu am făcut cineva, erau ghizi din cadrul programului Anii Drumeției. Și ei sunt partenerii noștri din Sibiu, care organizează genul ăsta de activități și așa mai departe. Eu cred că producătorii locali și comunitățile în care există produse locale serioase și interesante, cheia este tocmai dezvoltarea acestui tip de experiențe adăugate pentru turiști sau pentru locali sau pentru populația din zona urbană. Pentru că oamenii nu e doar despre un produs care poate să fie extraordinar. este și despre o poveste, despre a înțelege responsabilitățile pe care le ai și tu ca și consumator și ei ca și producători, despre ce vor băga în mâncarea aia. Pentru că atunci când vii la un eveniment și vii de mână cu copilul, orice om normal la cap își poate da seama că de sănătatea copilului depinde toate activitățile și procesele pe care le face el când face brânza respectivă.
2: De acord. Mă întorc la domnul George Cățean. Vorbeați mai devreme despre Kenya, vorbeați despre evenimentul de acolo. Pare că s-au întâlnit două teme, nu? Una foarte românească, cea legată de lanțul scurs de piețe volante, una foarte internațională, nu? Care are aceleași preocupări, sigur, cu rezolvări diferite, înțeleg, nu? În diverse locuri ale globului.
3: Tema micilor producători e o temă globală și care pare că acum se dezvoltă pe orizontală și începe să aibă și alte componente, componente de educație, componente de integritate, componentă socială. Chiar la conferința care a avut loc zilele trecute în Nairobi, în Kenya, la care au participat 48 de țări, 80 de delegații, începând din Asia până în America de Sud, vocea comună a spus că piețele volante, piețele de fermier sunt un bun public, de utilitate publică. Nu sunt doar o zonă în care se întâmplă niște lucruri, nu, sunt chiar bunuri de utilitate publică, iar vocea coaliției asta este să scoată această recunoaștere. Iar chiar ne uitam că poate că noi în România vorbim despre piețe volante, dar le asimilăm din punct de vedere legislativ unor alte cadre, pentru că nu există astăzi cadru și dacă chiar avem ascultători care sunt în zona politică, poate ar fi o temă pe care putea supra ea și avem numere de telefon publice, poate să ne sune oricând ca să o discutăm despre acest lucru.
2: Apelul, da. În două vorbe, cum vedeți, e vorba de reglementări care ar trebui făcute pentru a încuraja piețele volante sau care e problema cea mai stringentă?
3: Cred că din punctul de vedere al meu există legislație, dar nu există mențiune în cadrul legislației a ceea ce noi astăzi facem,
2: deci,
3: piețe volante.
2: Deci mai multă clarificare.
3: Da, poate că un cadru care să nu lase loc de interpretare și lucrurile să fie cât mai bine așezate, pentru că vedem că sunt din ce în ce mai multe de astfel de acțiuni care vin să se concentreze sub forma de piețe volantă. Poate că ar trebui să se știe că World Farmers Market Coalition este o inițiativă formată în urmă cu 5 ani sub patronajul FAO și al Națiunilor Unite. Și este o coaliție și este practic o mișcare care vine să încurajeze consumul local de produse. Iar referitor la ceea ce a spus dumneavoastră înainte, doar să fac o mențiune că suntem niște picături într-un ocean. Suntem niște picături într-un ocean, dar faptul că ne regăsim într-o mișcare națională e practic demersul pe care noi vrem să facem. Iar noi, și la noi, dar cred că și la Cecilia și la Max, facem agri și cultură. Nu suntem doar acei oameni care ne raportăm strict în a produce și ne-a face niște bilanțuri la sfârșit de an și niște lucruri, pe noi ne interesează și alte componente. Componenta de cultură, componenta socială, componenta de cercetare, componenta de integrare.
2: Și pentru că spuneați, scuzați-mă, ceva mai devreme de cercetare, înțeleg că aveți niște proiecte legate, nu, de zona de cercetare, dacă ne dați câteva repere, vă rog.
3: Sigur, noi suntem implicați și în două proiecte Horizon. Unul dintre ele este de a cerceta instrumente digitale pentru utilizatorii de pășuni. Okay. Mai ales că în România o treime din suprafața agricolă a României, a țării, este reprezentată de pășuni și vorbim despre virtual fence sau vorbim despre elemente care vin să încurajeze și să pună în exploatare o suprafață și mai mare și mai ușor pentru utilizatori, pentru crescătorii de animale. Avem un alt proiect de cercetare, tot un Horizon, în care suntem implicați, care merge spre zona de biodiversitate, pentru că eu sunt mândru, sunt din Transilvania și ne mândrim tot mereu cu biodiversitatea și mai ales că suntem într-o zonă cu valoare naturală ridicată. Iar pe lângă asta, astea sunt proiecte cu finanțele europene, pe lângă asta, amicii colegi au vorbit despre componenta educativă și noi, la fermă, ferma este o fermă deschisă, anual avem 5-6.000 de copii care vin și vizitează ferma, iar de anul acesta chiar am lansat la Brașov o campanie Ferma noastră, clasa voastră, alte 4 ferme, ne-am pus într-o formă unitară și suntem ofertă pentru școlile care au săptămâna altfel și cu o săptămână verde și vin și vizitează, pentru că Brașov are 22.000 de copii, orașul Brașov, județul Brașov are 54.000 de copii, iar și la noi oferta cerere destul de mare, nu putem să reușim să facem față la toate cererile și am zis, atunci hai să mai avem încă 4, am reușit să convingem alte 4 ferme și care să facă același lucru, ceea ce facem noi.
2: Să iei în această activitate.
3: Noi ne bucurăm, exact cum a spus și Max, în momentul în care proiectele încep să devină independente și să facem transferul de la unii la alții, noi ne bucurăm de lucrul acesta.
2: Absolut. Mai aveți acea zi a porților deschise, nu? Sau erau mai multe zile?
3: Am început în 2023, tot ca urmare a copiilor care au venit în fermă și a părinților care au început să sune și am avut în 2023 un prim eveniment, în 2024 două și anul acesta avem 5 evenimente. Chiar săptămâna viitoare avem un ultim eveniment de pe 2026 și da, e picnic la fermă, e partea de prânz când începe să mai vorbim despre picnic și numai iarba atât de verde și avem și o ziua recolte în care adunăm partea asta de oameni care operează în sectorul agroalimentar brașovean la noi. Practic transformăm ferma într-o platformă care găzduiește.
2: Vă rog, mai aduceți în aminte ca să închidem cercul. Știu că aveți niște produse speciale, produse, nu? Aveți produse lactate. Sunteți specializați pe zona aceasta și cum vindeți? Vindeți prin rețele mari, vindeți prin rețele mici? Suntem și piețe, suntem volante?
3: Suntem pe toate, am încercat să fim prezenți pe toate canalele.
2: Care-i brandul? Hai să îndrăznim să spunem și brandul.
3: Sunteți sub brandul Ferma Cățean. Okay. Este o fermă care noi stăm la 6-a generație de crescători de oi, vaci, producători de brânzeturi, pregătim a 7-a generație. Ne ajută tractoarele astea care au multe joystick-uri și multe taskin-uri. Iar la nivel de vânzare practic ne concentrăm pe mai multe canale. În pandemie, bineînțeles, ne-am uitat și în zona de online și de liver door-to-door, dar odată cu pandemia a trebuit să migrăm la întâlnirile față-înfață. Am reactivat conceptul de piețe volante, avem o măcelărie în Brașov care vinde și o parte din carnea pe care o producem la fermă, care are 25 de ani de activitate neîntreruptă. Vedem cine o să o preia, că deocamdată mama o gestionează. Iar la nivel de comercializare zilnică, suntem prezenți pe lanțurile unui supermarket. Practic au fost primii fermeri în 2013 pe care s-au început aceste insule de produse locale și care recent și-a schimbat proprietarul cu români.
2: Înțeles, da. O să vedem cum va evolua, să sperăm că va fi interesul la fel sau poate mai mare pentru produse.
3: Vedem. Și totodată, în nivel de cooperativă, am venit și un magazin al cooperativei, tot în interiorul unui supermarket. A fost un proiect pilot care se pare că a trecut de break-even și care e în direcția cea bună și probabil că o să extindem mai mult. Iar un alt element care ne interesează și cu asta am încheiat la timp și colegilor, e faptul că avem o comunitate mare în afara țării, avem o diaspora puternică care de câte ori vine în țară acasă, pleacă burdușiți cu valize, cu portbagaje de mâncare și cred că ar trebui să ne uităm un pic mai mult către ei când vorbim despre produse de calitate.
2: Ok, e o țintă, sigur, cum spuneați. Cecilia Țugulia, ați vorbit deja despre două zone de inovare, acea parte de online, mi s-a părut foarte interesantă ideea, respectiv că poți vedea în online exact ce se întâmplă, nu la moara pe care o administrați. Mai sunt și alte elemente în care ați simțit nevoia să inovați?
4: Componenta inovativă este, cum să spun eu, de dimineață de când mă trezesc, mă gândesc ce aș putea face diferit, pentru că ne dorim să ne diferențăm pe piață prin elementele care ne definesc, dar păstrând totuși zona aceasta de produs de calitate, produs care respectă principii de alimentație sănătoasă și, așa cum spunea și George, componenta culturală este una dintre aspectele care ne interesează foarte mult. În ceea ce privește inovarea, ne gândim de la produs până la forma de prezentare și dacă ies din zona asta de gastronomie, să spunem așa, de curând ne-am înscris la un proiect care ne duce în zona de creativitate pentru vitrină. Aha. Vitrina unui magazin, care este cartea de vizită a oricărui punct de desfacere. Și
2: spuneți, v-ați înscris la un concurs? Există un astfel de concurs?
4: Există un astfel de concurs în Iași, okay, care se numește Vitrine de Poveste, unde ne pregătim să participăm cu ocazia Crăciunului și fiecare producător, fiecare comerciant care are o vitrină stradală își va decora vitrina în așa fel încât să atragă cât mai mult atenția și să câștige această competiție. Și mi se pare...
2: Deci apropo de participanți la acest moment.
4: Da,
2: va fi o concurență dură, nu? Sau...
4: Da, mă gândesc, nu știu, dacă dură, ci mai mult ne va pune în mișcare mai mult. Noi am demarat deja acest gen de activitate, să spunem așa, pe partea de inovație, anul trecut de Crăciun, când am avut o poveste creată în cadrul magaziei Murăriței cu Moș Crăciun. Am filmat turtă dulce, rețeta de turtă dulce împreună cu un Moș Crăciun oficial al Iașului și totodată decorul magazinului nostru exemplifica acest debut, care se pare că a fost inspirațional și uite că acum asistăm la o altă poveste care merge mai departe prin vitrina magazinelor din Iași.
2: Da, mă bucur să aflu atât și ascultătorii noștri să afle atât de multe lucruri legate totuși de ceea ce faceți. Și, repet, pentru mine sunt noutăți, să spunem. Probabil că le-ați mai spus în diverse ocazii, dar e bine să le reamintim sau să le
4: Să știți
2: spuneți.
4: Că sunteți...
2: Suntem în premieră.
4: În premieră, da, când povestim despre aceste proiecte.
3: Excelent. Nu, că dacă am fi invitați mai des și în alte rate, am spus și de dincolo, dar se pare că...
2: Corect. Sper să aveți cât mai multe invitații și să fie media mai împreună cu dumneavoastră, cu toți producătorii locali, cât mai mulți, evident. Doar să reamintim, suntem la Rural. Alături de noi sunt George Cățean, este cofondator Ferma Cățean, așa repede spus, Cecilia Țugulia, fondator magazia Murăriței și domnul Maximilian Drăgan, medic veterinar, președintele Asociației Române despre Mâncare. Haideți să ne întoarcem, domnule Drăgan, la despre mâncare, la asociație, poate și la termeni. Ce ar trebui să știm, sigur, dincolo de asociație, ce ar trebui să știe tineri și mai puțin tinerii despre ceea ce mănâncă?
0: Odată cu trecerea prin diverse categorii, să spunem, de la tânăr, după aceea căsătorit, copii, ești părinte, anumite lucruri devin tot mai importante. Dacă atunci când ești tânăr nu e așa de important, pentru că și metabolismul tău te ajută, recuperezi repede, pe măsură ce devii un părinte responsabil și pentru sănătatea ta și pentru sănătatea copiilor tăi, lucrurile încep să se schimbe. Și aici am avut experiențe împreună cu asociația noastră. Ne-am publicat și republicat o broșură, se numește Sănătate ca la carte, pe care o distribuim de fiecare dată când avem evenimente pentru părinți, pentru că e o cărticică în care sunt tot felul de frumos făcută, desenată și cu multă animație, care poate fi citită atât de către bunici cât și de părinți, sau citită chiar de copii, și care stabilește câteva principii legate de consumul de apă, de dulciuri, cam care ar trebui să fie porția, și sunt destul de intuitive. De exemplu, pentru ciocolată e folosită mâna, un deget pentru o porție pe zi, și așa mai departe. Ce vreau să zic, că există acest interes. Odată cu el au apărut în spațiu public, și asta se întâmplă în ultimii ani, noi o spunem ca unii care am urmărit acest traseu, se întâmplă apar tot felul de vraci, de atot știutori legate așa, de nutriționiști inventați care nu au făcut niciodată facultate de medicină și așa mai departe, și care pot să deruteze opțiunile sau direcția pe care o familie vrea să o dea pentru alimentația copiilor. Un lucru este însă cert. Numărul copiilor obezi în rândul populației a crescut și continuă să crească în continuare. Vă spun, urmărim fenomenul ăsta de cel puțin 10 ani de când avem asociația și este un trend crescător.
2: La nivel planetar, în România sau în Europa?
0: Este
2: sau în fiecare
0: la nivel planetar, dar în România nu a existat o creștere atât de rapidă. Ea s-a produs la un moment dat, s-a produs până la un punct, după care a crescut accelerat. Iar acum este foarte complicat, revin la o temă despre care n-am mai vorbit de foarte mult timp în spațiu public, legată de, între timp au apărut într-adevăr legislație sau un pic de înfrânare în ceea ce înseamnă reclama la televizor, mai ales, sau reclama în spațiu online, care nu e chiar atât de clar reglementată.
2: La acele suplimente alimentare sau
0: suplimente alimentare, produse cu conținut ridicat de zahăr sau alți carbohidrați și așa mai departe, care printr-o bugete semnificative, bineînțeles, creează interes, după aceea consum, și după aceea un consum peste o să spunem, o cantitate care ar fi ok pentru un tânăr, și cel mai greu este după aceea, pentru că el creează dependență, sunt fenomene studiate și creează dependență, iar procesul înapoi de a încerca să corecteze este foarte complicat pentru un părinte și pentru educație în general. Nici la școală nu mai este ușor să-i spui după ce copilul a înghițit atâta carbohidrat și a creat dependența asta, să te întorci și să povestești despre... Asta este motivul pentru care noi, în cadrul evenimentelor, o atenție deosebită acordăm familiilor, copiilor și targetăm în zona asta. De asta vrem să creăm și am făcut evenimente în care aducem familiile, în care se întâmplă ceva în comunitate, în care consumul de mâncare, mâncatul este, nu este nici nu este o recompensă, nu este un lucru normal care trebuie să se întâmple și în care cantitatea este cel mai important lucru. Nu ne giftuim, facem mișcare, ne plimbăm, revenim, mai putem bea o limonadă, mai putem să mai alergăm, sărim de pe un balot de paie pe altul și așa mai departe. Cam ăsta e lucrul pe care am mai încercat, am mai făcut ceva. La un moment dat am fost coordonatorul programului Sibir Regiune Gastronomică înainte de derularea programului, în anul precedent. Și în cadrul acelei activități am avut într-o zi o piață, noi am reorganizat piața Volantă Transilvania și am organizat o piață a copiilor, am spus. Este o idee pe care o spun acum pentru că poate fi luată și multiplicat. Și am făcut două lucruri ne interesa, două paliere. În primul rând, să determinăm pe producători să vină cu copiilor la piață și care să devină ei comercianți, iar cu ajutorul unor școli care au interesat în programele lor de școală Alfa, așa, au venit cu copii cărora le-am dat ca temă împărțiți pe echipe să creeze mesaje de să adopte un producător, după care să creeze mesaje de promovare, de marketing pe niște cartoane ca să consume lumea produsele lor. A fost un exercițiu incredibil. Pe de o parte, acei copii ai producătorilor, care de multe ori consideră activitatea pe care o fac părinților nefiind una foarte cool, sau dintr-o dată s-au văzut băgați în seamă, mândri, lucruri foarte interesante, iar pe partea cealaltă, copii dincolo, ca să creezi un mesaj prin care vrei să-l faci pe altul, să consume produsul respectiv, înseamnă că trebuie să înțelegi și cu produsul respectiv, că e miere de albine sau e un corn sau este ce e acolo. Și atunci ei își dau tot interesul și încep să folosească creativitatea și să vină cu cunoștință. A fost oricum un experiment interesant pe care cu siguranță îl vom mai repeta.
2: Cât de multe idei bune sunt, vă rog, dacă vreți să adăugați.
4: Da, fiecare dintre noi, după cum vedeți, în zonele noastre de acțiune, regiunile, fiecare în parte, au astfel de preocupări. Este foarte bine că se întâmplă lucrurile astea. Vorbim de picătura într-un ocean. Dar cred...
2: Poate am exagerat eu un pic cu picături. Sunt mai multe picături și poate transformăm
4: picăturile în ocean. Sunt mai multe picături și transformăm picăturile în ocean. Dar ca să transformăm picăturile acestea în ocean, în timp real, în timpul vieții noastre, este nevoie de o legislație care să faciliteze accesul acesta mai rapid. Și revin la ideea pe care am tot spus-o de multe ori. Avem nevoie de campanii naționale care să vorbească public, așa cum sunteți dumneavoastră, așa cum sunt alți actori din media. Cum se vorbește despre consumul zilnic de 2 litri de apă pe zi, așa să se vorbească despre consumul de produse locale, despre produse cu etichetă curată, despre produse alimentare sănătoase, care să ne hrănească, nu să ne distrugă sănătatea. Și mai mult de atât, vorbim de necesitatea implementării în școli din perioada grădiniței despre educație alimentară. Este extrem de important să sădim semințele care trebuie la momentul care trebuie, dar vă spun și repet, legislația este cea care ne poate ajuta să escaladăm și să sărim etape în tot acest demers.
2: Ok, o să încercăm să mai plădăm și aici în emisiunea noastră pentru acest lucru, pentru legislație, pentru mai multă vizibilitate.
4: Și facilități fiscale. Pentru achiziția aceasta pe lanțuri scurte, așa cum am avut ocazia anul trecut să mergem într-un schimb de experiență în Italia, unde am văzut un exemplu al unei formațiuni absolut fabuloase, bine, cu o vechime de 80 de ani.
2: La ce vă referiți? Explicați-ne.
4: Ne referim la Asociația Fermierilor din Italia, Campania Mica și Coldiretti, care au creat un sistem integrat, așa cum noi fiecare am făcut fermele noastre integrate, ei au reușit să facă asociația aceasta integrată, în care au un sistem foarte bine pus la punct de logistică, de organizarea piețelor volante, de comercializare către clienți direct în locații absolut spectaculoase sau în zonele supercentrale ale marilor orașe. Și mai mult de atât, aceste acțiuni ale lor au fost dublate de legislație care au susținut un TVA redus la achiziția directă de la producător. Consumatorul plătește un TVA de 4% în Italia pentru achiziția de la producător direct. Restul, un supermarket, este TVA-ul cunoscut de toată lumea. Deci, interesant, aceste acțiuni sigur, trebuie să se unească, să se unifice și să creeze ceea ce noi ne dorim cu toții, să fim o societate cât mai sănătoasă și mulțumesc. Mai funcțională.
2: Din păcate, mai avem 3-4 minute, vă propun să-i le alocăm domnului George Cățean, care e sufletul mișcării și nu doar sufletul, bine, cu contribuția fiecare, evident, mă refer la mișcarea România cu bun gust. George Cățean, să vreau să vă mai rog, poate într-un minut, să precizați, pentru că am vorbit despre lanțul agroalimentar, să vorbiți un pic și despre lanțul ecologic din ferma dumneavoastră, adică felul în care aveți grijă la ecologie și apoi spuneți-ne la final oful cel mare pe care îl aveți sau nu știu ce, un mesaj așa, dacă, apropo de ce spunea doamna Sugulia, iată, reglementare și nu numai.
3: Tratăm cu maximă seriozitate și cu grijă tot ceea ce facem atunci din punct de vedere al ecologic, dar și din punct de vedere al social al comunității locale. Din cei aproape 20 de oameni care sunt integrați în program, în proiectul nostru, doar unul e din Sri Lanka, doi sunt din Brașov la 20 de kilometri, iar marea majoritate sunt din comunitatea noastră locală. Anul trecut, cred, sau cu 2 ani, nu mai știu că timpul trece atât de repede, anul trecut am reușit să finalizăm un proiect cu o finanțare de 1,4 milioane de euro, finanțare europeană, prin care am schimbat toate utilajele agricole din fermă cu utilaje care merg pe agricultura regenerativă. Din 2018 suntem certificați și am intrat în procesul de certificare și am rămas ca fermă în sistemul ecologic. Sunt multe lucruri care se pot face și tot mereu ne-am dorit să marcăm cât mai mult și cred că un element, dacă e să vorbim un pic despre OFU pe care îl avem,

0: la ceea ce producem, atenție maximă la cui ne adresăm și cred că atenție și din partea consumatorilor la ceea ce vor să mănânce, pentru că, de fapt, mâncarea este o cheltuială, dar trebuie tratată ca o investiție.
1: Mulțumesc, ne oprim astăzi aici. Recunosc că a fost o emisiune care m-a revigorat așa, pentru că am văzut foarte multe proiecte de care recunosc că nu știam, peste care trecem sau pe lângă care trecem poate uneori prea repede. Am văzut multe idei și sigur că ne lovim în fiecare zi de dificultățile de care vorbea George Cățean, dar e bine să vezi că sunt oameni antreprenori mai mici, mai mari, care merg înainte și care vor să formeze oceanul din cât mai multe picături. Mulțumesc, George Cățean, mulțumesc, Cecilia Țuguglia, mulțumesc, Maximilian Drăgan, pentru că ați fost aici la RFI România, în studioul de la București. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
2: Jurnal Rural European. Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a prezentat sâmbătă 10 octombrie varianta sa de buget pentru perioada 2028-2034, propunând o reducere a cheltuielilor cu 8% față de proiectul Comisiei. Reducerea se ridică la aproximativ 159 de miliarde de euro în prețuri curente. Fondurile alocate agriculturii, pescuitului și coeziunii, care reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli din bugetul Uniunii Europene, sunt reduse cel puțin cu 3%, potrivit Euronews, în timp ce finanțarea programului pentru competitivitate economică, cercetare și apărare este diminuată cu 13%. Prin această propunere, diferită de cea a președinției cipriote, care viza scăderea cheltuielilor cu 2%, Irlanda a încercat să concilieze poziția statelor, care cer reduceri mai consistente, cu acelor care se opun tăierii fondurilor pentru agricultură și coeziune. Germania și aliații săi, Suedia, Danemarca, țările de jos, Finlanda și Austria, consideră însă că economiile propuse sunt insuficiente. Bugetul UE trebuie să fie accesibil pentru cei care suportă cea mai mare parte a finanțării, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, citat de Reuters, iar ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosenkrantz, a calificat propunerea drept nerezonabilă, potrivit Les Echos. Nici Parlamentul European, care a solicitat un buget mai mare, nu este mulțumit. Cifrele nu concordă încă. Nu putem accepta noua propunere a Consiliului, care este insuficientă pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Europa, a avertizat eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European pentru buget. Comisia Europeană s-a exprimat de asemenea împotriva propunerii irlandeze. Potrivit Politico, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor celor 27 de state membre, care a avut loc duminică, la o zi după prezentarea documentului de negociere, Comisia a avertizat că eliminarea a miliarde de euro din diverse fonduri de rezervă pentru situații de criză ar reduce capacitatea UE de a gestiona evenimente neprevăzute în următorul ciclu bugetar de 7 ani, limitând sprijinul acordat fermierilor și regiunilor. Comisia consideră de asemenea că reducerile propuse ar afecta semnificativ priorități precum competitivitatea. Liderii europeni vor discuta propunerea Irlandei la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie. Deși statele membre urmăresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, ministrul olandez de finanțe, citat de presa europeană, a avertizat că, în ritmul actual al negocierilor, acest obiectiv ar putea să nu fie posibil de atins. Fermele europene de creștere a porcinelor și păsărilor de curte vor trebui să reducă emisiile de amoniac, azot și fosfor începând din 2030 sau 2032, în funcție de dimensiunea exploatațiilor, potrivit normelor adoptate săptămâna trecută de Comisia Europeană. Noul cadru stabilește cerințe minime comune la nivelul Uniunii Europene, reduce birocrația inutilă și acordă mai multă libertate fermelor de a alege măsurile aplicate, cum ar fi îmbunătățirea gestionării dejecțiilor, adaptarea hranei animalelor și modernizarea adăposturilor cu condiția respectării cerințelor de mediu. Normele vizează fermele mari din sector, cu excepția celor ecologice, și urmăresc limitarea poluanților asociați cu afecțiunile respiratorii, degradarea ecosistemelor și contaminarea apei. Noile reguli fac parte din directiva revizuită privind emisiile industriale și creșterea animalelor și au fost elaborate în colaborare cu statele membre, cu producătorii agricoli și organizațiile neguvernamentale de mediu, potrivit unui comunicat al executivului european. Săptămâna trecută, peste 260 de reprezentanți ai sectorului ecologic, fermieri, antreprenori, cercetători, factori de decizie și membri ai societății civile s-au reunit la Cork, în Irlanda, la Congresul European de Agricultură Ecologică. Unul dintre mesajele centrale ale reuniunii a fost necesitatea continuării finanțării pentru agricultura ecologică în viitoarea politică agricolă comună după 2027, inclusiv pentru perioada de conversie. Sectorul ecologic din Irlanda a fost prezentat ca studiu de caz, cu rezultate notabile obținute cu ajutorul sprijinului public. Suprafața agricolă ecologică s-a triplat față de 2021, aproximativ 6100 de fermieri și întreprinderi din sectorul alimentar activează în acest domeniu, iar piața produselor ecologice a crescut cu 12,5% în ultimul an.

0: Un studiu publicat săptămâna trecută de Eurostat arată că în 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene, adică peste 38 de milioane de persoane, nu și-a putut permite o masă care să includă carne, pui, pește sau o alternativă vegetariană odată la două zile. Diferențele dintre statele membre sunt semnificative. Cipru înregistrează cea mai bună situație din Uniune, doar 1,2% din populație confruntându-se cu această problemă. La polul opus se află România, unde aproape 2 persoane din 10 nu își permit o masă proteică la fiecare două zile. Procentul este de 18,1%, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Urmează Bulgaria cu 15,8% și Ungaria cu 15,1%. Datele fac parte din raportul anual Key Figures on European Living Conditions, ediția 2026.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.
2: Je pourrais y croire une éternité, perdue depuis cet été raté. Juste une histoire un peu terre à terre, avant que j'ai tout fait déraper. Je fais des rencontres qui n'ont aucun rapport, juste en attendant que tu rappelles. Devant le tel, j'ai pleuré si fort, j'ai